Anna Lucia Richter, njemački simfonijski orkestar iz Berlina i dirigent Kent Nagano izveli su pjesme Mrtvoj djeci Gustava Malera. Nakon toga uslijedila potpuna promjena izvođača. Skladbu Trisagion Irine Aleksićuk izvodi violinistica Marina Grauman i dječji zborovi.

violinistica Marina Grauman, djevojački zbor Berlinske pjevačke akademije i dječački zbor Berlinske katedrale izveli su skladbu Trisagion suvremene skladateljice Irine Aleksićuk. Na koncertu je zatim uslijedila četvrta simfonija u G-duru Gustava Malera.

Bila je to 15. crkvena sonata u C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, koju ste slušali u obradi za orkestar u izvedbi Filharmonije Nizozemskoga radija i dirigenta Kenta Nagana. Ovime završavamo koncertni dio emisije Euroklasik Noturna. Ostanite s nama. Vraćamo se nakon glazbenog signala.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli natrag u Euroklasik Noturno. U nastavku poslušajte skladbu Noći u vrtovima Španjolske, španjolskog skladatelja Manuela de Falle. De Falle je bio Andalužanin, a suita se odnosi na hispansko-arapsku prošlost ove regije i prikazuje troje vrtova. Prvi stavak, odnosno prvi vrtovi, nalaze se u Generalifi. Vrtovi mirisa jasmina okružuju Alhambru, a islamski geometrijski dizajn u Alhambri očituje se u korištenju ponavljajućih glazbenih motiva. Drugi vrt je neidentificirani i udaljeni vrt u kojemu se odvija egzotični ples. Treći vrtovi nalaze se u Sierra de Cordobi.

Kvartet Stamic izveo je 14. gudački kvartet u Asaduru češkog skladatelja romantizma Antonina Dvoržaka. U nastavku poslušajte Ave Mariju za pet glasova engleskog renesansnog skladatelja Roberta Parsonsa. Izvodi ansambl BBC Singers.

Pijanistica Sylvian Dufern izvela je prvi allegro moderato za klavir njemačke skladateljice 19. stoljeća Fanny Mendelssohn. Slijedi prvi koncerto grosso u B-duru njemačkog baroknog skladatelja Georga Friedricha Händla.

Elar Kuiv violina, Olev Ainomae oboa, komorni orkestar Estonskog radija i dirigent Paul Megi izveli su Koncerto Grosso u B-duru broj 1 Georga Friedricha Händla. U nastavku poslušajte dijelo za puhački kvintet Music Hall Suite Jozefa Horovica.

Violinist Saša Majski i pijanistica Lili Majski izveli su tri romance za violinu i klavir njemačke skladateljice romantizma Klare Schumann. U nastavku poslušate pjesmu Jutro švedskog skladatelja i crkvenog glazbenika Oskara Lindberga.

pijanistica Marija Wieslander, zbor Švedskog radija, komorni orkestar Erik Eriksson sve pod ravnanjem Gustava Sjekvista. Izveli su skladbu Jutro švedskog skladatelja Oskara Lindberga. Slijede bečke večeri za klavir Alfreda Grinfelda.

0: Pijanist Benjamin Grosvenor izveo je bečke večeri za klavir Alfreda Grunefelda, skladba koja parafrazira glazbene teme kralja valcera Johana Strausa mlađeg. Ovime završavamo noćišnji Euroklasik Noturno, a s vama je bila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Na početku svitanja na trećem slušamo 6 komada u formi kanona za klavir, violinu i violončelo opus 56 Roberta Schumana, Vienna Brahms Trio, Juri Smirnov klavir, Boris Kušnir violina i Orfeo Mandozzi violončelo.

0: Večeras u majstorskom ciklusu violinist Roman Simović izvodi jedno od najljepših dijela violinističkog repertoara. Prvi koncert u G-molu Maxa Brucha. Poslušajte praizvedbu nove orkestralne skladbe Spem, Spem, Spem rezidencijalnog skladatelja HRT-a Ivana Josipa Skendera. Sezonu zaključujemo izvedbom simfonijske fantazije iz Italije Richarda Strausa. Dirigira maestro Pascal Rofe. Dođite u Lisinski ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Večeras u 19.30. Majstorski ciklus Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije.
1: Ja sam Mala Žan.
0: Radio Atelje.
1: Sastavljena od digitalnih zapisa različitih formata.
0: Ivana Sajko. Hashtag Žan.
1: Podijeljena sam, downloadana i kropana na tisuće puta. Slobodno plutam internetom pod različitim hashtagovima i povezujem se u nepredvidive klastere informacija. Klizim dole gore ledom i pokazujem srednji prst.
0: Danas od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Koncert na prvom ove nedjelje donosi romantični violončelo Monika Leskovar i Branimir Pustički uz Varaždinski komorni orkestar. Dijela talijanskih skladatelja Antonija Vivaldija i Giovannija Solime za dva violončela i gudače. Te dva francuska koncerta za violončelo Eduara Laloa i Camilla Saint-Saensa u obradi Branimira Pustičkog. Koncerti sezone Varaždinskog komornog orkestra uz Moniku Leskovar i Branimira Pustičkog. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvom.
3: Ove subote u izravnom prijenosu iz Metropolitan opere u New Yorku. Raskošni svijet drevnog Pekinga. Monumentalna partitura Giacomo Puccinija. Opera Turandot. Impresivnu solističku podjelu predvodi sopranistica Ana Piroci kao okrutna princeza Turandot. Angel Blue bit će nježna Liu, te Brian Jagd u ulozi princa Kalafa. Orkestrom i zborom Metropolitana ravna ukrajinska dirigentica Oksana Liniv. Subota u 19 sati. Opera na trećem.

0: iza ugla i produžio do susjedove ograde. Preskočio sam ju i sakrio se iza starog drvenog zahoda. Kad sam već mislio da su odustali, iza ugla se pojavio Lady, mali susjedov pas mješanac. Mahnuo sam neka dođe k meni samo da Heštu i Pujto ne vide njegov kitni strep koji se klati u sumraku. Zalajao još jednom, glasnije. Bacio sam se na njega, čvrsto ga zagrlio, udvukao ga iza drvenog zahoda i legao na njega. Stiskao sam ga sve jače, a on je sve glasnije cvilio. Skupio sam svu snagu i stisnuo mu šiju najčešće što sam mogao. I on je snažno trznuo još nekoliko puta. Kad sam se odmaknuo od njega, vidio sam da leži mirno i ne diše. Ni do čega mi nije bilo toliko stalo koliko do toga da budem kao sva druga djeca. Dejan Kunčec ili Goran Brezovec. Pravit ću se kao da nikog nema kad vidim Heštova i Pujtova. A kad zakolju baku, onda će valjda ljudi i sami vidjeti da se nešto čudno događa. Mama i sestra su plakale u spavaćoj sobi i ja sam čvrsto stisnuo šake i rekao sam sebi da ću se pod svaku cijenu ponašati normalno. Kad se kuća stišala, molio sam gledajući u strop. Bio sam ukočen od jeze. Kada sam izmolio drugu ili treću drhtavu molitvu i rekao amen, nešto je stajalo tik do moje kreveta. Hešto. Sad je bio golem. Naslonio se na mene. Raširio je kapu toliko da iz njega izađe ticalo s tankom i dugačkom bodljom. Ništa nisam mogao osim maknuti usta od Heštove šake i izgovoriti bez daha. Bauki bogme, bauki bogme, prej prokleti nac. Čim sam to izgovorio, Hešto je zastao, s lica mu je nestao zlobni osmih, a njegove se ticalo povuklo. Sljedeće jutro padao je snijeg. Vidio sam ih čim sam izašao iz kuće. Nac, debeli, veliki, mrzovoljni nac, držao je onu dvojicu za noge, visili su naopako, s glavama prema dolje. Bio je toliko velik da njihove ruke nisu dodirivale tla. Pujto je cvilio, pokušavao mi je reći, neka gledam kako ga ovaj veliki, debeli muči i da sam ja kriv za to. Odvukao ih je nešto dalje, tako da dobro vidim što im radi. Uhvatio ih je za glave i nekoliko puta njima snažno tresnuo u asfalt. Pujto je uhvatio za obje noge i povukao svakom rukom u svoju stranu kao da ga želi cijelo pokidati. Neobičnu tišini probijalo je samo njegovo zapomaganje. Uživao sam u njemu. Hešto, kojem je nad sada bio okrenut leđima, nekako je ustao i postrčući i hranjući krenuo prema brežuljku od šodera. Nije mi se činilo da je u stanju podignuti bilo što, a kamoli kamen veći od nacove glave. Pokrio sam oči kad sam užasnut shvatio kako će isti taj kamen pogoditi naca u potiljak. Pao je prvo na koljena, pa onda ravno na lice. Pujto je odletio nekoliko metara u stranu i polako se pridizao. Hešto je uzeo drugi, nešto manji kamen, prišao nacu, spustio se na koljena dva puta, snažno zamahnuo kamenom iznad sebe i udario golemu nacovu glavu. Nakon prvog udarca iz nje je prsnula krv, a drugi udarac sasvim udubio glavu. Lice je puklo napola. Kad sam ušao u kuću, za kuhinskim stolom šutke su sjedili mama, sestra, ujak i njegova žena. Ujak je pušio cigaretu i svi su pili neke žestokoga. Hitno je morala dojti po baku, reče mama suho. Spikali su jo? Upitao sam toliko tiho da me po svoj prilici nitko nije čuo. Šlageralo ju je. Kroz prozor sam mogao vidjeti Heštova i Pujtova kako sjede na ogradi poput golemih ptica i čekaju da padne noć. Kad pada snijeg, tiša nego inače. Zvuk ne putuje dobro kroz pahuljice. Ipak sam kroz tu tišinu mogao čuti kako me dozivaju šume. Te sam noći pričekao da se mama i sestra povuku u svoje sobe. Trebalo je uzeti čizme iz predsoblja. Da sam je barem mogao reći što je zapravo bilo s bakom. I da sam je barem mogao reći da se noćas možda više neću vratiti. Nije bilo mjesečine kao one noći kod rijeke. Trebao sam proći ulicom do križanja, pokraj groblja, lošom starom cestom kroz polja prema brdima. Kod groblja sam već vidio dosta dalje nego u početku. Tamo se savršena tišina na kratko prekinula.
1: Kam pa ideš?
2: Kam pa ideš?
1: Kam pa ideš?
3: Ak me hoćete zaklati,
0: takav ste nacad dene sakla. Onda bole kaveto odmah napraviti jer joj idem šumu. Idem po tatija, k svečeraj. Dok se vrnemo bole kave se ne iga. Stukli bomo vas črnu mater zemlje. Ukrenuo sam im leđa i pošao prema šumi. Iz daljine su se začuli krici. Dugački bolni krici kakvi ispuštaju ljudi koji padaju s velike visine. Ubrzo sam ugledao i prva svjetla na rubu šume. Postao sam jako pospan. Oči su mi suzile od hladnoće. Nakon jednog treptaja, činilo mi se da ne vidim više svjetla nego samo tamne sjene drveća. Između njih nije bilo ničega osim slutnje da me tamo netko čeka. Vikao sam, dozivao ga bezbroj puta, ali ništa se nije dogodilo. Tada se naposljetku nešto u meni pomaklo. Gledao sam u tu šumu, na mjestu gdje su nestala svjetla svečara koje sam ranije sasvim sigurno vidio. I prvi put sam glasno rekao da je otac otišao i da ga nema. Ako moj život ima junaka, to je bilo to dijete. Jedan moj dio zauvijek je ostao u toj šumi. Luta, ali nije izgubljen. Našao me rano ujutro čovjek koji živio u jednoj od kuća na putu prema vinogradima. To je bila, dakle, zora kad sam priznao da oca zaista nema i noć kad sam postao siguran da sam ja tome kriv, da imam silnu moć, dovoljno mi je samo poželjeti da netko umre. Sve na svijetu umire. Hladno i bijelo tijelo koje zbog mog trenutka mržnje nepomično leži pod zemljom ispunjavala me nelagodom i studeni i taj osjećaj ostao tada uz mene kao jedina prava konstanta u mom životu. Osjećaj studeni ostaje kroz sve te godine jednak. Sjećam se da sam u bolnici nekoliko puta došao svijesti, otvorio oči, pa opet odmah utonuo u san. Trećeg dana kad su me prematali, vidio sam gdje su odrezali mali prst i onaj do njega. Nisam se bojao povratka kući. Što se mene ticalo, mogli su Hešto i Pujto gledati svaku noć kroz prozor i ja bih spavao potpuno mirno. Bio sam hrabriji od njih. Ja sam ušao u šumu, a njih dvojice su nestala. Jedino što su od mene sada mogli dobiti bio je prezir. I nekako sam od tada tražio slične sebi i zapisivao njihove živote. Želio sam biti dionikom njihovih smrti i uskrsnuća valjda. Pritom sam se bojao što ću vidjeti u njima, meni sličnima. A još sam se više bojao svoje mržnje i goleme moći ubijanja. Uspio sam nikoga ne mrziti, sve nekako do proljeća 1991. godine. U 2,5 godine do proljeća 1991. promijenio se cijeli svijet. Ostalo mi je u sjećanju da je bilo nečega nasilnog u tome. Sada sam postao svjestan da stvari koje nas okružuju dobivaju svojevrsnu šizofreniju kad ih ne gledamo. One postoje u bezbroj različitih oblika i tek kada se na njih hitnemo pogledom, one dobivaju sasvim jasan oblik. Čine to zbog nas, jer znaju da inače ne bismo znali živjeti. Ovog je puta promjena bila drukčija. Nitko na nas nije obraćao pažnju. Jednog proljetnog dana 1990. godine, mislim da je bila nedjelja, bili su izbori i pobijedila je stranka HDZ. Jedino je ta stranka postojala u našem selu i svi smo bili ponosni što je pobijedilo nešto što je i ovima u Zagrebu dovoljno dobro. Sada smo saznali što se sve događalo pod komunistima i ja sam za svaku tezu našao potvrdu. Da su nas krali, da su nas tukli, da smo morali šutjeti. Zato su neka sjećanja koja su mi se još dojučer činila vrlo stvarnima sada spakirala kofere i čekala na autobusnoj stanici da zauvijek odu iz našeg malog mjesta. Djeca u razredu nisu zaboravljala što sam htio napraviti Dejanu Kunčicu. Nekako se to pročulo. Sjedio sam sam. Hešto i Pujto su i dalje bili tu, negdje u marginama vidnog polja. Bio sam dovoljno snažan da ih ignoriram. Jednog mi je dana ujak donio plavi dres i kopačke i rekao da će se osnovati grupa za pionire u hrvatskom nogometnom klubu Rudar. Bio sam sretan što ću biti nogometaš, ali me bilo malo strah. Jer je ujak rekao da će se svakog dječaka pitati da pokaže što sve zna s loptom. A ja nisam ni imao loptu. Bilo mi malo lakše kad je Franjo, moj jedini prijatelj, rekao da će i on ići na nogomet. Specijalnost mu je bila riječi govoriti naopako. Kad sam išao s njim, čudno je to. Išao sam i sa sobom. Kad sam išao bez njega, kao da je umjesto mene zapravo išao neko drugi. Početkom svibnja 1991. godine, oko dva tjedna prije no što su počela samoubojstva, na istoku zemlje već je počelo klanje. Franc i ja smo pak tih dana bili nervozni zbog prvog treninga nogometa. Već je danima vergla o tome kako hoće biti golman. Trener je trebao biti Bogdan iz Murskog Središća. Kad smo došli na igralište, Bogdan je stajao s muškarcima iz sela i nešto žustro objašnjavao. Sinovi u dresovima jurcali su za loptom. A Franc i ja nismo znali kamo se smjestiti, pa smo stajali kod ograde i slušali što veliki govore. Muškarci su i dalje govorili o nogometu. Iz skupine se izdvojio Mladen Horvat, mlađi mršavi muškarac oženjen za još mršaviju Milicu, koji je donedavno igrao za prvu momčad NK Rudara, a sad je u klubu bio šanker i trener za golmane. Za njega sam znao da nikad nije pio i nije govorio ružno o ženama i drugim ljudima i prema svima je bio prijazan. Poveo nas je u kućicu u kojoj su bile slačionice i šank. Iz gajbe je izvadio dvije kokte. Držao nas je za ramena kao da smo pravi pajdaši. Kroz prozor smo gledali kako Bogdan okuplja djecu. Rekao sam Francu neka ide, a ja ću ga čekati. Dao sam mu kopačke koje mi je poklonio ujak, jer je Franc imao stare platene tenisice. Znao sam da je želio više od svega na svijetu biti golman. Neko smo vrijeme šutke gledali trening, a onda su do šanka došli Mladen i Pišta. I počeli. A o čemu drugom nego o krumpirima? Ja, bok i bog me, kalampere bodo velike kak tikve. Meni ti se to ne dopada kak ljudi gnoju. Daj mi reći, Pišta, pa što je to itak nabavio? Nekše ga butanola, ali kak se već zove. Pišta se još malo cerekao, ispio svoje pivo i otišao kući. A Mladen je Francu rekao da će ga on trenirati i pokazati mu golmanske cake ako hoće. Otvorio nam je još po jednu koktu, pa nas pitao piša li nam se. Franc je samo kimnuo, a ja sam već mogao pišat, pa smo nas trojica otišli iza slačionice. Mladen nije gledao kamo piša, nego u mene i Franca. Mladenovi pimpek bio debeo, plavičast, izlazio iz šume dlaka, a Francovi i moji su bili tanki, ružičasti šiškerlini. Dvanaest dana kasnije u selu su počeli umirati ljudi. Prvi je umro Mario Brezovec. Sjećam se da je bilo nečeg prokleto toplog u tom mladiću. Voljelo ga je podjednako i mlado i staro, pa su njegove zgode u kojima je bio i zao i sebičan i pokvaren i pijan prepričavali kao da ne može drugčije nego biti dobar. Jedini čovjek u selu koji je bio hladan prema Mariju bio je njegov godinu dana stariji brat Boris. Marijeva čista suprotnost. Bio je uvijek ozbiljan i sa svima je razgovarao s podjednakim neobjašnjivim prezirom. Istodobno se trudio svima dopasti, isticao je kako svima pomaže i prenaglašavao svoju marljivost. O Mariju je oduševljeno pričao i Franc. Svakodnevno smo se dodavali ispucalom kožnom loptom i glasno razmišljao o tome kako će nam Mladen Horvat pokazati cake za golmane. Franc nije prestajao pričati o tome kako već dva dana za redom igra nogomet s velikim dečkima na Gmajni, gdje su bila dva drvena gola i koliko toliko ravan teren bez mlaka. Slučajno je prolazio Nuda pa je sjeo sa strane, a Mario ga je pozvao da brani za njih. Rekao mi je da su mu svi rekli da odlično brani i da uopće više nisu igrali utakmicu nego su samo pucali penale. Franc nije znao lagati. Nije shvaćao da drugi ne znaju kad ne govoriš istinu. Rekli su mu da može doći svaki dan, a Mario ga je posebno nahvalio. Što je prokleti Franc bio sretni, ja sam bio ljuči. Nekoliko sati kasnije, ubrzo nakon što sam došao na Gmajnu, požalio sam zbog ljutnje i zavisti. Trebao sam biti tužan i zabrinut. Franc je stajao na golu, a dečki su u njega brutalno jako napucavali loptu. Smijući se pokvareno i dovikujući mu kako odlično brani i kako pokraj njega nijedna lopta ne može proći. Udarci su se nizali jedni za drugim, a u svakom bi se predahu uhvatio za rebra koja su ga sasvim očigledno boljela. Onda jedna lopta, nisam znao koju je odapeo, pogodila Franca u glavu velikom silinom, a Franc se uhvatio za usta i pao na koljena. Prvo sam mislio da su mu izbili zube, ali sam ostao ukopan kad sam vidio kako iz njegovih usta teče gusta krv i kako je neki komad pao na zemlju. Franc je u jednu ruku uzeo komad sebe s tla, a drugu ruku stavio u krvava usta kao da traži nedostaje li tamo zaista nešto. Nedostaje komad jezika. Za nekoliko minuta pojavio se susjed Tonči u stojadinu. On kao da je znao što treba, pa je donio plastičnu vrećicu s ledom u koju su stavili Francov jezik i dali su mu da ju drži dok ne dođu na hitnu. Kad su se svi već polako spremali kući, biciklom je doletio Mićo, bljetkao krpa i rekao: Mario se je besio, v zahodu se je besio, mrtev je, već je milicija došla. Kad sam došao kući, mama je već bila saznala za Marija. Pitao sam sestru zašto se ljudi ubiju. Rekla je da to naprave kad su jako tužni, kad se ničemu ne vesele i kad misle da nemaju izlaza. Sjeo sam i nacrtao Franca kako krvari iz usta. Počeo sam crtati i Marija kako se objesio. Jedino na što sam mogao misliti bilo je da sam zamrzio Marija toga dana i da je on umro. Zatvorio sam vrata da me niko ne čuje i zaplakao.
2: No, ne si ga ti zaklo.
1: Ne si ga ti zaklo.
2: Njega su ti se i vseli vidli sad dok je bio veselio. Nišće ne znao kamo dojde to pa tom.
1: Takša globoka žalost kad se ta u nišći ne mre zamisliti. Stisnulo bi ga tak kaj ne mogo nikaj sam je ležo, ali sedio i gledo v kmicu i šteo je odite v to kmicu.
2: No.
1: Nišći je ta u ne znao osim njegovoga brata. Jemu je jedinomo rekao ka bit negda šteo umreti.
2: A njegov brat je to nikome nište reći, jer je on štej ka ga ne bi bilo, no?
3: Kristijan Novak, Črna mati zemla, četvrti dio. Igrali su Ivan Glovacki i Ivana Zanjko Mađarić. Urednica Maja Gregl, dramatizacija Dubravko Torjanac, glazbena urednica Franka Meštrović, tonmajstor Srđan Nogić, redateljica Stefani Jamnicki. Hrvatska radiotelevizija, Odjel drama 2016.
4: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
5: U nastavku programa slušamo dvije arabeske Claude Debussy-a. Za klavirom Daniel De Toni.

0: Pijanist Daniel De Toni odsvirao nam je dvije arabeske Claude Debussya.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmos i etos. Obzori svijeta, znanosti i društva.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljamo. Počinje ovotjedna emisija Kozmos Etos. Hvala vam što ste i ovoga četvrtka s nama na trećem programu Hrvatskog radija. Ja sam Marito Mihovil Letica, autor i voditelj.
1: U središtu zanimanja.
0: Današnja emisija tematizira odnos prostora, društva i politike. Zapravo je riječ o nekoliko povezanih tematskih jedinica. Biće riječi o prostoru i simbolici, pri čemu ćemo se dohvatiti imena i preimenovanja ulica i postavljanja spomenika, k tomu ćemo govoriti o prostoru kao instrumentu moći, gdje ćemo spomenuti totalne institucije, organizaciju političkih prostora, monumentalnost kao pokušaj stvaranja percepcije moći, također ćemo se osvrnuti na geta i logore kao ekstremne primjere kontrole prostora i društva. Uza sve ćemo tematizirati prostorne politike i borbu za prevlast u urbanom prostoru, pri čemu će biti riječi o tipologiji aktera, stručni, civilni, ekonomski, politički, te o konkretnim situacijama u našim gradovima.

Čut ćemo tekst koji je docent, doktor znanosti Ivan Perkov pripremio za kolegi Sociologije prostora na Fakultetu Hrvatskih studija 2025. u jeku rasprava o novim zakonskim prostornim rješenjima. Kako uređujemo prostor, tako uređujemo društvo. U sociologiji prostora polazimo od temeljne postavke da prostor nije neutralan. On nije samo fizička pozadina naših života, nego društveni proizvod, rezultat političkih odluka, odnosa moći, ekonomskih interesa i sustava vrijednosti. Prostor pamti, akumulira i materializira društvene odluke. Zato se društvo uvijek ogleda u prostoru koji proizvodi. Iz te perspektive, prostorni nered nikada nije slučajan. On je posljedica tehničkih propusta, administrativnih pogrešaka ili nespretnih rješenja. Prostorni nered gotovo uvijek odražava društveni nered. Slabljenje institucija, potiskivanje stručnog znanja, dominaciju kratkoročnih interesa nad javnim dobrom i sustavno isključivanje struke iz procesa odlučivanja. Upravo zato rasprava o zakonu o prostornom uređenju nije tehničko pitanje. Ona je duboko političko i društveno pitanje. Kada se zakon koji dugoročno određuje kako ćemo živjeti, graditi i koristiti prostor, donosi unatoč gotovo jednoglasnom protivljenju stručne javnosti. Tada problem nije neslaganje mišljenja. Tada je riječ o odnosu politike prema znanju. Posebno je zabrinjavajuće kada se struku ne samo ignorira, nego i javno omalovažava. Cinične poruke da bi stručnjaci slobodno mogli promijeniti ustav ako žele sudjelovati u donošenju zakona ne djeluju kao nespretna retorika. One ne funkcioniraju kao simbolička poruka. Znanje, iskustvo i profesionalna odgovornost nisu relevantni ako stoje na putu u političkoj odluci. To je jedan od otvorenijih oblika ismijavanja struke od strane politike koje smo u posljednje vrijeme vidjeli.

0: Sociologija prostora nas uči da je kontrola prostora uvijek povezana s kontrolom društva. Tko odlučuje o prostoru, odlučuje o tome tko će imati pristup resursima, tko će biti vidljiv, a tko gurnut na marginu, čiji će se interesi smatrati legitimnima, a čiji zanemarivima. Kada se prostorno planiranje reducira na administrativni postupak ili prepreku koju treba preskočiti, prostor se prestaje shvaćati kao javno dobro i postaje sredstvo političke i ekonomske moći. U takvom kontekstu, arhitekti, urbanisti, planeri i drugi stručnjaci nisu još jedan interesni akter. Oni su nužan korektiv političke moći. Njihova uloga nije da potvrđuju već donesene odluke, nego da upozoravaju na dugoročne posljedice, ekološke, društvene, prostorne i generacijske. Društvo koje se odrekne te uloge struke ne dobiva brže procedure, nego skuplje, lošije i konfliktnije prostore. Prostor u kojem živimo oblikuje naše svakodnevice. Kako se krećemo, gdje se susrećemo, tko ima pristup javnim sadržajima, kako izgleda stanovanje, tko ostaje u gradu, a tko iz njega odlazi. Zato odluke o prostoru nikada nisu neutralne. One su uvijek odluke o društvu kakvo želimo biti. Ako prostorne zakone donosimo bez struke ili protiv nje, tada ne proizvodimo samo loše urbanističke ishode. Tada proizvodimo društvo koje se odriče znanja, odgovornosti i javnog interesa. A takvo društvo to vrlo brzo vidi u vlastitim ulicama, kvartovima i gradovima.
1: Tko smo mi?
2: Sa zadovoljstvom pozdravljamo našega cijenjenog gosta, docenta doktora znanosti Ivana Perkova. Prije diplomski studij sociologije završio je na Filozofskom fakultetu u Splitu, a titulu magistra sociologije stekao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je 2021. godine i doktorirao, obranivši disertaciju pod naslovom Društveni aspekti sustava zbrinjavanja otpada u Zagrebu. Tijekom doktorskog studija bio je dobitnik fakultetske stipendije za izvrsnost. Tijekom svojeg akademskog obrazovanja imao je priliku učiti i surađivati s uglednim hrvatskim sociolozima i profesorima, među kojima se posebno ističu njegovi mentori Ognjen Čaldarović, Anka Mišetić, Mirko Bilandžić i Renato Matić. Autor je 20 znanstvenih radova i znanstvene monografije Društvo otpada iz 2021. a svoje je istraživačke rezultate predstavio na 30 međunarodnih znanstvenih konferencija. Njegov znanstveni i nastavni rad obilježen je snažnom međunarodnom suradnjom i akademskim iskoracima. Sudjeluje u međunarodnim istraživanjima i nastavnim projektima te izvodi nastavu i na inozemnim sveučilištima. Od 2017. zaposlen je na odsjeku za sociologiju Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Područja njegova znanstvenog i stručnog interesa uključuju urbanu sociologiju, sociologiju rizika, socijalnu ekologiju, migracije i kulturu sjećanja. Posebno se ističe kao nositelj kolegija sociologija prostora koji ujedinjuje niz njegovih znanstvenih interesa i upravo je u središtu tematike današnje emisije. Kroz taj kolegij bavi se odnosom prostora, društva, politike, simbolike i moći te društvenom proizvodnjom urbanih prostora i prostornih nejednakosti. Posebno se ističe kao osnivač i nositelj kolegija o holokaustu koji je svojim interdisciplinarnim pristupom i društvenom relevantnošću stekao međunarodno prepoznavanje te predstavlja važan doprinos obrazovanju o kulturi sjećanja, totalitarizmima i suvremenim društvenim izazovima. Sudjelovao je i u pokretanju međunarodno usmjerenog kolegija Risk Society u suradnju s uglednim nizozemskim sociologom Jostom van Loonom, a nositelj je i međunarodnog kolegija Kulturni ratovi, izazovi za suvremenu sociologiju Culture Wars, Challengers for Contemporary Sociology. Na naprednom modulu socioloških teorija Katoličkog sveučilišta Einstedt Ingolstadt. Uz znanstveni rad redovito objavljuje popularno znanstvene i analitičke tekstove u dnevnom i periodičnom tisku, baveći se širokim rasponom društvenih tema i suvremenih društvenih procesa. Posebno valja istaknuti da je dobitnik prestižne nagrade za mlade znanstvenike i umjetnike za 2023. godinu koju dodjeljuje Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, čime je prepoznat njegov znanstveni doprinos i društveni angažman. Kao mentor gotovo 100 završnih i diplomskih radova aktivno sudjeluje u obrazovanju i usmjeravanju novih generacija mladih istraživača i sociologa, potičući kritičko mišljenje i znanstvenu izvrsnost među studentima. Uz akademski rad, kao tajnik odjela za sociologiju Matice Hrvatske, intenzivno djeluje na popularizaciji sociologije u javnom prostoru kroz organizaciju aktualnih tribina, javnih rasprava i društveno relevantnih događanja, nastojeći sociološku perspektivu približiti široj publici. Član je Matice Hrvatske, Američkog sociološkog društva, Europskog sociološkog društva, Hrvatskog filozofskog društva i Hrvatskog bioetičkog društva.

0: Poštovani doktore Perkov, hvala vam što ste naš gost u emisiji Kozmos i Etos na trećem programu Hrvatskoga radija. Ovo je vaše četvrto gostovanje u ovome ciklusu emisija, što je više nego dobar razlog za dodatnu zahvalu.
1: Evo, hvala lijepa na pozivu, uvijek mi je fino i ugodno ovdje biti i razgovarati o raznovrsnim i važnim temama.
0: Danas će biti, vjerujem, jedna od takvih tema. Doktore Perkov, prostor je fenomen kojim se bave fizičari, matematičari, filozofi, sociolozi, likovni umjetnici, među kojima posebno arhitekti, odnosno urbanisti, također i kipari. Što je prostor u sociologiji? Koji je aspekt prostora predmet zanimanja, proučavanja i istraživanja sociologa?
1: U sociologiji proučavamo prostor kao aktivan sukreator naših svakodnevnih života, a ne kao puku pozadinu ili pozornicu na kojoj se odvija društvena stvarnost, kako je možda inače neka javna percepcija. Naime, način na koji se oblikuje prostor snažno utječe na odnose među ljudima, na njihovo ponašanje, djelovanje, akcije, mogućnost povezivanja i tome slično. Dakle, ima nekoliko dimenzija koje su sociologiji i sociolozima zanimljive u tom smislu. Dakle, prva je dimenzija, fizička dimenzija prostora, koja ovisi kako je jedan grad arhitektonski, urbanistički osmišljen, realiziran, i onda se, ovisno o tome koliko je to uspješno napravljeno, kreiraju unutar tog grada različiti društveni odnosi. Naime, na primjeru je to možda lakše shvatiti. Ako imate jedno planirano naselje sa obiljem javnih sadržaja koje poziva na druženje i susret njegovih stanovnika, dobit ćete jednu zajednicu koja je međusobno povezana, koja u nekim situacijama reagira zajedno, bori se za vlastite interese i tako dalje. Ako imate jedno neplanski nastalo stihijsko naselje divlje gradnje, koje isključivo služi zadovoljenju osnovne potrebe za krovom nad glavom, onda ne možete u takvoj zajednici dobiti ovaj stupanj kohezije kakav je prisutan u planiranim naseljima. Dakle, to je ta čisto fizička dimenzija organizacije ulica, kvartova i gradova, da tako kažemo. Druga je dimenzija simbolička. Ona je također u sociologiji zanimljiva jer oslikava kroz različite načine i arhitektonska rješenja, ali i ulično nazivlje, recimo, ili nekakve druge intervencije u prostoru, zapravo pokušava oslikati trenutne političke odnose toga društva i kolektivnu memoriju koje to društvo zapravo nosi sa sobom.
0: Sociologija je znanost o društvu, znanost koja se osobito bavi strukturom društva i njegovom dinamikom, pa je među sociolozima poznata sintagma društvena proizvodnja prostora. Kako biste u najkraćem objasnili što je društvena proizvodnja prostora?
1: Društvena proizvodnja prostora je koncept koji je u sociologiji uveo poznati francuski sociolog Henri Lefebvre, inače poznati intelektualac, uglavnom ga se percipira kao lijevo orijentiranog intelektualca, međutim u ovoj priči o prostoru to je manje bitno. Njegova je glavna teza da zapravo prostor nije spontan niti neutralan, nego ga se aktivno proizvodi kroz različite društvene relacije, odnose moći. Drugim riječima, oni koji imaju moć, koji su na vlasti, imaju i priliku kroz oblikovanje prostora dodatno učvrstiti tu poziciju, pojačati je i tako dalje. Prema tome, kao što sam rekao, prostor nije onda samo pozornica stvarnosti, nego i njezin aktivni sukreator, pri čemu je jako važno da ta svijest bude što raširenija u populaciji, jer samo aktivni i osviješteni građani mogu na pravi način sudjelovati u političkom životu zajednice, a da bi mogli sudjelovati u tom životu, važno je kako percipiraju, odnosno kako doživljavaju prostor. Osobito se tu naravno misli na javne prostore. Tako da je tematika prava na grad i te društvene proizvodnje prostora, dakle koncepti koje je Henri Lefebvre uveo u sociologiju, vrlo aktualna danas, kada vidimo da se događaju različite bitke za prostor, da tako nazovemo, i u Hrvatskoj i u globalnom razinama. Naprosto često vlast odlučuje da se nekakav prosvjed politički ne može napraviti na nekom prostoru, što svakako guši nekakve demokratske slobode i pravo ljudi na okupljanje i artikulaciju političkih i društvenih stavova. Tako da su u posebnom interesu na sociologa ti javni prostori, njihova dostupnost i način njihova korištenja. Tu je recimo jako zanimljiva činjenica kad pogledamo naš glavni grad, da evo sada već preko 5,5 godina je glavni politički trg i simbolički najvažniji trg u Hrvatskoj, Trg Svetog Marka, zatvoren za javnost, odnosno onemogućeno je prosvjedovanje ili bilo kakva artikulacija političkih stavova na njemu, što smatram pogubnim za demokratske uzuse u hrvatskom društvu. Naime, što se dogodilo? U listopadu 2020. se dogodio je onaj incident koji je, bila je pucnjava na Markovom trgu, i od tada se ta činjenica koristi kao izlika da se taj prostor potpuno isprazni od političkog sadržaja, jer jeli, nije ugodno kada pod glavama trube bijesni roditelji, recimo djece s invaliditetom ili neke druge ugrožene društvene skupine, i sada je to eto izmaknuto sa tog mjesta. Kažem, mislim da to nije dobro.
0: Što je najvažnije reći o povezanosti prostora, društva i ekonomije?
1: Pa povezanost je očita i zapravo se ekonomski odnosi i odnosi moći reflektiraju u prostoru, pogotovo je to očito u urbanim sredinama. Znamo da uvijek u gradovima postoje bogate i siromašne četvrti, da postoje četvrti koje na neki drugi način okupljaju stanovništvo koje ima nekakve srodne ili zajedničke karakteristike. Najčešće jest to ta ekonomska problematika. Znamo da postoje u suvremenim okolnostima u mnogim europskim metropolama i prostorne koncentracije ljudi koji dolaze u te gradove iz drugih zemalja, odnosno migranti. Često se to naziva i formulira kao getoizacija tih gradova, međutim smatram da je bolje govoriti u terminu prostorne koncentracije stanovnika na jednom prostoru. S tim u vezi važno je biti svjestan da veliki priljev stranih radnika koji je došao u Zagreb i Hrvatsku u zadnjih nekoliko godina također imao potencijal da se dogode slične stvari, odnosno da se ta populacija prostorno koncentrira na područjima gradova. Na sreću to se do sad nije dogodilo, bar ne u većoj mjeri, i dobro je da nije, jer takva vrsta prostorne koncentracije zapravo stvara društva pokraj društava, što nije dobro ni za one koji su došli, ni za one koji su domicilno stanovništvo. Ekonomski odnosi se jasno vide opet. Uzmimo za primjer Zagreb, znamo da imamo neke podsljemenske rezidencijalne četvrti s puno većim stupnjem kvalitetom života, puno većom pristupačnošću javnih sadržaja ili zelenila, nekakve urbane komunalne opreme, a imamo i tradicionalna radnička naselja donjeg grada ili šireg centra koja malo pomalo mijenjaju svoju fizionomiju. Nekad su bili siromašne četvrti, danas su zapravo postale jako unosne, i imamo jednu perifernu situaciju gdje se zapravo vrlo često ocrtava ovaj fenomen o kojem smo razgovarali, te neplanske gradnje u kojoj se jako velik broj zgrada stambenih koncentrira na malom prostoru bez adekvatne javne infrastrukture, što svakako negativno utječe na kvalitetu života stanovnika tih dijelova grada i produbljuje ove društvene nejednakosti o kojima smo govorili.
0: Objasnite nam prostornu dinamiku i društvene strukture. Već ste nešto o tome rekli u odgovoru na prethodno pitanje.
1: Prostorna dinamika odnosi se na način na koji prostor se mijenja pod utjecajem društvenih, ekonomskih i političkih procesa. Društvene strukture poput klase, moći, društvenih nejednakosti jasno se, kao što rekoh, ocrtavaju u prostoru i vidimo ih i vizualno i nekako su nam samorazumljive, ali vrlo rijetko razmišljamo o tome kako je do toga i zašto došlo. Gradovi nisu statična zbroj ulica, trgova i zgrada, nego živi organizmi. Zapravo gradove trebamo shvaćati kao procese koji su u stalnoj promjeni. To možemo vidjeti kroz dokumentarne filmove o tome, recimo kako su naši gradovi izgledali prije 50-ak ili 100 godina, kako izgledaju danas. pa čak i prije 10 godina koje su se velike promjene dogodile u nekim gradovima uslijed velikih investicijskih ciklusa i tako dalje. Dakle, osim toga na gradove utječu migracije, kako onog stanovništva iz zemlje, tako i stranog stanovništva. Sve to oblikuje to tkivo grada i radi se o stalnom procesu kojim je potrebno upravljati. Dakle, nije dobro kada se prepušta da taj proces se vodi pomalo stihijski, što bi značilo da njime upravljaju oni koji imaju novac, ali samo investitori i u sprezi s nekakvim lokalnim donositeljima odluka. Nažalost, to je najčešći slučaj i model upravljanja prostorom u Hrvatskoj i zbog toga imamo sve lošije kvalitetu prostora, sve manje estetski skladne prostore i sve lošiju kvalitetu života, zato što se interes privatnih investitora i lokalnih političara stavlja ispred interesa javnosti, zajednice i svih građana koji žive na nekom prostoru.
0: Dolazimo do prostora i simbolike. Nazivi ulica i trgova imaju i velik simbolički značaj jer na posve određeni način oslikavaju ne samo kolektivnu društvenu memoriju, nego i aktualnu društvenu stvarnost. Ali simboli dobivaju značenje tek kad su uronjeni u kontekst, kad poprimaju određene konotacije. Objasnite nam dotičnu simboliku prostora koja je povezana s ulicama i trgovima i sa simboličkim značajem koji oni nose.
1: Lijepo ste to rekli, dakle simboli dobivaju značenje uronjeni u društveni povijesni kontekst. Promjene naziva ulica i trgova su tema koja se periodično nametne kao vrlo važna u javnom prostoru. Bilo je tako i prije nekoliko mjeseci, pa prije nekoliko godina. U Zagrebu, recimo, kada se mijenjao naziv Trga maršala Tita u Trg Republike Hrvatske, dakle, to je jedan od novih primjera u kojem je to bilo dosta izraženo, ali prije par mjeseci je bio slučaj promjena naziva nekih ulica koji su nosile imena po nekim hrvatskim intelektualcima koje je gradska vlast povezala sa režimima od kojih se želi distancirati. Zašto je to važno? Osim te funkcionalne dimenzije uličnog nazivlja ili hodonima, kako ih mi zovemo, koji nam pomažu u orijentaciji, na pronalasku onoga što nam treba, simbolička je važnost zapravo tu za sociologiju u prvom mjestu proučavanja, jer je jako važno kakve nazive nose trgovi, ulice, pogotovo one najvažnije i najveće, u centrima gradova. Kroz taj simbolički prozor zapravo možete pogledati u jedno društvo. I ako vidimo danas grad Zagreb i dva centralna mjesta, recimo Trg bana Josipa Jelačića i Trg kralja Tomislava, konstruira se jedna slika koju mi želimo prikazati i samima sebi, ali i svima onima koji u Zagreb i Hrvatsku dolaze, što su neke najvažnije centralne točke za nas u povijesti. Dakle, osnivanje Hrvatskog kraljevstva u dubokoj prošlosti koje pokazuje jednu tradiciju, kontinuitet te etničke i državne samosvijesti i s druge strane preporodni čovjek iz doba europskog, da tako kažemo, proljeća, izbuđenja, koji je bio važan u artikulaciji nacionalne svijesti u odnosu na one koji su vladali ovim prostorima, u ovom slučaju prema Mađarskoj. Dakle, kroz ta dva simbolička ujedno kipa i naziva, Hrvatska se zapravo pokušava legitimirati. Tu su i drugi primjeri, dakle, važno je danas u Hrvatskoj primijetiti da svaki grad kao važnu ulicu ili veliku ulicu ili jednu od najvećih ulica ima ulicu grada Vukovara, što je opet odraz novije prošlosti gdje se pokušava zapravo utemeljiti nova državnost u toj žrtvi koju je Vukovar kao grad i njegovi stanovnici su podnijeli da bi Hrvatska danas bila ili mogla biti ono što jest. Tako da ta simbolička dimenzija je jako važna, često je se pokušava potisnuti, zanemariti, ali budući da ona izaziva veliki emocionalni naboj, to nije moguće. Evo, to je važna rasprava i zato se na kraju krajeva, rekoh, periodično i događa. A inače se najveći broj preimenovanja ulica i postavljanja i ukidanja različitih skulptura ili kipova iz javnog prostora događa upravo u prijelomnim povijesnim trenucima, odnosno u trenucima kada se novi režim pokušava uspostaviti i kada je važno da taj novi režim ima svoju simboličku kulisu, odnosno svoju interpretaciju povijesti i sadašnjosti.
0: Kad ste spomenuli Trg bana Jelačića i Trg kralja Tomislava i spomenike, važno se prisjetiti spomenika koji su danas na tim trgovima. Nakon Drugoga svjetskog rata, mislim da to nije bilo odmah 1945. nego godinu nakon toga, ako se ne varam, uklonjen je spomenik banu Jelačiću, a istodobno ili u vrijeme nakon toga, dakle u približno isto vrijeme, je postavljen spomenik kralja Tomislava, koji je kipar Robert Frangeš Mihanović izradio znatno prije, ali tek je nakon Drugog svjetskog rata postavljen, a ovaj spomenik, isto tako konjanička statua bana Jelačića, djelo austrijskog kipara Fernkorna, je uklonjena. Makar je teško objasniti zašto bi ban Jelačić bio nepoželjna povijesna ličnost, možda u onom marksističkom shvaćanju da je sudjelovao u gušenju mađarske revolucije, pa su ga onda smatrali kontrarevolucionarom, ali dakle to ipak nije dovoljan razlog da se nekome ukloni spomenik.
1: Rekao bih da je to bila jedna kompromisna ideja tadašnjih vlasti, koje su prepoznavali dakle da nacionalni identitet postoji i bilo im je, čini se, u redu da netko iz daleke prošlosti i dalje ima svoje mjesto kao odraz povijesti, ali ban Jelačić je bio puno svježija povijesna figura i još uvijek je zapravo na neki način simbolički utjelovljavao tu težnju za nacionalnom samodostatnošću hrvatskog naroda, koja je u okviru koji se upravo tada uspostavljao bila nepoželjna i neprihvatljiva, i mislim da je ta simbolička gesta uklanjanja tog kipa i tog naziva sa središnjeg Zagrebačkog trga bila jako važna u artikulaciji ciljeva toga režima. Zato kažem da ne smijemo podcjenjivati važnost uličnog nazivlja ili skulptura i kipova u javnom prostoru.
0: Spomenik banu Jelačiću postavljen je na mjesto današnje, doista nije bio baš na ovom mjestu, nego je bio nešto malo više prema jugu, okrenut je bio prema Mađarskoj, a danas je okrenut prema jugu, prema Jadranskom moru, mogli bismo reći prema Italiji. To je bilo 1990. je vraćen taj spomenik, a mislim da je inicijativa za njegovo vraćanje pokrenuta 1989. prije demokratskih promjena. I nešto izravnije pitanje. Koji su sociološki aspekti promjena naziva ulica i trgova u gradu Zagrebu, ali i postavljanja spomenika od početka 1990. do danas?
1: 90. su zadnji veliki val i ciklus preimenovanja ulica i trgova u Zagrebu i Hrvatskoj, te posljedično postavljanje i uklanjanje različitih spomenika, skulptura iz javnog prostora. Nova vlast je htjela naprosto kroz tu dimenziju učvrstiti svoju političku moć, napraviti jednu distancu od režima koji je 45 godina vladao na ovim prostorima, i to je napravljeno prilično naglo, sustavno. Tisuće ulica su promijenile nazive u razdoblju od nekoliko godina u različitim hrvatskim gradovima. Naravno, opet su najvažniji bili ona preimenovanja u glavnom gradu i na glavnim mjestima, pa je tako Trg Republike opet postao Trg bana Jelačića. Ulica Proleterskih brigada je preimenovana u ulicu grada Vukovara, Ulica Socijalističke revolucije u ulicu Kralja Zvonimira i tome slično. Dakle, zapravo se na neki način htjela promijeniti sadašnjost kroz promjenu ideje o prošlosti. A to je ono što čemu zapravo ti nazivi u principu služe, da se kolektivna memorija zapravo stavi u službu trenutne

0: zato što su bila vezana s nekim autorima ili s nekim idejama koje su ranije bile društveno promovirane, a sada se trebaju naglo odbaciti. Taj val je, kažem, trajao početkom 90-ih, kasnije se on smirio jer je se naprosto napravilo sve što se htjelo. Zadnja velika polemika vezana uz preimenovanje ulica bila je upravo vezana uz preimenovanje Trga maršala Tita u Zagrebu u Trg Republike Hrvatske, pri čemu je jedna tadašnja lokalna stranka artikulirala tu promjenu naziva kao svoj glavni politički cilj, po čemu se vidi da zapravo ta jedna retorika i ta vrsta simboličkog preoblikovanja prostora ima prolaz među glasačima, zato što je ta stranka dobila potporu da to napravi i u jednom spletu okolnosti, u jednoj, recimo to tako, dogovornoj situaciji ili političkoj trgovini koja se tada odvila, je uspjela u svom naumu i realizaciji tog svog najvažnijeg političkog cilja i dan danas evo taj trg nosi naziv Trg Republike Hrvatske.
1: Kako prostor postaje instrument moći i što su totalne institucije?
0: Prostor je, već smo pokušali objasniti, uvijek na neki način odražava odnose moći, pri čemu instrument moći postaje osobito u okolnostima totalitarnih sustava, odnosno u pokušaju izgradnji režima koji ima monopol na naprosto tumačenje čitave stvarnosti. Ali takvi su režimi posebno opasni, znamo velike primjere takvih nastojanja kroz povijest, najgori su naravno fašizam i nacizam. Znamo da su upravo ti režimi pokušali kroz prostornu monumentalnost dokazati svoju veličinu i upravo arhitektura fašizma, recimo u Rimu poznati objekti eura koje je Mussolini izgradio u usponu svoje političke priče, su trebali pokazati tu snagu, moć nove Italije. Ne samo svjetskoj javnosti, nego prije svega domaćim građanima. Jer kad se nađete na jednom javnom političkom skupu, na jednom ogromnom, širokom javnom prostoru kojim dominira monumentalni nekakav obelisk, vi se osjećate mali u odnosu na veličinu cijelog tog dojma i to stvara jednu kulisu zapravo za profilaciju poslušnih građana koji će slušati vođu koji s takvog nekog povišenog mjesta govori o političkim ciljevima države. Tako da u tom smislu arhitektura, urbanizam i prostor imaju jako veliku ulogu u stvaranju totalitarnih režima između ostalog. Totalne institucije su u sociologiji nešto drugačija platforma, tu se radi zapravo o discipliniranju ljudi. Totalne institucije su one u kojima je cijeli život pojedinca kontroliran od strane onih koji institucijom upravljaju. Primjer takvih institucija su duševne bolnice, zatvori, popravni domovi, pa čak i samostani. Jel? Naime, cijeli život pojedinca u takvim institucijama je organiziran, oni na njega imaju relativno mali utjecaj. Stvara se jedan koncept panoptikoma koji je također poznat u sociologiji, to je ona građevina u kojoj je u sredini jedna stražarska kula u kojoj čuvar može ili ne mora biti, ali oni koji, on ima uvid u sve ćelije u tom prostoru i ljudi koji su u ćelijama nikad ne znaju jesu li promatrani ili nisu, što dovodi do samodiscipline, odnosno nekakve samokontrole. E sad, kako su te totalne institucije i koncept nadzora u njima i kontrole svakodnevnog života povezani sa ovim širim društvenim strukturama o kojima smo govorili? Pa upravo tako što, recimo, režimi koji žele ovladati životom ljudi koriste iste principe koji se koriste tamo. Dakle, žele kroz oblikovanje javnih prostora također uspostaviti taj sustav kontrole, straha, nadzora, granica i tako dalje. Ekstreman primjer toga su, naravno, geta i logori kao nekakve krajnje artikulacije političke moći u prostoru, odnosno tu više ne govorimo o gospodarenju samo životom pojedinaca kao što smo spomenuli u totalnim institucijama, tu se već radi o gospodarenju smrću ljudi koji su obilježeni, koji su recimo segregirani u geta ili kasnije odvedeni u koncentracijske logore da bi ih se riješili. Tako da prostor je vrlo važna karika u lancu svih režima, osobito totalitarnih.
1: Već ste govorili o monumentalnosti u prostor,

0: i načinu na koji se postiže percepcija moći i kako se još može to postići uz ovo što ste već spomenuli, monumentalne građevine koje kod čovjeka pobuđuju osjećaj malenosti, ništavnosti i prolaznosti.
1: Pa još jedan oblik takve arhitekture su široki trgovi, velike avenije koje su povezane sa jednim dominantnim kipom ili obeliskom u sredini ili triumfalnim kapijama, vratima. Prisjetimo se samo Elizejskih poljana u Parizu ili Brandenburških vrata u Berlinu i onih velikih vaclavskih namesti u Pragu, Capitolu u Washingtonu. Dakle, sve su to ogromne poljane koje zapravo odaju dojam snage, veličine glavnog grada te zemlje, ali onda i cijele nacije koja se pokušava kroz taj način afirmirati. Znamo da se sve velike proslave u tim državama, recimo od proslave Nove godine, proslave sportskih uspjeha, proslave državnih praznika, se odvijaju upravo na tim prostorima, jer kada se ti velike široke poljane napune narodom, to izaziva jednu impresivnu sliku koja se šalje u svijet. Znamo i onu priču koja je opet usko povezana sa odnosom moći politike i prostora, kako se na inauguracijama američkih predsjednika uspoređuje u različitim ciklusima koliko je bio napunjen onaj ogromni prostor ispred u Washingtonu ove velikih poljana. Tako da, evo, ta vrsta arhitekture, urbanističkih rješenja pokušava oslikati snagu, moć jednog naroda. Znamo da je recimo Pariz, koji je u 19. stoljeću sasvim drugačije izgledao, bio potpuno porušen da bi se ponovno izgradio sa širim avenijama, sa širim prostorima koji su onda omogućili tu veću fluktuaciju ljudi. A kao nekakav ekstreman primjer monumentalne arhitekture uvijek se podsjetimo rumunjske Bukurešta i Čaušeskove palače, koja je trebala biti, ja mislim da i danas je, najveća takva zgrada na svijetu.
0: Je li veća od Versaja?
1: Princip je isti, nisam zbrajao kvadraturu, ali cilj je, što je bio cilj kod Versaja, da svi plemići zapravo žive na istom mjestu, odnosno da im se na taj način oduzme dio njihove moći. Kod Čaušesku je, ne znam, možemo reći što je diktator više patološki, to su veće zgrade kojima pokušava oslikati svoju veličinu u prostoru.
0: Da, samo da podsjetimo, kada je riječ o Versaju, to je bio kralj Louis XIV. Koji je sebe nazivao kralj sunce i rekao: država, to sam ja. A kada je riječ o Čaušesku, govorimo o jednom komunističkom diktatoru koji je zapravo prisvojio nekakva obilježja i prerogative monarha.
1: Tako je, ali logika njihovih građevinskih ambicija je ista, jel? Zapravo oslikati vlastitu moć kroz zgrade.
0: Još ćemo nešto reći o getima i logorima. Zanimljivo je podsjetiti da su u doba Dubrovačke republike, ili kako bi Dubrovčani rekli republike, unutar gradskih zidina Dubrovnika smjeli živjeti samo katolici, a pripadnici drugih vjera nisu smjeli bez posebnog dopuštenja ni prenoćiti u gradu. Iznimka su bili Židovi, ali oni su živjeli u getu unutar staroga grada u Dubrovniku. Taj geto, premda jest bio svojevrsna segregacija, sigurno nije usporediv s varšavskim getom u Drugome svjetskom ratu, a još je gore i nehumanije bilo u koncentracijskim logorima, unutar kojih su se događali neki od najvećih zločina u povijesti čovječanstva. Što biste najvažnije rekli o getima i logorima kao ekstremnim primjerima kontrole prostora i društva? Često ovaj dio unutar Dioklecijanove palače isto zovu get. Naravno, podrijetlo riječi je jednako, međutim, značenje geta u Splitu, u okrilju Dioklecijanove palače, i ovog dubrovačkog geta gdje su živjeli Židovi, ipak nije isto.
1: Tako je, sama povijest riječi geto je zanimljiva, ona dolazi iz 16. stoljeća iz Venecije, kada se prvi put koristi, i označavala je jedan otočić na kojem su prvi put, tada je odlučeno da na njega budu izdvojeni Židovi. Sama riječ geto na talijanskom znači ljevaonica, a ljevaonica je bila tvornica koja se tamo, ljevaonica željeza koja je bila na tom prostoru u kojoj su ti ljudi radili. To je prvi geto, od tuda Od tuda riječ koja nam je danas široko poznata i naravno najzloglasnije poznata po nacističkim getima od u Drugom svjetskom ratu. Što se tiče ove prostorne segregacije različitih skupina, ona se događala u različitim oblicima kroz povijest, tako da mi o getima možemo govoriti i u ranijoj prošlosti kad riječ i pojam još nisu bili poznati, postojale su tendencije da se jedna društvena skupina izolira na jednom prostoru. Židovi su tu specifični, evo kao što čujemo i dubrovački primjer, oni su imali tu nekakav poseban status, u Veneciji sam pojam i riječ uvedena zbog njih. Naime, tradicija antisemitizma je jako duga i seže u jako duboku prošlost i mislim da je zapravo možemo u neke tri faze podijeliti. Prva faza antisemitizma je ne možete živjeti s nama kao Židovi. Znači, ok, možete živjeti ako se preobratite na našu religiju.
0: To je ono što je bilo nakon rekonkviste u Španjolskoj i Portugalu, kad je Židovima bila ostavljena mogućnost ili prihvatiti katoličku vjeru ili se iseliti.
1: Tako je.
0: Druga pa su faza... se Sefardi onda iselili velikim dijelom i u naše krajeve, u Split, Dubrovnik, pa i u Bosnu i Hercegovinu, najviše u Sarajevo.
1: Upravo tako. Dakle, to je prva faza, ne možete živjeti s nama kao Židovi. Druga je faza, ne možete živjeti s nama. Ali i dalje možete živjeti, samo ćete morati biti u jednom odvojenom prostoru i to je, tako nastaju te prostorne koncentracije ljudi. Treća je faza, ona najgora, jer ne možete živjeti uopće, koja se realizira u koncentracijskim logorima, odnosno kasnije logorima za istrebljenje. Logika prostorna je zapravo tu ista, samo se intenzitet isključivanja jedne društvene skupine pojačava. U gradovima kad imamo odvojene prostore, to je jedna razina, kad imamo zatvoreni prostor geta iz kojeg se ne smije izaći, u kojem vlada stroža kontrola, to je druga. A kada imamo potpuno kontrolirani logorski prostor kojim je glavni cilj zapravo eliminacija, to je treća razina. Ali prostorna logika je zapravo ista i sadržava kontrolu, granice, isključivanje, dehumanizaciju i tako dalje.
0: Kako prostorne politike vode borbu za prevlast u urbanom prostoru?
1: Prostorne politike su zapravo, ja bih rekao, glavna, da tako kažemo, ovom ratnom retorikom bojišnica današnjice u suvremenim gradovima i upravo o ishodu prostornih politika jako ovisi naš svakodnevni život, jer prostorne politike oblikuju način na koji grad funkcionira, kako funkcioniraju njegov javni prijevoz, kako funkcionira svakodnevni život, gdje su koncentrirane nekakve institucije koje su potrebne za realizaciju životnih potreba. Sve su to teme koje mi u svakodnevici prepoznajemo i koje jako utječu na kvalitetu naših života. Recimo, ako se svakodnevno vozimo 2 sata od posla i do posla, to jako smanjuje kvalitetu našeg života, a direktno ovisi o tome kako je prostor urbani organiziran i način na koji se uspješno ili manje uspješno njime upravlja. U tom smislu u gradskim tkivima možemo prepoznati skupine aktera, idealtipski. Naravno, nisu svi akteri samo i u jednoj skupini, ali da pojednostavimo stvarnost, postoje politički akteri, oni koji su dobili povjerenje građana da upravljaju, postoje ekonomski akteri koji imaju kapital i investicijsku mogućnost realizacije nekih projekata, stručnjaci koji su vrlo heterogena i široka skupina, jer stručnjaci za prostor uključuju, kako ste rekli na početku emisije, od arhitekata, urbanista, preko ekonomista i pravnika do sociologa i čak i psihologa. Dakle, jedna heterogena skupina često unutar sebe podijeljena u razmišljanjima što bi bilo dobro i korisno.
0: Makar je sam pojam prostora ponajprije filozofski, a time i fizički, odnosno u početku su filozofi ujedno bili i fizičari, i taj fenomen prostora, što je uopće prostor, premda to nije toliko važno za sociologa, je prije svega filozofski i fizički pojam.
1: Slažem se, apsolutno, pa i Aristotel i Platon su zapravo govorili kako bi bilo idealno društveno državno uređenje, a pritom su govorili kako bi se to trebalo odražavati u prostoru, pa preko renesanse gdje imamo i našeg Franju Petrića koji govori o sretnom gradu, kako bi on trebao biti arhitektonski posložen da bi osiguravao najveću kvalitetu života njegovih stanovnika. Ali da se vratimo na tipologiju aktera, dakle osim političkih, stručnih i ekonomskih aktera, tu je važna skupina i civilnih aktera, odnosno civilnih udruga koje pokušavaju zastupati interese šire javnosti, građanstva. I tu se odvija stalna i kontinuirana političko-društvena borba za prevlast u tom, da tako kažemo, sukobu za prostor, u kojoj situaciji u novije vrijeme u Hrvatskoj, nažalost, dominiraju borbama za prostor sprega ekonomskih, dakle investitorskih interesa i lokalnih državnih političara koji u tom vide vlastiti interes. Tako da se prostor, kvaliteta našeg prostora kontinuirano srozava zato što se glas struke i glas javnosti ne čuje dovoljno ili se u krajnjim rješenjima zapravo zanemari ono što je važno građanima i struci, a realiziraju se ciljevi privatnih investitora kojima je naravno cilj što veći profit, pa ako su dobili na raspolaganje nekakav prostor, radije će na njemu izgraditi poslovno-stambeni kompleks koji mogu lukrativno unovčiti nego nekakav javni sadržaj koji bi bio na korist široj zajednici. A političari, potkupljivi kakvi jesu, također vrlo često upravo s takvim ciljevima dozvoljavaju degradaciju javnog prostora. Da je to važna tema ukazuje da su zapravo lokalni izbori zadnjih nekoliko ciklusa vode upravo na tim temama, odnosno borbe političke se vode upravo u pitanjima organizacije prostora, organizacije javnog prijevoza, komunalnih usluga itd.
0: Spomenuli ste tipologiju aktera. Postoje 4 tipologije koje spominjete u svojim znanstvenim člancima. Povežite nam te 4 tipologije s konkretnim situacijama u našim gradovima.
1: Uzmimo primjer rekonstrukcije i prenamjene Cvjetnog trga u Zagrebu prije sada već 15 godina, možda i nešto malo više. Dakle, imali smo privatnog investitora koji u ovom slučaju predstavlja ovu skupinu ekonomskih akterima, dakle čovjeka ili skupinu ljudi, nije važno, koja ima konkretan kapital, koja ima konkretnu poslovnu ideju, dakle na jednom prostoru javne namjene, uz njega otvoriti trgovački centar, zato što se radi o jednoj vrlo atraktivnoj lokaciji, propulzivnoj, kojoj se očekuje velika fluktuacija ljudi i potencijalno velik profit za bilo koju djelatnost koja se na tom prostoru može obavljati. Dakle, tu je interes investitora jasan. Civilne udruge tada su se bile jako angažirale oko toga da se taj projekt zaustavi. Bilo je jako puno burnih prosvjeda. Čak su akteri koji su danas dio gradske vlasti, koji su sada politički akteri, tada bili civilni akteri, što nam samo pokazuje da ljudi nisu zatvoreni u te skupine, nego može se na neki način prelaziti iz jedne skupine u drugu ili istodobno biti u dvije skupine. Dakle, bila je izražen građanski civilni otpor, kako hoćete, jednoj privatnoj inicijativi. Stručnjaci su se podijelili, postojao je dio, veći dio po mojoj procjeni stručnjaka koji se protivio prenamjeni prostora Cvjetnog trga u ono što je on danas, odnosno estetskim rješenjima i urbanističkim rješenjima, pogotovo onom da se tamo gradi u neposrednoj blizini velika javna podzemna garaža, čime se dio ulice morao osloboditi da bi se napravio ulaz u tu garažu i da bi sve to skupa zapravo servisiralo taj novi veliki trgovački poslovni prostor koji je tamo trebao niknuti. I imali smo zadnju, ali ključnu naravno grupu aktera, političke aktere, tadašnje gradonačelnika i gradsku vlast, koja je u tom sukobu između investitora s jedne i civilne društva s druge strane ispočetka balansirala, jer uvijek političar traži procjenu što mu je dugoročno isplativije u smislu zadržavanja vlasti. Izgleda da je odluka pala da je bolje biti u dobrim odnosima sa nekim koji ima toliko kapitala i zapravo se cijeli projekt realizirao usprkos velikim protivljenju javnosti. Nije to jedini takav slučaj, bilo je takvih slučajeva puno, bilo je i slučajeva u kojima su civilne udruge ili građani iz nekih kvartova uspjeli zaustaviti projekte koje su smatrali štetnima za svoju lokalnu zajednicu. Pisao sam o tome kad je u pitanju projekt bio izgradnje crkve na velikom parku na Savici, gdje se lokalno stanovništvo protiv toga odlučno pobunilo i najzad uspjelo zaustaviti taj projekt. Tako da, iako je nekakva prevaga na strani investitora u sprezi s političarima, ne znači da lokalno stanovništvo ne može u nekim situacijama utjecati na konačne odluke, a pritom ono što smo govorili na početku emisije je važno je li to se događa u planskom ili neplanskom naselju. Jer evo, uvjeravam vas da ova situacija na Savici se dogodila u jednom naselju koje nije planirano, koje nema javnu infrastrukturu i mogućnost da se zajednica identificira i poveže, ne bi se dogodila ni ovakva vrsta otpora koji je na kraju rezultirao uspjehom.
0: Spomenuli ste Cvjetni trg, sjećamo se dobro te situacije, Zagrepčani, a i oni koji nisu Zagrepčani, poznato im je što se događalo, bilo je tu protivljenja i dijelova pravoslavne crkve, jer ona ima isto tako svoje posjede, ne samo da se tamo nalazi crkva, nego jedan dio zgrada je pripadao pravoslavnoj crkvi, pa je tu isto bilo različitih interesa, a onda se potezalo i pitanje rodne kuće Vladimira Vidrića, tu bi bio jedan kao argument iz kulture, kao to bi trebalo zaštititi zbog kuće našeg značajnog pjesnika, ali sve to je bilo slabašno u odnosu prema argumentima kapitala, da tako kažemo, i moći koje kapital nosi.
1: Točno tako, nažalost, često tako biva. Puno je takvih primjera, recimo, vrlo zanimljivi su na splitskom području, na Splitu 3 primjeri, također interpolacija u javni prostor koji je bio namijenjen za jednu namjenu, onda se odjednom pojave 2-3 privatne poliklinike koje potpuno poruše logiku prostornih planova i tako dalje. Pazite, prostor uvijek odražava društvo kako jest. Nered u našem prostoru, u prostoru naših gradova koji je očit, odražava jedan nered u upravljanju državom i društvom i gradovima, koji je posljedica naprosto političkih stramputica koje uporno ponavljamo.
0: I zaključite temu emisije s nekoliko rečenica.
1: Evo, nadam se da smo uspjeli artikulirati misao da je prostor važna dimenzija naših svakodnevnih života, da je vrijedan sociološkog, društvenog promišljanja i da je u osnovi zrcalo naših društava, pa tako kada ugledamo nekakvu lijepu, skladnu situaciju u prostoru i s druge strane nekakve nepoželjne i estetski ružne situacije, zapravo trebamo znati da gledamo sami sebe u zrcalo, odnosno društvo koje jesmo, i da u prostoru uvijek možemo vidjeti i društvo kakvo želimo biti, odnosno da oblikovanjem boljim, uspješnijim, pravednijim, više temeljenom na stručnom i znanju koje skrbi o javnom dobru, možemo svakako poboljšati ne samo prostor, nego i društvo u cjelini.
0: Poštovani doktore Perkov, hvala vam što ste bili naš gost na trećem programu Hrvatskog radija u emisiji Kozmos Etos.
1: Hvala vam, uvijek je lijepo ovdje biti i veselim se već novom susretu.

Došli smo do kraja ovotjedne emisije Kozmos i Etos. Govorili smo o odnosu prostora, društva i politike. Bilo je riječi o prostoru i simbolici, o prostoru kao instrumentu moći, te o prostornim politikama i borbi za prevlast u urbanom prostoru. Kroz ta pitanja vodio nas je naš poštovani gost, docent doktor znanosti Ivan Perkov, socijeka za sociologiju Fakulteta Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Koncert na Prvom ove nedjelje donosi romantični violončelo Monika Leskovar i Branimir Pustički uz Varaždinski komorni orkestar. Djela talijanskih skladatelja Antonija Vivaldija i Giovannija Solime za dva violončela i gudače. Te dva francuska koncerta za violončelo Eduara Laloa i Camilla Saint-Saensa u obradi Branimira Pustičkog. Koncerti sezone Varaždinskog komornog orkestra uz Moniku Leskovar i Branimira Pustičkog. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
2: Ove subote u izravnom prijenosu iz Metropolitan opere u New Yorku. Raskošni svijet drevnog Pekinga. Monumentalna partitura Giacoma Puccinija. Opera Turandot. Impresivnu solističku podjelu predvodi sopranistica Ana Piroci kao okrutna princeza Turandot. Angel Blue bit će nježna Liu, te Brian Jagd u ulozi princa Kalafa. Orkestrom i zborom Metropolitana ravna ukrajinska dirigentica Oksana Liniv. Subota u 19 sati. Opera na Trećem.

0: sam Mala Žan.
1: Radio Atelje.
0: Sastavljena od digitalnih zapisa različitih formata.
1: Ivana Sajko. Hashtag Žan.
0: Podijeljena sam, downloadana i kropana na tisuće puta. Slobodno plutam internetom pod različitim hashtagovima i povezujem se u nepredvidive klastere informacija. Klizim dole gore ledom i pokazujem srednji prst.
1: Danas od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Večeras u majstorskom ciklusu violinist Roman Simović izvodi jedno od najljepših dijela violinističkog repertoara, prvi koncert u G-molu Maxa Brucha. Poslušajte praizvedbu nove orkestralne skladbe Spem, Spem, Spem rezidencijalnog skladatelja HRT-a Ivana Josipa Skendera. Sezonu zaključujemo izvedbom simfonijske fantazije iz Italije Richarda Strausa. Dirigira maestro Pascal Rofe. Dođite u Lisinski ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Večeras u 19.30. Majstorski ciklus Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije.
1: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio, treći program.
2: In modo classico.

U današnjoj emisiji In modo classico, glazba s juga. Na početku slušamo valcer Ruže s juga Johana Strausa Mlađeg. Bečkim simfonijskim orkestrom ravna Robert Stolz.

0: Čuli smo fantaziju na južnoameričke napjeve Vol na krovu, opus 58, Darisa Mioa. Nastupio je novi londonski orkestar, a dirigirao je Ronald Korp. Time smo došli do kraja emisije In modo classico. Uredila Darija Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: riječi i riječi.
1: Tatjana Gromača, čovjek s ogromnom slikom. Jelena Zlatar Gamberožić, okus gorčine.

Jelena Zlatar Gamberožić. Okus gorčine. Živim u neboderu od 20 katova, s pogledom na pučinu. U daljini ništa. Samo nebo koje se spaja s morem. Na njega gledam s balkona na kojem je uvijek vjetrovito. Iako sam visoko, skoro na posljednjem katu, vjetar raznosi čestice pijeska

licu. Zamišljam da je ono uvijek potamnjalo. I zatim zamišljam da je stan do mojeg, iza tankog zida, njihov. On ujutro ide u ribolov, pogrbljen, nosi samo plastičnu vrećicu i kaže da mu je važno napraviti određen broj koraka po plaži, dugoj pješčanoj plaži. Plaža za njega postaje samo poligon za korake, pista koju treba obuhvatiti svojim dugim, nestabilnim hodom. Moram svoje odhodati, često je govorio. Morao je. Je li želio? Ona ostaje spremati ručak i već oko podne osjetim miris luka, dinstanog, iako se miješa s vjetrom i kapljicama koje nadiru s oceana. Ipak zatvaram oči i nastojim osjetiti taj miris što dublje, jače. Željela bih pokucati na njihova vrata i zamoliti je da malo sjedim u kuhinji dok ona radi ručak, jer to nikada nisam činila, uvijek sam bježala u svoju sobu. A zatim zamoliti njega da mu pomognem u ribolovu, jer ni to nisam voljela. Ali čim izađem iz svog stana, vijugavo stepenište počne me nositi u različitim smjerovima i ja se izgubim u našem neboderu, a zatim naglo nađem vani. Ali nema mogućnosti sastanka s njima, nema mogućnosti i prisustva u međusobnim radnjama, životima.

Pokušam zamišljati što ona radi. Jede, u miru, sama. Zatim sjedne na balkon. Ja sam na svojem balkonu i naslućujem njezinu prisutnost. Zamišljam njezinu dugu crnu kosu kako leti na vjetru. Zapetljava se, a ona je pokušava popraviti rukom, barem šiške. Ne uspijeva. Vjetar joj ponovno remeti posao. Što je obukla? Prozračnu ljetnu haljinu, njezinu najdražu, bijelo ružičastu, zamišljam. Dovoljno je široka i ugodna. I onako je nitko ne može vidjeti. Gleda li u pučinu? O čemu razmišlja? Ako se jako napregnem, mogu začuti šumove s druge strane zida. Mogu čak čuti nešto, predmet koji je ispao, a koji ona zatim podiže. Nekada boljela su je leđa pri sagibanju. A sada? Moram nešto pojesti, često je govorila. I ona je morala, kao i on. A je li željela? On? Vjerojatno je već na pola puta svoje piste. Možda je već ubrzao korak. Gledam kroz balkon i uvjeravam se da ga mogu vidjeti. Da, to je on. Ta crna točka koja grabi prema istoku. Ili zapadu. Možda jugu. Strane svijeta ovdje nisu najjasnije, a prostor kao da se pomiče, premješta po nekom nevidljivom nalogu. Ali to je sigurno on, njegovi koraci, ritam, pokušaj ostvarivanja cilja, prelaženja određenog broja koraka. Ne hoda kao da uživa, nikada i nije. Uvijek je hodao kao da mora. No, ovdje nitko ništa zapravo ne mora. Sloboda je jača nego na drugim mjestima. Ako postoje.

Nekoliko sam puta ostala ispred nebodera noću. Ne bi zahladnjalo, ništa se ne bi promijenilo. Djelovalo je kao slika kojoj si samo dodao malo više tamno plave boje. Zatim bih zaspala. Bilo je mekano, ugodno, kao da spavam u svom toplom krevetu. A zatim opet jutro. Nisam mnogo sanjala ili se nisam sjećala snova. Noć bi prošla u trenu. Blago, bezbolno, indigo boje. Protegnula bih se i vratila na stepenice. Nekada su me sporije nosile do stana. Ima li koga? Vikala sam tada po njima, dotičući i ostala vrata u zgradi. Sva vrata na koja sam naišla bila su zaključana i nije bilo mogućnosti ulaza. Tko zna, je li stan do mojeg uopće njihov? Miris luka mogao je također biti samo moj zamišljaj. Ovdje su mirisi varljivi, dolaze kroz sjećanja. A sjećanja su jedino što imam. Ili što imam, jer tko može jamčiti da nas ovdje ima više?

Hrana me svakodnevno u isto vrijeme, barem mi se tako čini, dočeka na stolu. Ne znam tko je donosi. Jedno sam vrijeme jurila do vrata čim bih je ugledala, dežurala kraj stola. Ali ona bi se tada pojavila na drugim mjestima u stanu i to uvijek u trenucima kada bi moja pažnja popustila. Stan je, priznajem, ono što sam oduvijek zamišljala da ću imati kad porastem. Osim balkona, tu je i duguljasta žuta kuhinja, pomalo nalik onoj u kojoj smo živjeli. Dnevna soba s plavim zidovima i svjetiljkama, namještajem koji se nikada nije prljao, niti se na njega hvatala prašina, te slikama na zidovima. Jedno sam vrijeme bila sretna zbog slika. Na jednoj plavoj bio je dio grada uz neku rijeku. Slika je predstavljala prošlost. Prošlo ili čak pretprošlo stoljeće. Većina je ljudi bezbrižno hodala uz nju, s djecom, partnerima, šeširima. Sporost je bila prva riječ koja mi je padala na pamet kad sam gledala u tu sliku. Sporost. Isto kao i u mojem neboderu. Iako je on bio moderan, plavo-žut, čudo tehnike, sa stepeništem koje me je za nekoliko sekundi prenosilo do prizemlja i natrag do mojeg kata. A on je stvarao obroke ni iz čega, kao i nepostojeće mirise. Zašto su postavili baš tu sliku? Kao podsjetnik da je nekada sve bilo puno ljudi koji su hodali jedni kraj drugih, družili se i poznavali, komunicirali, mogli se dotaknuti i zagrliti.

Druga slika bila je portret, umjetnički, bez sumnje, sa stilom koji je podsjećao na Picassa. Voljela sam Picassa, učili smo o njemu u školi. Njegovi su crteži djelovali kao da ih je nacrtalo dijete. Zato mi se možda toliko i svidio. Žena je mirnim, velikim, pomalo izvitoperenim očima gledala ravno u onoga tko je gledao u nju. Smješkala se poput Mona Lize, ali je u njezinom pogledu bilo je nešto konačno, neumitno. Govorila je da je to, nema natrag, nema naprijed. Trebam se pomiriti s ovom nagradom. Nagradom ili kaznom? Prije nebodera često sam se žalila na buku, ljude, gužve, a najviše naravno na njih dvoje. Na manjak prostora u našem malom stanu koji je mama uvijek željela preurediti iako nije znala kako. Sprečavali su je zidovi koji kao da su je željeli ispljoštiti. Na mali balkon iznijela bi biljke koje je morala unositi natrag u stan s prvim hladnoćama. Činilo mi se da se uvijek izvijam između biljaka kao zmija, pazeći da ih ne dotaknem ili ne uništim, što bi mama smatrala neoprostivim. Biljke su imale veću vrijednost od mene, činilo mi se. No sada, voljela bih imati barem jednu biljku, veliku, poput palme, na sredini dnevne sobe. Svako jutro bih joj se približila, dodirivala njezine listove, opipavala zemlju u koju je zasađena. Zatim bih, ako je zemlja presuha, iz kuhinje donijela vodu i davala joj da pije. Bile bismo same, biljka i ja, ali ipak dvije. Ovako, sve je prazan prostor. Nebo je i svod i daljina. Stoje li jedrilice na horizontu? Nekada sam sigurna da su tamo, ali to je kao i s crnom točkicom za koju mi se čini da je on. Često sam sigurna da ipak nije.

Okus napolitanki koje smo mama, tata i ja jeli u autu bio je sladak. Bili smo na putu prema odredištu. Taj put je već mnogo puta bio prijeđen. Oko nas su bile livade, šume, rani studeni. Jesen se razmahala u svojim bojama i udisala sam kestenje. Putovali smo u malen grad pored našeg, kamo smo obično išli vikendom. Tata je vozio, mama pjevala. I, začudo, nisu se svađali. Još uvijek vidim njezinu crnu kosu i mogu namirisati kremu za lice. Napolitanke su bile previše slatke, ali ipak sam ih jela. Nisam ih željela razočarati, nisam željela ništa odbiti. Želim samo da sve ostane ovako, mirno, ugodno, nasmiješeno. Kad dođemo u gradić, ručat ćemo. Naručit ću ražnjiće s lukom. Već znam što ću jesti, pa neću morati mnogo razmišljati kad me mama pita. Tata je imao sunčane naočale i činio se veseo. Rijetko se smiješio, ali ovog puta jest. Dragi tata. Prosjed, ali još uvijek mladolik, vitalan, spreman na putovanja. Uvijek na putovanja. Jedva čekam da krenemo, znao je govoriti noć prije polaska na neki put, kad bi mi došao poželjeti laku noć. I ja, tata, rekla bih mu. To sam i mislila. Tata je prije putovanja bio kao dječačić, pogotovo ako smo išli nekamo gdje je mogao loviti ribu i prohodati svoj broj koraka. U noćima prije putovanja osjećala sam mu se najbliže. Tada smo bili dva kompanjona, on i ja, Tom Sawyer i Huckleberry Finn, na putu u nepoznato. Mama se u autu okrenula prema meni i nasmiješila. Hoćeš li još napolitanki? Njezina mala ruka s kratko odrezanim i uređenim noktima potapšala me po kosi i nastojala mi zagladiti i urediti frizuru kao i sebi, kao i uvijek. Sljedeći ugriz u napolitanku bio je ugriz u nešto gorko, kao da mi je usta ispunila neka gusta, gorka tekućina. To je zadnje čega se sjećam.

U prostoru cesti i gradova njih već dugo nema, kao ni mene. Ne znam koliko je moglo proći, godine, desetljeća. Ostali smo negdje između, nepovezani, nepomični. Na prijelazu između onoga što je bilo i onoga kamo smo trebali stići. Osim ako ovo nije naše odredište i njegov mir, ako smo osuđeni na promatranje mora i horizonta, ako smo njime nagrađeni, obuhvaćeni, zaštićeni. U tom slučaju, živim u neboderu s 20 katova s pogledom na pučinu. U stanu pored mojeg, zamišljam, žive moji roditelji. Kuhaju, šeću se, razmišljaju o meni i vole me. U daljini, u mojoj budućnosti, u danima, mjesecima, godinama, stoljećima i vječnosti koja dolazi i prolazi pored mene. Ništa. Samo nebo koje se spaja s morem.

0: Tatjana Gromača, čovjek s ogromnom slikom.
1: Bio je jednom neki čovjek koji je pod miškom uvijek nosio ogroman drveni ram sa slikarskim platnom razapetim između. Kad god bi izašao na ulicu, bilo da ide u dućan ili na poštu, nosio bi pod miškom svoj ogroman ram sa slikom. Slika je bila okrenuta prema unutra, ukoliko je slike uopće bilo, zbog čega nitko nije mogao vidjeti o čemu se tu radi. Postoji li na tom platnu nešto naslikano, ili je možda posrijedi tek golo slikarsko platno razapeto unutar rama. Jednom se jednoj gospođi koja je na tržnici prodavala jaja, upravo je tih dana proslavila 80. rođendan, i to s velikim zlatnim balonima i gomilom kolača pored, učinilo kako je na slikarevom platnu ugledala nekakve mrlje. Duga, kazala je gospođi pored sebe za štandom na tržnici, koja je prodavala orahe i lješnjake. Mislim da je naslikao dugu ili nešto tome slično. Vodopad možda, izvor života, promrmljala je, sada već pomalo nesigurno. Gospođa koja je prodavala orahe i lješnjake, usput, budi rečeno, po bezobrazno visokoj cijeni, njemo ju je promatrala trepčući očima boje livadskog meda. Ona nije imala smisla za transcendentalno. Slikar je i nadalje, uvijek zapravo godinama, nosio sliku pod miškom, uvijek jednake ogromne XXL veličine. Veličina se nije mijenjala, a nitko ne zna je li se slika unutar okvira mijenjala ili uvijek bila riječ o onoj istoj slici, onoj s dugom i vodopadom. Slikar je, treba kazati, tu sliku nosio pod pazuhom i kada bi samo izašao u najobičniju šetnju ili pak na sladolet, do slastičarne na uglu. Nekad bi je cijelu omotao u karton svjetlo-sive boje i tako je štitio od prljavštine i od neumjesnih pogleda koji uvijek samo osuđuju. Bio je to inače nešto pogrebljen čovjek, krupnih, vodenastih, svjetlijih očiju i zamalo pak rezuba osmijeha. Smješkao se gotovo pa neprestance, kao da od promatranja svijeta i smješkanja nema pametnija posla. Kada bi pala kiša, zavukao bi se negdje u svoju jazbinu i ondje je činio tko će ga znati što zapravo. Teško je zamisliti ga kako čita novine ili sa zanimanjem s onim napola krezubim, kezećim osmihom prati televizijski program. Najvjerojatnije ipak slikao. Tako je barem mogao misliti netko tko ga nije poznavao, a tko nije poznavao ni njegove životne okolnosti i navike, o kojima su i drugi znali veoma malo. Tajanstvenost je i onako uz oholost koja se skriva, glumeći nevinost i krotkost, jedno od češćih karakteristika umjetnika. Postoji jedna pripovijest. Prepričavao ju je student medicine koji je već neko vrijeme bio pred specijalizacijom o tome kako se slikar sa svojom ogromnom slikom pod miškom nekom prigodom na samom početku mjeseca kolovoza jedva uvukao u uzak hodnik vlaka, onog turističkog, koji vikendom prevozi izletnike i studente iz malih mjesta u veće gradove. I kako se kroz taj uzak hodnik vlaka na jedvite jade sa slikom pod ramenom vukao do vagona na kojemu je teškom mukom uspio otvoriti vrata. No slika ipak stršala iza njega i nije mogao provući unutar samoga vagona. Čak i unatoč tomu što su putnici pomicali koljena i stopala kako bi mu napravili mjesta. Slikar je tada uskliknuo, prema riječima studenta medicine, nasmiješivši se pritom onim svojim neobičnim krezubim osmijehom, s malenom kapicom soboslikara naherenom na glavi. Aha, spavača kola. I potom se brže bolje povukao unazad, zatvarajući za sobom vrata vagona u kojemu su ga putnici koji su unutra sjedili nanizani poput sardina, ostali promatrati u čudu. No još više s nekim šašavim smješkom kojim je titrao u kutovima krutih i ozbiljnih, uglavnom veoma uzdržanih usana i koji je mrvicama svoje šašavoće bio tek nagovještajem one šašavosti kako je sadržavao osmijeh slikara s kapicom soboslikara na glavi. Osmijeha koji je nosio neprestanca, moguće čak već s mjesta nakon što bi se probudio. A tko će ga znati, možda mu je titrao na usnama i u vrijeme snaka.

Slušali ste dvije kratke priče, Čovjek s ogromnom slikom Tatjane Gromače i Okus gorčine Jelene Zlatar Gamberožić. Spikeri Mario Anduš i Ana Marija Štorga. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredila Irena Matijašević.

drage slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na pragu uspjeha, u kojoj iz tjedna u tjedan predstavljamo mlade perspektivne glazbenike, pratimo njihove nastupe i postignuća. U današnjoj emisiji predstavit ćemo sopranisticu Tenu Lončarević, koja je uz klavirsku pratnju Darijana Ivezića nastupila na 59. tribini mladih glazbenih umjetnika Darko Lukić u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih umjetnika. U glazbenom učilištu Eli Bašić u Zagrebu 7. prosinca 2025. glazbenici su izvali skladbe Edvarda Griga, Benjamina Britna, Morisa Ravela, Francisa Pulenka, Leonida Desjatnikova i Jakova Gotovca. Mlada hrvatska sopranistica Tena Lončarević, rođena u Petrinji 1996. ostvarila je svoj posljednji uspješan debi kao Marženka u operi Prodana nevjesta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, čime je osvojila pohvale publike i pozive za nastupe u nadolazećim sezonama. Lončarević je magistrirala pod mentorstvom Đorđa Surijana i Martine Zadro na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, a usavršavala se kod niza uglednih pjevačica i pjevača. Dobitnica je rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu, kao i prvih nagrada na međunarodnim natjecanjima, kao što su Stojan Stojanov Gančev i Lazar Jovanović. Također je bila finalistica prestižnog međunarodnog vokalnog natjecanja Mikulas Schneider Trnavski 2023. Debina pozornici Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu ostvarila je 2019. u ulozi druge dame u Mozartovoj operi Čarobna frula. Tijekom sljedećih sezona nastupa u istom kazalištu u ulogama Mercedes u operi Carmen, Kate Pinkerton u Madame Butterfly i gospođe Gobineau u Mediju. Izdvojila se i u brojnim projektima Muzičke akademije, gdje je nastupala u nekoliko vodećih uloga: Alkmene u operi Amfitrion Borisa Papandopula, Napoleona u operi Životinska farma Igora Kuljerića, Grofice Almavive u Figarovom piru, Pepeljuge u istoimenoj Masneovoj operi, Džanete u Donizetijevom ljubavnom napitku i drugima. Darijan Ivezić, rođen u Novskoj 1990. diplomirao je dirigiranje u klasi Uroša Lajovica 2014. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Tijekom studija dobitnik je rektorove nagrade za autorski projekt Dulum, a 2013. u sklopu Muzičkog bijenala Zagreb dirigira izvedbom opere Slavuj Igora Stravinskog. Od 2016. do 2019. djeluje kao naslovni asistent na Muzičkoj akademiji, gdje 2020. dirigira premijerom opere Pepeljuga. Od 2022. glazbeni je voditelj i dirigent Hrvatske operne akademije u Varaždinu, gdje prve sezone ostvaruje produkciju opere Figarov pir. Član je opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, u kojoj od 2015. godine radi kao umjetnički voditelj studija uloga. Kao asistent dirigenta on je ostvario 10 naslova. Kao pijanist i korepetitor stalni je suradnik vokalnih solista poput Rebeke Lokar, Tomislava Mužeka, Dunje Vejzović, Ljubomira Puškarića, Eveli Novak, Matije Mejića i drugih. Kao asistent dirigenta surađivao je s mnogim uglednim dirigentima kao što su Nikša Bareza, Ivan Repušić, Loris Voltolini i drugi. Od 2019. član je Minhenskog Staatstheater am Gärtnerplatz, u kojem je debitirao kao dirigent 2021. Tijekom rada u Minhenu ostvario je nekoliko projekata s ansamblima Bavarskog radija, i to s orkestrom Minhenskog radija i zborom Bavarskog radija kao asistent dirigenta i jezični suradnik. Kao aranžer i dirigent surađuje sa Zagrebačkom filharmonijom, Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije te zborom Hrvatske radiotelevizije. Umjetnički je voditelj i dirigent dvaju ansambala vokalnog ansambla Projekt Lazarus i komorne opere Opera BB. Za početak ćemo čuti 6 pjesama opus 48 Edvarda Griga. Pozdrav, Sjeti me se, Takav je svijet, Šutljivi slavuj, U vrijeme ruže i San. Izvode Tena Lončarević sopran i Darijan Ivezić klavir.

Na početku današnje emisije Na pragu uspjeha čuli smo 6 pjesama opus 48 Edvarda Griga. Sa snimke koncerta održanog u sklopu 59. tribine Darko Lukić u nastavku ćemo čuti On This Island na ovom otoku, opus 11 Benjamina Britna. Nek se cvatom hvali glazba, sada lišće brzo pada, morski pejzaž nokturno i ovako kako je puno. Izvode Tena Lončarević, sopran, i Darijan Ivezić, klavir.

U izvedbi sopranistice Tene Lončarević i pijanista Darijana Ivezića čuli smo ciklus Na ovom otoku opus 11 Benjamina Britna. U nastavku svoga koncerta održanog u sklopu 59. tribine Darko Lukić, glazbenici su izvali pet grčkih narodnih melodija Morisa Ravela. Buđenje mladenke, onaj pokraj crkve, koji se otmjeni gospodin može usporediti sa mnom, pjesma lentijskih žetelaca i Svi sretni. Slušamo izvedbu sopranistice Tene Lončarević i Darijana Ivezića za klavirom.

Čuli smo Metamorfoze Francisa Pulenka u izvedbi sopranistice Tene Lončarević i pijanista Darijana Ivezića. Sa snimke koncerta održanog 7. prosinca 2025. u glazbenom učilištu Eli Bašić, u nastavku slijedi izbor iz ciklusa pjesnikova Ljubav i život Leonida Desjatnikova sa stavcima Starica, Postojanost veselja i prljavštine i A ja. Izvode Tena Lončarević sopran i Darijan Ivezić klavir.

Sopranistica Tena Lončarević i Darijan Ivazić za klavirom izvali su tri pjesme iz ciklusa pjesnikova Ljubav i život Leonida Desjatnikova. Za kraj koncerta na 59. tribini Darko Lukić, sopranistica Tena Lončarević i Darijan Ivazić za klavirom odabrali su pjesme Čeznuća opus 21 Jakova Gotovca. Čućemo Mornarevu ljubav, Žalbu na zemlju i S dragim u svijet.

Slušali smo pjesme Čeznuća opus 21 Jakova Gotovca u izvedbi sopranistice Tene Lončarević i pijanista Darijana Ivezića, kojima su priveli kraju svoj natjecateljski koncert održan u sklopu 59. tribine Darko Lukić. Koncert je održan u glazbenom učilištu Eli Bašić 7. prosinca 2025. Na programu su bila djela Griga, Britna, Ravela, Pulenka, Desjatnikova i Gotovca, a snimio ga je Branko Starc. Budite uz mlade glazbenike i sljedećeg četvrtka u isto vrijeme u još jednoj emisiji Na pragu uspjeha. Današnju emisiju tonski je oblikovao Srđan Nogić, a uredila i vodila Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.

U nastavku programa poslušajmo koncert za klavir i orkestar u A-molu opus 16 Edvarda Griega. Stavci su Allegro molto moderato, Adagio i Allegro moderato molto e marcato. Eva Knardal, klavir i Kraljevski filharmonijski orkestar. Dirigent je Kjell Ingebretsen.

Bio je to koncert za klavir i orkestar u A-molu opus 16 Edvarda Griega. Nastupila je pijanistica Eva Knardal uz Kraljevski filharmonijski orkestar. Dirigirao je Kjell Ingebretsen. A sada lirske skladbe Edvarda Griega, opus 47. Za klavirom ponovno Eva Knardal.

0: biti znanstvenika.
1: Poštovani slušatelji, slijedi emisija Portreti znanstvenika. Danas predstavljamo američkog evolucijskog biologa i sociobiologa Roberta Triversa, profesora antropologije i bioloških znanosti na Sveučilištu Rutgers. 70. godina 20. stoljeća iznio je mnoge nove ideje o ponašanju vrsta, teorije o recipročnom altruizmu, roditeljskom ulaganju, sukobu roditelja i djece i samoobmanjivanju. U današnjoj emisiji poslušajte esej Matthewa Hudsona koji piše o svojem susretu s Robertom Triversom.
2: Nazvati Roberta Triversa uglednim biologom je najblaže rečeno kao da pokojnoga Richarda Feynmana nazovete popularnim profesorom fizike. Kao mladić 1970-ih Trivers je uzdrmao biologiju, iznoseći jednu ideju za drugom, koje su rasvijetlile način na koje je evolucija oblikovala ponašanje vrsta. Primjerice, vjernost, romantične veze i spremnost na suradnju između ljudi. Danas, sa 73 godine, i dalje sije ideje. A da se dodjeljuju nagrade za najživopisnijeg američkog znanstvenika, on bi sigurno bio na vrhu te liste. Bio je član Crnih pantera, stranke koja se borila za prava crnaca, i surađivao je s osnivačem te stranke. Uhićen je zbog napada nakon što je prekinuo jednu kućnu svađu. Suočio se s provalnicima koji su mahali mačetama i provalili u njegov dom i jednog je ranio nožem. Proveo je 10 dana u zatvoru zbog toga što je osporavao troškove u jednom hotelu. A neka su dvojica jednom uperili pištolje u njegovu glavu u karibskom klubu koji je bio paravan za bordel. Na stranu njegove borbe šakama, to što je vinulo Triversa u akademsko središte pozornosti je 5 radova koje je napisao kao mladi profesor na Harvardu, među kojima je istraživanje o altruizmu, spolnim razlikama i sukobu roditelja i potomaka. Za taj mu je rad 2007. Kraljevska švedska akademija znanosti dodijelila nagradu Crawford za bioznanosti, pandan Nobelovoj nagradi za evolucijsku teoriju. Nagrada mu je donijela $500,000 i ceremoniju na kojoj je bila i kraljica.
1: Steven Pinker nazvao ga je jednim od velikih mislilaca u povijesti zapadne misli. Ipak Trivers nije vodio život tipično kontemplativnog akademika. Mentalni živčani slomovi, javne svađe i iskustva blizu smrti začinili su njegovu karijeru, odvraćajući ga od njegova rada u jednakoj mjeri kao što su ga i poticali. Nitko nije sasvim siguran što misliti o njemu, ali svi se slažu da je i briljantan i hirovit. U svojim nedavno objavljenim memoarima Divlji život, Wildlife, suprotstavlja svoju egzistenciju onoj koja je često osamljenička i intenzivno unutarnja, a koju vidi kod većine znanstvenika. Ta vrsta života, piše on, nikad me nije privlačila. Za početak recimo da Triversovi revolucionarni radovi iz 1970-ih nisu predstavljali nikakve nove podatke. Trivers je jednostavno ponudio potpuno nove načine promatranja onoga što je već postojalo, zajedno s novim smjerovima za pomicanje znanosti prema naprijed. Njegova je disertacija bila tako snažna da su, kad se pojavio pred ocjenjivačkim povjerenstvom, u kojemu su bili velikani kao što su E. O. Wilson i Ernst Mayr, preskočili obranu njegova rada i jednostavno mu čestitali. No, objavio je vrlo malo radova nakon toga. Znanstvenik može sagraditi cijelu karijeru pomalo razrađujući jedan mali koncept, ali Trivers je bio poznat po tome da je iznio veliku novu ideju i zatim je u osnovi odbacio mikrofon.
2: Triversov prvi rad o evoluciji recipročnog altruizma opisuje teorijski model koji pokazuje kako se altruizam među strancima može prirodno razviti. Ljudi surađuju jer očekuju isto ili slično odnošenje prema njima od strane drugih. Taj model objasnio široki raspon osjećaja i ponašanja, od prijateljstva do moralističke agresije. Emocija zahvalnosti primjerice razvila se da nas motivira da vraćamo usluge, potičući suradnju. Osjećaj krivnje nas motivira da popravimo odnose koje smo oštetili. Bijes nas tjera da izbjegavamo ili kaznimo one koji su nas povrijedili. Ogovaranje nas čini svjesnima naše reputacije. Trivers je sugerirao da su složene strategije varanja, otkrivanja varanja i lažnih optužbi za varanje, što je također oblik varanja, poticale razvoj inteligencije i pomogle povećanju ljudskog mozga. U svojem drugom radu Trivers je postavio hipotezu da jedan čimbenik pokreće spolne razlike kod svih vrsta. Tvrdio je da razlike u roditeljskom ulaganju, energiji i resursima uloženim u potomke, vodi spol koji ulaže više ženke kod većine vrsta da se fokusira na kvalitetu partnera, dok spol koji ulaže manje, mužjaci, traži kvantitetu. Stoga kod ljudi očekujemo izbirljivost kod žena i agresiju kod muškaraca dok se natječu za žene. Ta teorija ima snažnu moć objašnjavanja, od objašnjavanja svjetlo obojenog perja kod mužjaka ptica do rasvjetljavanja toga zašto je spolna ljubomora vodeći i donedavno legalno ubrojiv uzrok ubojstava. Muškarci, iznad svega, cijene vjernost svojih partnera. U trećem je radu Trivers konceptualizirao potomstvo ne kao pasivne primatelje roditeljskog ulaganja, već kao neovisne protagoniste, generirajući teoriju sukoba roditelj-potomak. Dijete želi nesrazmjernu pozornost i resurse za sebe, ali roditelj želi podijeliti dobra jednako između svih potomaka. I tako imamo djecu koja se deru dok ne dobiju to što žele, braću i sestre koji su doživotno u rivalskim odnosima i roditelje koji pokušavaju nametnuti jednakost bez obzira na to koliko sebične bile tendencije djece. Upravo su mu ta tri rada, zajedno s još dva, o kolonijama kukaca i o sposobnosti roditelja da variraju omjer spola svojih potomaka, donijela nagradu Crawford.
1: U svakome od svojih radova Trivers je uzeo jednostavnu, jasnu ideju i razvio ju je dalje dokle god je mogao, zamatajući različite i široko raširene fenomene zajedno u jedan uredan paket. Možda niste vidjeli povezanosti prije, ali nakon što ih je on napravio, one su prilično jasne. Trivers je odgovorio na neka od najdubljih pitanja o ljudskom stanju, rekao je Pinker. Naprimjer, zašto su naši odnosi s drugim ljudima tako složene mješavine suradnje i sukoba? Učinio je to jednostavnom, iako neočitom analizom obrazaca preklapanja i nepreklapanja naših dugotrajnih genetskih interesa. Kao što je rekao David Hegg, harvardski genetičar i dugogodišnji Triversov prijatelj i suradnik, Bob ima veliku sposobnost vidjeti pitanja kao jednostavna i ne da se smesti detaljima. Richard Dawkins ga je hvalio zbog toga što je primijenio ekonomske ideje na biologiju, većom jasnoćom uma nego bilo koji drugi biolog od R.A. Fishera, genetičara koji je dobio titulu viteza. U svojim su se knjigama i O. Wilson i Richard Dawkins snažno pozivali na Triversove radove, iako se on nije uvijek pozitivno izražavao o svojim popularizatorima. Richard je napisao predivnu knjigu, rekao je Trivers o Dawkinsovu sebičnom genu. Nisam si uzeo vremena da je pročitam. Za Wilsona i njegovu sociobiologiju rekao je pak, igrao je staru harvardsku igru da postane otac polja tako što je postao otac imena polja. Wilson mi je rekao da je njegov rad o sociobiologiji kukaca zapravo utjecao na Triversa.
2: Nakon što je napisao radove o tome kako se odnosimo prema strancima, prijateljima, ljubavnicima, roditeljima i djeci, Trivers je ponudio ne manje snažnu teoriju o tome kako se odnosimo prema samima sebi. U rečenici u predgovoru Dawkinsovoj knjizi predložio je da se samoobmanjivanje razvilo da bi se olakšalo obmanjivanje drugih. Trivers kaže da je planirao razraditi tu teoriju, ali nije stigao jer je previše pušio jednu jaku biljku. Trivers je također objavio uspješan udžbenik 2006. Geni u sukobu, zajedno s Austinom Burtom. 15. godina radio na njemu objedinjujući tisuće radova o genetskom nadmetanju unutar organizama. Recenzent u časopisu Nature Genetics nazvao ga je pedantno sastavljenim, izazovnim i ponekad slatko spekulativnim. Moji prvi e-mailovi s Triversom svjedoče o njegovoj čudljivoj prirodi. Prvo je zdušno hvalio hipotezu koju sam sugerirao, zatim me prekorio jer nisam odgovorio na pitanje koje je napisao. Nakon malo nečkanja, pristao je na intervju i prošloga proljeća sreli smo se na željezničkoj postaji u New Brunswicku. Trenutačno je profesor na Rutgersu, državnom sveučilištu New Jerseya. Dočekao me s vunenom kapom s uvezenim motivom lista trave i gunđao je jer nisam pronašao pravi izlaz iz postaje. Zagrijao se dok smo se vozili do njegova neurednog stana. Madrac je ostao na sredini sobe još od posjeta njegova sina. Na jednom su zidu bile fotografije njegove obitelji, bivše cure i njezine obitelji i guštera. Otvorili smo limenke piva i počeli razgovarati.
1: Sin diplomata, Trivers je odrastao u Marylandu, Danskoj i Njemačkoj. S 12 godina znao je da želi biti znanstvenik i počeo se zanimati za astronomiju, a zatim za matematiku. Proveo je 2 mjeseca u savladavanju udžbenika iz matematičke analize i još 2 mjeseca za drugi dio. Počeo je studirati matematiku na Harvardu, ali na drugoj je godini shvatio da vjerojatno neće imati mnogo prilika primijeniti je, pa se nakratko prebacio na prirodne znanosti. No nije imao talenta za fiziku i nije naučio mnogo kemije i biologije. Njegovi kolege u sobi jednom su mu pokazali slike nilskog konja i nosoroga i pitali su da kaže koji je koji. Odabrao je krivo. Stoga sam doslovno rekao, pa ako je istina da se neću tome posvetiti, onda je to pošteno. Pronašao se u pokretu za građanska prava i odlučio je postati pravnik. Nažalost, to je podrazumijevalo naporno učenje glavnoga predmeta iz američke povijesti, za koju je smatrao da je vježba u samoobmani i samoglorificiranju. Tijekom juniorske godine na Harvardu, Trivers je doživio živčani slom. Nakon 5 tjedana manije, od čega se gotovo ničega ne sjeća osim nesanice i osjećaja grandioznosti, prijavio se u bolnicu gdje je ostao 11 tjedana. Liječnici su mu dijagnosticirali bipolarni poremećaj. Kad se vratio u školu, mislio je da bi mogla biti dobra ideja da sluša predmete iz psihologije, ali ne o psihologiji poremećaja ponašanja, jer, kako je volio govoriti, u tome sam imao posebnu prednost. No uskoro je zaključio da psihologija u svojem tadašnjem stanju nije prava znanost.
2: To je polje u to vrijeme imalo 3 grane. Prva je bio rad na uvjetovanju, čiji su pioniri bili Ivan Pavlov i B.F. Skinner. Skinner je bio dovoljno glup da misli kako može izgraditi cijelu teoriju i sustav logike o ljudskoj psihologiji koja se temelji u potpunosti na učenju, kaže Trivers, i posebice na vrsti učenja podražaj reakcija koje se proučava u laboratoriju. Trivers nije vidio kako bi primjerice mozak mogao pokupiti kompleksnosti jezika na taj način bez nekog genetskog okvira. Zatim je tu Freud, koji je imao neke oštroumne uvide o samoobmanjivanju, kaže Trivers, ali on ih je sveo na potpuno iskvareno gledište o ljudskom razvoju, koje karakteriziraju analne, oralne i edipovske faze. On je sve to jednostavno izmislio dok je šmrkao previše kokaina, smatra Trivers. Treće je bila socijalna psihologija, za koju je Trivers smatrao da se previše oslanja na samoizvješćivanja. Ne možete sagraditi znanost koja se temelji na cijelom nizu korelacija između toga kako ljudi odgovaraju na upitnike, kaže on. Po definiciji, to ne može funkcionirati. Ako ni zbog čega, onda zbog toga što mi ne znamo što nas tjera da radimo neke stvari. I drugo, mi nužno ne govorimo istinu. Trivers je psihologiju smatrao šalom. Stoga se odlučio za pravo i prijavio se na pravni fakultet. Odabrao je napredan pravni fakultet na sveučilištu Yale, dok je sveučilište Virginia bilo rezerva, ali ni na jedan nije primljen, dijelom zbog njegova mentalnog stanja. Da nije bilo njegova mentalnog stanja, kaže William von Hippel, prijatelj i suradnik na sveučilištu Queensland, on ne bi bio slavan znanstvenik kakav je danas. Bio bi prilično bogat i ugledan odvjetnik.
1: Iznenada bez jasnoga puta, Trivers je čuo da se nudi posao pisanja dječjih knjiga. Odnio je primjerak svojega rada, prikaz svojeg živčanog sloma, harvardskome psihologu Jeromu Bruneru koji je vodio projekt. Primili su me, čudno zar ne, kaže Trivers. Dobio je zadatak pisati o biologiji, temi o kojoj nije ništa znao, čak ni razliku između nosoroga i nilskog konja, i radio je pod okriljem prirodnjaka i stručnjaka za ptice, Williama Drurya. Zajedno bi sjeli u šumu i oponašali glasanje ptica, tako da mogu promatrati ptičje udvaranje, sukobe i suradnju. Pod Drurijevim mentorstvom Trivers je odlučio postati evolucijski biolog. Nakon što je otkrio evolucijsku logiku, kaže: znao sam da sam našao gdje želim biti. Drurya je nazvao čovjekom koji me naučio kako misliti. Trivers se zaputio natrag na Harvard gdje je diplomirao i doktorirao evolucijsku biologiju. Mentor mu je bio profesor Ernst Williams, herpetolog. Trivers je odlučio proučavati guštere na Jamajci i zaljubio se u taj otok, dijelom i zato što su mu tamnopute žene bile privlačne, a kaže da u to vrijeme bijelac nije mogao tumarati Bonstonom i držati crnu ženu za ruku. Zbog toga sam se uvijek osjećao slobodno na Jamajci, na način na koji se nikad nisam osjećao u Bostonu, kaže on. Od 1968. stalno povremeno živi na Jamajci i često svoj govor začinjava jamajkanskim slengom.
2: O Jamajci može ispričati mnoge priče. Jedna od njih je nezaboravni napad u klubu East Kingston. Priča počinje kad je jednoga dana odlučio posjetiti klub nakon što jedno vrijeme nije dolazio, znati željan vidjeti jesu li stvari stvarno postale tako loše kao što se pričalo. Čim je ušao, neka dvojica su mu prislonila pištolj na glavu, a još trojica su stajala u blizini. Uzeli su mu novac iz džepa i gurnuli ga uza zid pokraj čovjeka s krvavom glavom. Kad je ušla sljedeća žrtva, Trivers je izjurio kroz vrata. Nakon što je prijavio napad policiji, saznao je da su policija i zajednica odobrili tu zasjedu kao svojevrsnu izvan sudsku kaznu za klijente prostitutki. Ali kao bijelac, čija bi smrt izazvala daljnju istragu, bio je nenadana smetnja, pa su ga pustili da pobjegne. Trivers je u Jamajci također osnovao obitelj. Ima dvije jamajkanske bivše žene, petero djece i 8 unučadi. Nakon što je završio doktorat 1972. Trivers se pridružio Harvardskom fakultetskom osoblju. Godine 1977. zatražio je stalno profesorsko mjesto, ali je odluka odgođena na 3 godine zbog njegovih mentalnih zdravstvenih problema. Umjesto da čeka, preselio se na sveučilište Kalifornije u Santa Cruzu zajedno sa ženom i sinom.
1: U Santa Cruzu Trivers je sreo Hugha Newtona, tada doktorskog studenta i vođu Crnih pantera. Sprijateljili su se i 1979. Trivers se priključio stranci. Kaže da je možda obavio za njih poneki ilegalan zadatak. Zajedno su napisali članak za časopis Science Digest o samoobmanjivanju u slučaju pilota zrakoplova na letu 90 Air Floride, koji se 1982. srušio u rijeku Potomak nakon polijetanja, pri čemu su poginule 82 osobe. Triversov prijatelj, harvardski stručnjak za leptire Bob Silberglid, poginuo je u nesreći. Triversu je pozornost privukao razgovor u pilotskoj kabini koji je objavljen na televiziji. Mogli ste čuti strah i razmišljanje kopilota, kaže on, i preveliko samopouzdanje pilota, koji je pokazao strah tek kad su bili u zraku i kad je bilo prekasno. U svojem su članku analizirali transkript dio po dio. Kopilot je više puta izrazio zabrinutost zbog snijega koji se nagomilavao na krilima, potrebi da se napravi odleđivanje i o, prema njegovu mišljenju, pogrešnim očitanjima instrumenata. Pilot je ignorirao to što je govorio kopilot. Na posljetku, 49 minuta nakon posljednjega odleđivanja, uzletjeli su. Bez dovoljno brzine, podigli su se, a zatim su zastali. Zrakoplov je okrznuo most i zaronio u Potomak. Mislim da je predstavljanje lažnog pozitivnog vodstva možda često bila prednost prije leta 90, napisali su Trivers i Newton, dajući iluziju da vještina i prekomjerna samouvjerenost funkcioniraju u svim situacijama.
2: Njih su dvojica počeli pisati knjigu Prevara i samoobmana, ali izdavačka kuća za koju su pisali se zatvorila. Newton, sjeća se Trivers, bio je majstor u širenju obmane. Bio je majstor u tome da uoči prevare kod drugih ljudi i majstor u tome da izbije iz ljudi njihovo samoobmanjivanje. Ali kao i svi mi drugi, pao je kad se radilo o njegovoj vlastitoj samoobmani. U intervju za novine The Black Panther nazvao je Newtona umom teške kategorije, u usporedbi s mnogim umovima lake i srednje kategorije koje je sreo na Harvardu. Triversovo najdetaljnije istraživanje samoobmane došlo je tek u njegovoj knjizi iz 2011. Ludost budala, u kojoj objašnjava da obmanjujemo sami sebe u svim domenama života, kad precjenjujemo svoj izgled ili sposobnosti, kad sudimo o svojoj pravednosti, kad branimo svoju moć ili privilegiji, kad konstruiramo lažne povijesne naracije. Sve je to dio provođenja naših vlastitih planova. To što sam pridonio jest da sam otkrio disciplinu, kaže Trivers. Što se tiče samoobmane, kaže, izgubio sam mnogo jer sam bio prespor u razvijanju tako važne teme. Da sam napisao rad 78. kao što sam trebao, danas bi o tome postojala cijela znanost.
1: Godine 1994. preselio se na sveučilište Rutgers da bude bliže svojoj djeci. Tamo je nastavio objavljivati radove o evoluciji i ljudskom ponašanju. Jedno područje koje ga je zanimalo bila je simetrija kod jamajkanske djece kao mjera genetske sposobnosti da se odupru uzročnicima stresa tijekom razvoja. Godine 2005. bio je koautor rada u kojemu je pokazao da su simetričniji jamajkanski tinejdžeri bili bolji plesači. Rad je došao na naslovnicu uglednog znanstvenog časopisa Nature. No poslije, drugi istraživač nije uspio ponoviti rezultate istraživanja i Trivers je pomnije pregledao podatke. Otkrio je nepravilnosti i zaključio da je William Brown, poslijedoktorski student i vodeći autor rada, fabricirao podatke. Trivers je tražio da se rad povuče iz časopisa, ali Brown ili Kronk, kolega profesor s Rutgersa koji je radio na radu, zanijekali su bilo kakve nepravilnosti ili pogreške. Trivers je sam objavio knjigu Anatomija jedne prijevare da potkrijepi svoje stajalište. Rutgers je proveo istragu i došao do istih zaključaka kao i Trivers. Godine 2012. Trivers je stajao u Kronkovu uredu i nazvao ga jadnikom jer je i dalje odbacivao optužbe. Kronk je tvrdio da se osjeća ugroženim i Triversu je zabranjen ulazak na kampus 5 mjeseci. Časopis Nature na kraju je povukao rad 2013. 5 godina nakon prvoga zahtjeva. Za mene, stvoriti lažne rezultate, znati za to i ne učiniti ništa da se to razotkrije i dokaže, je odricanje od same biti moje prirode, kaže Trivers.
2: Triversova zadnja svađa sa sveučilištem Rutgers počela je potkraj 2013. kad je dobio zadatak držati predavanja o ljudskoj agresiji. A on je prosvjedovao da ne zna ništa o toj temi. Nakon puno natezanja pojavio se u predavaonici i ispričao studentima pozadinu cijele priče. Sveučilište ga je prvo kaznilo smanjenjem plaće jer je uvukao studenta u svađu, a zatim mu je obustavilo plaću na 3 mjeseca. Ja sam jedan od najpriznatijih znanstvenika kojega su ikada imali i točka, kaže Trivers u svojoj tipičnoj, ali i prilično točnoj samoprocjeni. Zašto se prema meni tako i ne ponašaju, pita. Poštenje nije njihovo najjače oružje. Triversu je također jednom na Harvardu otkazano predavanje nakon što je zaprijetio Elenu Dershowitzu u pismima u Wall Street Journalu zbog njihovih sukobljenih stajališta o izraelsko-libanonskim odnosima. Priznaje da je napisao mnoga oštra pisma ljudima i dodaje, ako vam postavim izravno pitanje i vi mi ne date izravan odgovor, ja ću se okrenuti prema vama i pitati vas. Da, ali što je s pitanjem koje sam vam postavio? Kad sam pitao Triversa koliki je njegov dio krivnje za dramu koja ga okružuje, on odgovara. Znam da sam težak čovjek, no ne smatram se nasilnim. Kad je izbačen s kampusa jer je nazvao Kronka jadnikom, sveučilište Rutgers ga je poslalo psihologu radi procjene prijetnje. Nakon sat i pol psiholog mi je rekao, znate što, doktore Trivers, vi niste opasnost za nikoga, pa tako ni za svoje kolege. Vaš je problem da glupe ljude zovete glupima, ali kad netko ima veću vlast od vas, dobijete udarac natrag.
1: No taj se težak čovjek pokušava promijeniti. Oslanja se na strategije koje je razvio prije mnogo godina za upravljanje svojim emocijama, među kojima je i ona koja sliči molitvi. Zapravo radi se više o meditaciji. Molim se da držim svoj bijes pod kontrolom, da sam suosjećajniji, da mogu oprostiti, ali doživljavam to kao različite dijelove vlastite psihe. Trivers očekuje da će se još 5 do 10 godina baviti istraživanjem, ali opisuje svoje trenutačne doprinose kao skromne. Piše radove o gušterima i simetriji koljena kod atletičara, ali priznaje oni će mu poslužiti da može odletjeti na Jamajku na tuđi račun. Jedna nedavna ideja koja je proizašla iz njegova zanimanja za samoobmanu čini se prilično značajnom. Istraživanja pokazuju da su starije osobe sklone tome da daju pozornost i pamte pozitivno više nego negativno i da se ne osjećaju dobro u negativnim raspoloženjima. Fenomen koji je nazvan učinak pozitivnog starenja. Nema funkcionalnog objašnjenja i moglo bi se činiti da takva pristranost može biti opasna jer su ljudi zaslijepljeni i ne vide rizike. No Trivers uočava da pozitivna raspoloženja poboljšavaju funkciju imunosnog sustava, a starije osobe imaju veću potrebu za snažnim imunosnim sustavom da se mogu boriti protiv tumora i drugih bolesti. Stoga, možda smo se razvili da postajemo vedriji kako starimo, da ojačamo naš imunitet. Sugerirao je tu ideju von Hippelu, koji ju isprva nije prihvatio. Zašto bi prirodna selekcija oblikovala stariju dob, nakon što se više ne možemo razmnožavati? No, tvrdi Trivers, još uvijek možete pomoći u odgajanju unučadi koji nose vaše gene. Von Hippel je proveo test koji je otkrio da je kod starijih osoba sklonost prema većoj pozitivnosti bila u korelaciji sa snažnijom funkcijom imunosnog sustava. Svoje su nalaze objavili 2014. u časopisu Psihologija i starenje. Sad rade na longitudinalnoj studiji da vide predviđa li pozitivnost bolju funkciju imunosnog sustava u kasnijoj dobi.
2: Trivers se suzdržava od davanja velikih predviđanja o budućnosti evolucijske teorije, no zanimaju ga određene stvari. Među njima je rad Davida Haiga o genetskom sukobu, kao i von Hipplov rad o starenju. I upravo se prijavio na godišnju stipendiju na Harvardu da proučava ubojstva iz časti. Kako možete prirodnom selekcijom biti stvoreni, ako uopće jeste, za ubijanje vlastite kćeri, pita se. Također zanima ga homoseksualnost, još jedna genetska zagonetka, i planira napisati pregledni članak. Uživam razmišljati o takvim vrstama problema, kaže. Kao teoretičara privlače vas ili bi vas trebali privlačiti upravo ti fenomeni za koje se čini da proturječe vašoj teoriji. I to što dublje, to bolje. Danas je Trivers još uvijek zajedljiv prema onima koji ne vide legitimnost u njegovu radu i istraživanju koje je iznjedrio. Prema von Hipplu, ljudi odbacuju evolucijsku psihologiju zbog ideoloških razloga. Oni koji su desni boje se da nas oslobađa odgovornosti, dok se oni koji su lijevi boje da prihvaćanje naslijeđenih razlika sprječava cilj društvene jednakosti. Trivers kaže da ga mnogi feministi i kulturni antropolozi smatraju vragom. Zauzvrat, on njih naziva slaboumnima i tvrdim orahom. Više je gena izraženo u mozgu nego u bilo kojem drugom tkivu, primjećuje. I ignorirati savezništvo prirode i odgoja je smiješno, ako vas imalo ozbiljno zanima stvarnost ili znanost. Trivers je zahvalan na svemu što mu je evolucijska biologija dala. Odvela ga je u mnoge krajeve svijeta, do divljih i ne uvijek ugodnih mjesta, i dala mu je alate da analizira to što je vidio, od guštera do svađa ljubavnika i ljevičarskih pokreta. Ukratko, napisao je Trivers u svojim memoarima, prijavio sam se u sustav misli koji mi je omogućio da proučavam život i da ga živim, ponekad vrlo intenzivno.
1: U današnjoj emisiji Portreti znanstvenika predstavili smo američkog evolucijskog biologa i sociobiologa Roberta Triversa. Spikeri Šimun Miloš i Rosanda Tometić. Snimio Dalibor Piskrec. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Urednica Rajka Rusan.

0: U svijetu opere i baleta. U svijetu opere.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. U današnjoj emisiji pjeva nam intendantica Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Iva Hraste Sočo. S Ivom Hraste Sočo razgovarat ćemo na kraju njezina prvog intendantskog mandata i početka drugog mandata o radu naše središnje nacionalne kazališne kuće. No prije ćemo se prisjetiti pjevačke karijere sopranistice Ive Hraste Sočo kao solistice Zagrebačke opere od 1989. do 2002. godine. Slijedio je njezin rad od 2004. u diplomatskoj službi Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske, a od 2009. rad u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske. Od 2019. predaje na Akademiji dramske umjetnosti i na Muzičkoj akademiji, a od 1. rujna 2022. intendantica je Hrvatskog narodnog kazališta. Poslušat ćemo je na početku u baladi Zlatke iz istoimene opere Ivana Plavšića.

Gospođo Hraste Sočo, evo ja uvijek kažem radi točnog informiranja javnosti, mi se znamo od školskih dana, ali sada ćemo uredno biti na vi, pa ćemo se prisjetiti zapravo vaše pjevačke karijere. Prije nego što ste došli u Hrvatsko narodno kazalište, vi ste se pokazali

0: kao jedan veliki talent koji je nakon svega, ne znam, 2-3 godine srednje glazbene škole odmah došao na muzičku akademiju, odmah ste tamo privukli pozornost i ono, sa diplomom ste odmah i debitirali, tako je to sve
1: zato
0: išlo.
1: I prije. Da. I prije diplome. Ja sam, zato da bude informacija cjelovita, išla sam u 2 srednje škole, tako da sam maturirala u matematičkoj gimnaziji, a paralelno sam išla i u muzičku školu. S obzirom na one pripremne razrede, nisam maturirala u muzičkoj, srednjoj muzičkoj. Nižo sam završila klavir i nakon toga sam počela se baviti solo pjevanjem. Tako da sam zapravo nakon MIOC-a upisala muzičku akademiju, paralelno sam upisala i kroatistiku, odnosno tadašnju jugoslavistiku, tako da sam neko vrijeme studirala i paralelno, a zapravo sam debitirala na 2. godini studija. Maestro Benić je tada bio i direktor opere i nama je vodio na akademiji studij opernih uloga i zapravo me on pozvao da debitiram i debitirala sam sa Euridikom u Glukovom Orfeju i Euridici. Na 4. godini studija, znači nisam još bila diplomirala, sam dobila stalni angažman. Prije toga, između, znači, tog Orfeja, odnosno Euridike i stalnog angažmana, sam otpjevala jedan veliki broj uloga i zbog toga mi je bio i ponuđen taj stalni angažman, iako sam diplomirala tek tijekom te godine.
0: Ste debitirali zajedno s Dijanom Hilje, ona je pjevala Orfeja.
1: Ona je bila Orfej, tako.
0: To je bio tako dvostruki debi, koji se dogodio zapravo u vrijeme kada mladi pjevači baš, skoro se može reći, uopće nisu imali pristup u zagrebačku operu. To je doista bilo ovako iznimno i eto, vi ste odmah bljesnuli i onda počeli nizati uloge.
1: Pa evo, imala sam i sreću da sam dobila priliku koju sam onda tijekom tih godina i nastojala opravdat. Da, nije bila takva praksa da mladi pjevači na taj način odmah, recimo to tako, upadaju u repertoar. To zapravo i nastojala sam i promijeniti početkom svog intendantskog mandata, da dajem što više prilika i mladim pjevačima i sve skupa mladim umjetnicima, što kroz operni i baletni studij, odnosno kroz stipendije mladim glumcima, što recimo i vrlo brzim ulaskom u angažman, tako da smo na početku mog mandata odmah zaposlili 5 mladih solista koji evo su se lijepo razvili kroz ove 4 godine, tako da su stvarno napredovali što i kod nas u kazalištu, gdje imaju vrlo dobru klimu i platformu za napredovanje i u našem repertuaru, ali i međunarodno.
0: Danas vam niti nije lako odabrati mlade pjevače jer ih zapravo srećom ima puno. U to naše vrijeme nije nekako, neka suša glasova je vladala, onda je bilo onaj poznata nestašica tenora desetljećima, sad ih imamo, ne znam, 5 odjedanput.
1: Zapravo, koliko tenora mladih, kako dobrih imamo momentalno.
0: Tako, i basova sad.
1: Da, možda nam najviše sad fali upravo mladih basova, što je i prirodno, jer bas je takav glas koji istasava malo kasnije nego drugi. Ali da, imamo stvarno ovoga i sreću, taj naš kadrovski bazen je stvarno širok, tako da imamo gdje birati zapravo, zato i naši pjevači znaju da je zapravo sreća da imaju angažman, pogotovo u ovo vrijeme, ovo mislim na geopolitički kontekst i sva događanja koje se dešavaju oko nas i u Europi, da su baš oni ti koji su izabrani biti u angažmanu u HNK u Zagrebu.
0: Evo, od vaših početaka ja ću istaknuti ulogu Fiordiligi u Così fan tutte, jer ste zapravo, mislim, istovremeno u 2 produkcije pjevali. Prvo, mislim, u kazalištu Komedija, u studentskoj produkciji, a onda je HNK postavio.
1: Pa zapravo je to bilo simultano. Ja sam tad još bila na 4. godini. Radili smo u Komediji, odnosno u okviru Muzičke akademije. Kreši Dolinčić je to bila prva operna režija.
0: S kojom se odmah i on nametnuo i bljesnuo.
1: Je, istina je. Tako da sam pjevala u toj produkciji, a paralelno, budući da sam bila ovdje u HNK-u i u angažmanu, sam pjevala i u produkciji koja se tu radila. S time da je bila još i veća razlika. U komediji smo pjevali na hrvatskom, odnosno na talijanskom, a u HNK na hrvatskom. Da uopće ne spominjem drugčije režije, naravno da je to bilo vrlo izazovno. Znalo je to biti dan za danom čak, ali evo, ono, čovjek je mlad pa ni ne razmišlja da je o nekakvim posebnim poteškoćama i zapravo se upušta u neke stvari koje se i ne bi upustio vjerojatno sa većim iskustvom.
0: Čak se dva put dogodilo da je u isti dan da su bile predstave i u komediji i u HNK Kozifan Tute. Ja sam taj izrezak iz novina kada je bio onaj raspored kazališta, dakle to je stvarno nešto nevjerojatno.
1: Da, nevjerojatno je zapravo, jer mi imamo i sad suradnju sa Muzičkom akademijom, odnosno sudjelujemo u opernim projektima koje oni produciraju. Tako da zapravo taj izbor naslova da se dogodi u istoj sezoni da radi i akademija i HNK je zapravo čudan. Zapravo, vidimo da tu nije bilo velike spone zapravo u programiranju.

0: I onda su odmah slijedile i Mimi i Jelena u Zrinskom. Koja vam je ovako možda dok ste studirali bila nekakva ono želja, koju ulogu da pjevate?
1: Pa ne znam, puno je uloga stvarno prošlo. Ja sam sve skupo otpjela 27 sopranskih uloga, uglavnom glavnih uloga. Bila je, kao što ste rekli, Mimi, Fiordiligi, ali bila je i Suzana, bila je Adina, bile su uloge u Wagnerovom repertoaru, u hrvatskom repertoaru, Zorku, recimo, sam također, mislim da je to bilo koncertno, pjevala puno koncerata, tako da... Pa evo, ako mogu istaknuti, mislim, jako sam voljela pjevati i Fiordiligi i Suzanu, ali možda je Mimi neka uloga koja je zapravo me zaokupila i scenski i vokalno, tako, evo, to bi možda istaknula.
0: I onda ste došli u te predstave i nastupali sa stvarno vodećim pjevačima Zagrebačke opere, Krunoslavom Cigojem, ne znam, Milom Kirinčić, Blaženko Milić, dakle nizom naših prvaka ondašnjih.
1: Ivankom Boljkovac, Mireno Bohanec, stvarno puno pjevača, svi koji su tada nosili repertoar u HNK u Zagrebu. Tako da zahvalna sam svima koji su mi dali priliku u tom momentu, posebno bi istaknula Miru Belamarića koji je zapravo davao priliku i mladim snagama kad je vidio da te mlade snage mogu ispuniti očekivanja.
0: A bili ste studentica Nade Putar-Gold. Tako, jeste li ju kad gledali na sceni?
1: U živo nisam nikada. Puno sam naravno snimaka slušala i gledala, ali nisam ju, mislim, ona nije više pjevala u to vrijeme dok je bila meni profesorica. Bila je stvarno izvrsna profesorica, vrlo temeljita, vrlo pouzdana, vrlo posvećena svom pedagoškom radu. Istaknula bi također i Renatu Scheringer, kod koje sam radila i privatno, ona me spremala za akademiju, koja je bila isto vrlo, vrlo dobra profesorica, puno generacija naših pjevača je išlo njoj. Radila sam sa Ružom Pospiš Baldani, sa Dunjom Vezović, s Oliverom Miljaković u Beču, tako da evo imam puno nekih imena s kojima sam radila tijekom svoje pjevačke karijere.
2: Prethodno smo Ariju Fiordiligi iz Mozartove opere Così fan tutte čuli s predstave Muzičke akademije na pozornici kazališta Komedija 1989. Orkestrom Muzičke akademije ravnao je Zora Novačić. A sada ćemo poslušati Ariju Suzane iz Mozartova Figarova pira s predstave Zagrebačke opere 1991. pod ravnanjem Uroša Lajovica.

0: Ali odlazili ste i na gostovanja i u Splitu, Rijeku i na natjecanja neka inozemna.
1: Da, da, pjevala sam znači i izvan Hrvatske. Mladi pjevači trebaju odlaziti na natjecanja, tako da sam i ja to radila i zapravo možda je najveći uspjeh što se tiče natjecanja bilo natjecanje Luciano Pavarotti, gdje sam ušla u finale i plasirala se zapravo kao jedina pjevačica sa tog nekadašnjeg područja Jugoslavije na to natjecanje nakon izlučne faze koja je bila i u Zagrebu i kasnije u Modeni.
0: A osim toga, došli ste u kazalište Komedija u jedan sasvim drugačiji repertoar.
1: Da,
0: isto odmah negdje na početku, vrlo brzo.
1: Tako je, to sam, gostovala sam u Komediji, u predstavi. Prva je bila Kneginja Čardaša, a poslije je slijedio Baron Trenk, di je zapravo kontekst je sličan, opereta i opera u nekom vokalnom smislu se zapravo pjevaju na sličan način, samo je opereta utoliko zahtjevnija jer postoji tu i ples, postoji govor, znači to je neka nadogradnja koju mi ovdje u operi nismo imali. Kasnije sam spjevala i Veselu udovicu ovdje u HNK u Zagrebu, tako da na gostovanjima sa Bečkom kameroperom smo pjevali također Jednu noć u Veneciji. Dakle, i opereta je bila neko područje koje me i zanimalo i zapravo u kojem sam se djelomično i ostvarila, jer taj neki segment, ovo što sam spomenula, kao dodatak vokalnom izvođenju, je zapravo vrlo zanimljiv za mlade pjevače i vrlo, vrlo izazovan.
0: U nekoliko predstava ste imali priliku nastupati sa svojim budućim suprugom.
1: Da.
0: Tu ste se sigurno upoznali.
1: Da, smo se i upoznali, da. Zapravo smo se mi upoznali kod profesorice Scheringer na tim satovima na koje sam ja odlazila, ali smo se bolje upoznali naravno tijekom rada, evo konkretno na Così fan tutte u HNK u Zagrebu. Kasnije smo pjevali u Calamita dei Cuori Galupijevoj u Dubrovniku na ljetnim igrama, pa smo pjevali skupa i u Rheingoldu i tako dalje i tako dalje. U međuvremenu smo se još ženili.
0: A za Hrvatski radio ste ostvarili i niz snimaka, to su zapravo uglavnom ove studijske snimke su iz domaćih opera, dakle neki Ulomci iz Porina, Arije iz Ljubavi iz Lobe, Zlatke,
1: tako,
0: Dorica pleše, baš vas je to nekako zapalo.
1: Očito, da, ne znam da li je to bilo namjerno ili slučajno, ali zapravo to je bilo ono što se u tom momentu snimalo. Mislim da je to važno upravo zbog hrvatske baštine, koja treba biti naravno i snimljena u kvalitetnim uvjetima i prisutna i na repertoarima, tako da evo i sad nastojimo čim se više baviti hrvatskom, ne samo baštinom, nego i suvremenim operama, tako da evo u ovoj sezoni smo imali na repertoaru čak 6 hrvatskih opera.

0: među tim arijama koje ste snimili, na primjer Poloneza Zorke iz Porina, vi ste prvi koji ste ju zapravo snimili, jer je to arija nekog koloraturnog karaktera, dakle prilično je teška.
1: Da, da, Zorka je izazovna uloga. Ona je na prvi pogled samo djelo je vrlo jednostavna, ali recimo puno je kompliciranije od Jelene u Zrinskom. Tako da evo, možda u nekim sljedećim godinama je možda vrijeme postaviti Porina na daske ovog kazališta.

0: Pa sad malo da porazgovaramo o kazalištu, dakle o vašoj intendanturi. Sad ste negdje na polovici, znači prvi mandat završava. Što planirate za sljedeće 4 godine?
1: Pa evo, ja bi možda da prvo nekako se osvrnemo na ono što je bilo.
0: Da, da, jeste li zadovoljni sa svim
1: tim? Sa budućnošću. Puno se toga napravilo. Vidimo da su rezultati dobri, vidimo da publika voli dolaziti na naše predstave. Mi smo imali evo zadnju sezonu ispunjenu 95% u drami, operi i baletu. Sad smo imali baš tromjesečni izvještaj za prošlu, za ovu godinu, gdje imamo stvarno nevjerojatan rezultat od 98,2%, što je stvarno veliki broj. Vidimo da su predstave rasprodane čak i mjesecima unaprijed, a i da se prodala svih 8 predstava 2 mjeseca unaprijed, Trnoružica 3 mjeseca unaprijed. Bez ikakvog...
0: Dok još nije bila predstava postavljena.
1: Ne, samo se znalo da je na repertuaru i bile su karte u prodaji. Tannhäuser sad za cijeli ovaj prvi blok predstava imamo još 250 karata, tako da... Po tome vidimo zapravo da je recepcija i odjek u publici dobar. Ono što je važno napomenuti, da bi odjek bio dobar, da bi publika vidjela da želi ići u kazalište, predispozicija je zapravo omogućiti kvalitetnu radnu okolinu. To je ono što intendant sa svojim timom mora. Zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske, mi smo ekstrahirani iz uredbe o koeficijentima u javnim službama i temeljem toga su nam se mogli povećati osobni dohoci. HNK u Zagrebu, kao što mnogi znaju, dugi niz godina imao plaće manje od ostalih gradskih kazališta, što je po mom mišljenju bilo potpuno nepravedno naspram svih djelatnika, umjetnika, tehnike, administracije koji rade zapravo u pod jednim krovom kao 3 kazališta. I uspjeli smo tu stvarno dugogodišnju nepravdu ispraviti, tako da su sad osobni dohoci zamjetno veći, što mi vidimo i recimo na natječajima koje organiziramo za radna mjesta, koje se ili isprazne ili postoji uvijek neka fluktuacija, imamo zapravo jako velik odaziv. Naravno da otvorenje nove scene HNK 2 je nešto što će sigurno već je ušlo u povijest zapravo, jer je to scena koju je HNK iščekivao 70-ak godina. Prava, punokrvna, recimo to tako, scena na kojoj se može igrati veliki dijapazon predstava, zapravo skoro sve dramske predstave. Operne, komornijeg tipa, ali u smislu, ako smatramo da je Sevinski brijač komorna opera, evo takve opere se izvode i u HNK 2 i izvodit će se i suvremeni baleti. Tako da, znači, te dvije stavke uz pomlađivanje ansambala, koji je bio stvarno velik, primjerice u baletu, slijedom Zakona o kazalištima iz 23. godine, uspjeli smo zapravo potpuno pomladiti naš baletni ansambl nakon velike audicije 2023. Na kojoj se javilo 1200 plesača, uspjeli smo izabrati 20-ak i zato zapravo naš balet može izvoditi takve kompleksne balete kao što su i Orašaru po koreografiji Rudolfa Nureva ili Zadnja Trnoružica, koja je jedan od najtežih klasičnih baleta. Tako da, isto dogodila se smjena generacija i u opere. Ono što bi ja voljela naglasiti, zapravo uvođenjem pozicije šefa dirigenta i na moju sreću Pier Giorgio Morandi je pristao odazvati se mom pozivu da bude šef dirigent. Kvalitativni nivo, odnosno razina opernih predstava je stvarno puno bolja nego što je bila prije. Zahvaljujući tome mi možemo imati koproducente iz drugih europskih kazališta koji žele s nama koproducirati. Prisutni smo medijski u stranim tiskovinama nego što je to bilo prije. Balet isto tako postiže velike rezultate, velike uspjehe, spremamo se na razno razna gostovanja, drama gostuje, evo sad smo bili na Malti, pa na Marulićim danima, sad se ide sa Zločinom i kaznom u Sofiju i tako dalje, i tako dalje, tako da zapravo to je onaj temelj što smo uspjeli izgraditi u 4 godine, na kojem gradimo sad viziju zapravo sljedeće 4 godine, a to je i dalje, naravno uvijek će biti pomlađivanje ansambla, to je neki prirodan proces odlaska u mirovinu i uzimanja mladih umjetnika, ali čim veća internacionalizacija, to nam je zapravo neki cilj u sljedećem razdoblju, uz suživot na 2 scene, jer sad smo tek prvi puta zapravo u ovoj sezoni smo krenuli da vidimo kako to izgleda, ali mi smo isto tako, zahvaljujući Ministarstvu kulture i Gradu Zagrebu, zaposlili 64 nova djelatnika tehnike kako bi se uopće program mogao u HNK 2 odvijati. I sad zapravo vidimo na koji način te 2 scene koje su komplementarne zapravo napraviti jedan suživot u programu cijele sezone. To naravno nije jednostavno. Ali samim time i broj predstava nam se povećao, možemo imati i više predstava i diversificirani repertoar, možemo omogućiti i neke eksperimentalne forme za koje inače ne bi imali prostora, iako smo mi zapravo se rasprostrili po cijelom kazalištu, osim naravno na velikoj sceni, imamo predstave u Tonskoj dvorani, imamo koncerte i predstave u foajeu. A sad sve to imamo i u HNK 2 gdje se odvijaju i probe. Recimo Aida je probana do režijskih proba, orkestralno-režijskih, sve su se probale u HNK 2. Tako da to je nešto što nam zapravo velike olakšava rad i omogućava neki normalni život s obzirom da smo 3 kazališta pod jednim krovom.
0: Prije poloneze Zorke sa zborom iz Porina Vatroslava Lisinskog, koju je Iva Hraste Sočo snimila uza zbor i simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Vladimira Krančevića, čuli smo ariju Cile iz opere Dorica pleše Krste Odaka. Ta je snimka nastala uza simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Ive Lipanovića. A monolog Zlatke iz istoimene Zajčeve opere Iva Hraste snimila je za Hrvatski radio pod ravnanjem Zorana Juranića.

0: Možete li barem dva, tri neka naslova u operi, baletu izdvojiti koje nekako svakako vjerujete da ćete ih, da ih želite postaviti sad u sljedeće 4 godine?
1: U narednom periodu. Da. Pa mogu, naravno. Uskoro ćemo mi objaviti i sezonu, ali sigurno će se tu naći klasični naslovi poput Carmen, poput Marije Stuarde. Tu sad govorimo i o nekim evropskim koprodukcijama koje ćemo mi na vrijeme naravno objavljivati. U baletu želimo postaviti Baederu, želimo postaviti Don Quixota, ali isto tako neke suvremenije naslove suvremenih živućih koreografa. U drami ćemo slijediti zapravo isprobani koncepti, ono što nama piše u našoj misiji, a to je ta kombinacija suživot klasike i suvremenosti, što hrvatskog, što svjetskog repertoara. Ono što nam je važno isto tako, primjerice u operi, izvoditi dalje hrvatske naslove. Imali smo i opernu izvedbu Stanca u HNK 2, koju smo imali pre 2 godine premijeru u Klovićevim dvorima. Sad se ona vrlo lijepo uklopila u HNK 2, tako da je on jedno poželjno mjesto za izvođenje opernih predstava.
0: Vi ste vrlo aktivni u raznim ovim međunarodnim udrugama i federacijama opernih kazališta. Evo pa malo, ima puno tih smjerova kojima se sve to kreće, od opernih platformi, ne znam, ona Fedora, da, te razne kombinacije. Što je zapravo, koja se korist iz toga može najbolje izvući?
1: Svakako je to važno. Znači, ako smo mi kazalište koje želi biti čim bolje pozicionirano u europskom kulturnom krugu, naravno da moramo i mi kao vodstvo kazališta biti aktivni u tom kontekstu. Ja sam imala sreću i zadovoljstvo da su me kolege između 250 europskih kazališta izabrali i u Board Opera Europe, odnosno u odbor. I nakon godinu dana sam postala potpredsjednica Opere Europe kao najveće asocijacije opernih i baletnih kuća. Fedora je platforma u kojoj djeluju mecene i filantropi operne i baletne umjetnosti. Aktivni smo također u Europskoj kazališnoj konvenciji. Sudjelujemo u žirijima raznih natjecanja, International Opera Award recimo. Zašto je to važno? Važno je ne samo zbog neke moje osobne satisfakcije i karijernog puta, nego zbog kazališta, jer na taj način, recimo kroz članstvo u Opere Europi, puno lakše dolazimo do koproducenata, do suradnika, do gostovanja koja organiziramo. Mi smo, na primjer, našu Aidu predstavili na takozvanom marketplaceu u tijekom jedne konferencije Opere Europe i tako smo dobili Teatro Massimo di Palermo da nam bude koproducent, jer su vidjeli zapravo o kakvoj se produkciji radi i ušli u tu koprodukciju. Tako da, u smislu vidljivosti našeg kazališta, mislim da je to jednostavno imperativ. Mi moramo biti međunarodno aktivni i prepoznati kako bi i kazalište moglo prosperirati.

0: A ima li kakvih problema?
1: Svaki dan. Svaki dan ima problema. Mislim, kad imate kazalište od 564 osobe koje su tu zaposlene, umjetnici, tehnika, administracije, naravno da postoje problemi, ali mislim, to je i posao intendanta i ravnatelja da rješavaju te probleme, pa ih mi volimo zvati izazovi, ne? A ne problemi. Naravno, na nekoj ljudskoj razini, na profesionalnoj razini, ali za sad se nisam susrela s nečim što ne bi bilo rješivo. Naravno, ja sama ne bi mogla voditi ovu cijelu kuću sa tri različita ansambla. Tu su umjetnički ravnatelji, tu je tehnički direktor, tu je direktor kreativne produkcije. Znači, sve su to ljudi koji obavljaju jako velik dio posla. Mi se konzultiramo svakodnevno, i subotom i nedjeljom, dakle nema tu nekakvog velikog odmora. Ali mislim da kao tim zapravo možemo postizati najveće rezultate. Ono što nam je isto tako važno u smislu razvoja kazališta je razvoj publike. Jer iako mi imamo stvarno jako dobru popunjenost sveukupnu, želimo raditi i radimo na privlačenju novih publika, ali naravno i na zadržavanju stare. Naravno da je programsko usmjerenje primarno, publika reagira uvijek na naslove koji se rade, kvaliteta za koju zna, koju može očekivati, isto tako, ali i neke nove metode privlačenja nekih novih mladih ljudi za koje želimo da postanu naša publika, isto tako bitno. Moj tim je u jednom dijelu prilično mlad, tako da imamo i taj neki mladi pogled na one sadržaje koje možemo približiti toj publici kroz zapravo naš standardni repertoar.

Dakle, obnova zgrade se priprema. Napravljen je prvo studija izvodljivosti. Sad je napravljen projektni zadatak koji smo poslali našoj radnoj skupini u kojoj su naši osnivači, Grad Zagreb, odnosno Ministarstvo kulture. I naravno, kazalište, pošto znamo da je zadnji put obnova bila 1969. zapravo treba jednu sveukupnu obnovu. U tim planovima je zapravo planirano i proširenje, ali podzemno. Znači, mi bi se širili po planu 25% zapravo u odnosu na obujam ove zgrade, ali sa dvije strane, kad znamo kako izgleda

0: Di je kazalište ispod ovih travnjaka prema Kavkazu, odnosno prema Muo, gdje bi bile pokusne dvorane i mjesto za spremanje scenografija, za kontejnere. Čekamo zapravo da nam kažu naši osnivači kako su zadovoljni s tim projektnim zadatkom i tad se kreće u projektiranje. Ono što je bitno reći je, zgrada je velika, zgrada je zaštićeno kulturno dobro, konzervatori tu imaju svoj veliki utjecaj na tu obnovu. Svakako će se obnavljati fazno, znači neće se kazalište zatvoriti da bi obnova trajala jedno 5 godina, jer mi nemamo drugo izvedbeno mjesto gdje možemo izvoditi sve naše predstave, jer HNK 2 ne može primiti velike operne i baletne predstave. Tako da će se sigurno raditi na način da će se izvoditi predstave u zgradi, dok će se recimo kopati u podnožju i graditi taj dio koji će biti novi. Tako da u nekakvom narednom periodu, sigurno 3-4 godine, sigurno će kazalište još raditi, jer će sve te faze prije trebati obaviti kako bi se onda prešlo na uređenje interijera.
1: Prethodno smo čuli ariju Ljubice iz prvog čina opere Ljubav i zloba Vatroslava Lisinskog, koju je Iva Hraste Sočo snimila za Hrvatski radio sa Simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije pod ravnanjem Pavla Dešpalja. Prije toga čuli smo ariju Enhen iz opere Strijelac Vilenjak Karla Marije von Webera s koncerta Zagrebačke filharmonije 1990. pod ravnanjem Lorisa Voltolinija. S istoga koncerta sada ćemo poslušati ariju Liu iz Puccinijeve Turandot.

0: U današnjoj emisiji, poštovani slušatelji, razgovarali smo s intendanticom Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Ivom Hraste Sočo. Na kraju njezina prvog intendantskog mandata i početka drugog. Na početku smo se prisjetili njezine pjevačke karijere kao solistice Zagrebačke opere od 1989. do 2002. godine. A debitirala je 1987. još kao studentica Muzičke akademije. Čuli smo niz snimaka što ih je ostvarila kao trajne snimke za Hrvatski radio i nekoliko dokumentarnih snimki s opernih i koncertnih nastupa.
1: Završena je emisija U svijetu opere i baleta. Pripremio Davor Šopf.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Večeras u majstorskom ciklusu violinist Roman Simović izvodi jedno od najljepših dijela violinističkog repertoara. Prvi koncert u G-molu Maxa Brucha. Poslušajte praizvedbu nove orkestralne skladbe Spem, Spem, Spem rezidencijalnog skladatelja HRT-a Ivana Josipa Skendera. Sezonu zaključujemo izvedbom simfonijske fantazije iz Italije Richarda Strausa. Dirigira maestro Pascal Rofe. Dođite u Lisinski ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Večeras u 19.30. Majstorski ciklus Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije.
2: Ove subote u izravnom prijenosu iz Metropolitan opere u New Yorku. Raskošni svijet drevnog Pekinga. Monumentalna partitura Giacomo Puccinija. Opera Turandot. Impresivnu solističku podjelu predvodi sopranistica Ana Piroci kao okrutna princeza Turandot. Angel Blue bit će nježna Liu, te Brian Jagd u ulozi princa Kalafa. Orkestrom i zborom Metropolitana ravna ukrajinska dirigentica Oksana Liniv. Subota u 19 sati. Opera na trećem.

0: sam Mala Žan.
1: Radio Atelje.
0: Sastavljena od digitalnih zapisa različitih formata.
1: Ivana Sajko. Hashtag Žan.
0: Podijeljena sam, downloadana i kropana na tisuće puta. Slobodno plutam internetom pod različitim hashtagovima i povezujem se u nepredvidive klastere informacija. Klizim dole gore ledom i pokazujem srednji prst.
1: Danas od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Koncert na Prvom ove nedjelje donosi romantični violončelo Monika Leskovar i Branimir Pustički uz Varaždinski komorni orkestar. Djela talijanskih skladatelja Antonija Vivaldija i Giovannija Solime za dva violončela i gudače. Te dva francuska koncerta za violončelo Eduara Laloa i Camilla Saint-Saensa u obradi Branimira Pustičkog. Koncerti sezone Varaždinskog komornog orkestra uz Moniku Leskovar i Branimira Pustičkog. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvo.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Etički ataše. Filozofija svakodnevice.

0: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pozdravljam vas na početku emisije Etički ataše u kojoj se bavimo primjenom filozofsko-etičkih ideja u svakodnevici kroz razgovore sa stručnjacima s područja društveno-humanističkih znanosti. Ja sam vaš etički ataše Kristijan Vujčić, a u današnjoj emisiji pod naslovom Kant i bioetika, gost emisije, filozof Igor Eterović, odgovorit će na pitanje što je bioetika, odnosno kakva je povratna sprega između njemačkog filozofa Immanuela Kanta i ovoga interdisciplinarnog područja. Upitat ćemo se je li danas Kantova misao i bavljanje njome postalo možda potrebnije nego ikad dosad, odnosno zašto je važno uvođenje Kantove filozofije u suvremenu bioetičku raspravu. Raspravljat ćemo i o tome kakav je Kantov doprinos suvremenim bioetičkim raspravama o ekološkoj krizi, čovjeku i drugim životinjama. U tom kontekstu promišljat ćemo tri temeljna Kantova pojma, pojam moralnog zakona, pojam autonomije i pojam ljudskog dostojanstva, te pokušati naznačiti razliku između Kantova kategoričkog imperativa i Jarova bioetičkog imperativa. Na kraju razgovora pokušat ćemo odgovoriti na pitanja kako bi glasio Kantov antropološki argument za odgovornost prema budućim generacijama, te koje su društveno relevantne teme iz perspektive bioetike danas najurgentnije za promišljanje i rješavanje. Povod je našem razgovoru knjiga filozofa Igora Eterovića Kant i bioetika, objavljena 2017. godine u izdanju Pergamene. A koliko su pojedina Kantova učenja važna za suvremenu bioetičku raspravu, doznat ćemo uskoro u emisiji Etički ataše.
1: Etički ataše.
0: Sa mnom je dakle u studiju dragi cijenjen gost, filozof Igor Eterović, izvanredni je profesor na katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Stipendist je Fulbrightove zaklade, dok područja njegove specijalizacije jesu filozofija Immanuela Kanta, bioetika i etika, lokalna povijest i povijest medicine. Autor je spomenute knjige Kant i bioetika, potom dijela Filozofija i bioetika planinarenja, te 60-ak stručnih i znanstvenih članaka. Aktivan je član Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društva, te aktualni predsjednik izvršnog odbora Hrvatskog planinarskog saveza. Pravi gost za razgovor o našoj današnjoj temi, o Kantu i bioetici. Poštovani Igore, dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Drago mi je da smo, treba mi to reći, ponovno zajedno u studiju. Imamo novu temu, vrlo zanimljivu. Igore, možete li nam za početak našeg razgovora pokušati ukratko objasniti što je bioetika i zašto za pojam bioetike vežemo interdisciplinarnost, čime se dakle ovo interdisciplinarno područje zapravo bavi?
2: Pa o bioetici kao disciplini ili pokretu ili čak nekakvoj društvenoj angažiranosti mnogo je tinte proliveno. I na neki način kao da o njoj svatko sve zna, a zapravo nitko točno ne može odrediti što je ona. Ono što je činjenica, razvila se u okrilju medicine i krize u zdravstvenoj skrbi, pa se i njen sadržaj često vezuje prije svega uz zdravstvenu skrb i govori o novoj medicinskoj etici. Međutim, uskoro je to taj sadržaj proširen sa takozvanim znanostima o životu, life sciences, kako vole reći, i pokazalo se da je potreban jedan novi pristup poštovanju života i svim uvjetima za opstojanje tog života, te odgovornosti prema svom tom životu koji daleko nadilazi medicinu. Tako se bioetika vrlo skoro iz jedne kritičkog propitivanja ljudskih praksi unutar medicine, zatim van medicine, prema okolišu, prema drugim životinjima, prema etici životinja itd. razvila u jednu platformu različitih pristupa i propitivanja, odnosno uključivanja različitih oblika i profila i znanstvenika, i stručnjaka, i medija, i umjetničkih perspektiva itd. za kvalitetnije, opširnije promišljanje pojedinih složenih tema. Tako da bioetika nekako, ja volim reći, niti je akademska disciplina, niti je struka, ali je sve to zajedno jedan opći nazor, jedna platforma za promišljanje određenih složenih pitanja života, ne samo ljudskog, nego i neljudskog života i uvjeta za postojanje i odgovornost prema tom životu sa maksimalnim uključenjem svih mogućih perspektiva, otud i ta interdisciplinarnost koja je njena nužna metodološka karakteristika.
0: Da, koja mi se čini jako važna zapravo, jer dobivamo, jel tako, zapravo uplive i razmišljanje različitih, kako bi rekao, i znanosti, jel da, i filozofije, i etike, sve se to povezuje da bismo dobili neka nova rješenja i nove odgovore na možda neka stara pitanja.
2: Pa upravo tako. Ne samo da je potrebna određena interdisciplinarnost, nego neki će govoriti o uključenju i drugih perspektiva van te znanosti, kao što je primjerice građanska perspektiva, aktivistička perspektiva, umjetnička perspektiva, medijska perspektiva i tako dalje, koje ne da su da nisu zanemarive, nego naprosto mogu biti ključne u iznošenju određenih problema i aktiviranju ljudske svijesti prema određenom normativnom razmišljanju za nekakvu promjenu.
0: Evo, spomenuli ste i sintagmu medijska perspektiva, razgovaramo u radijskoj emisiji koja se zove Etičke taše. Pa moje pitanje je, jesu li i zašto i mediji važan element za jednu globalnu osjetljivost za bioetičke probleme?
2: Apsolutno, nisam to slučajno spomenuo kao jednu od važnih perspektiva. Što više, u povijesnom smislu mnogi će reći da zahvaljujući medijima se bioetika upravo i rodila kao jedna nova disciplina, jedan novi pokret. Čak će neki govoriti o točnim datumima kad je određen članak u časopisu Time objavljen vezan uz alokaciju, odnosno distribuciju ograničenih resursa, bilo riječ o određenim aparatima za hemodijalizu, a veliki broj ljudi koji su trebali dobiti takvu vrstu skrbi, i da je objavljivanje tog članka tek otvorilo određena pitanja o životu i smrti i time je rodilo jedno potpuno novo razmišljanje koje se do tad uopće nije moglo zamisliti. Tako da s medijima je na neki način počela cijela ta priča, a kasnije prilikom određenih skandala koji su se dešavali u legalnim sustavima kao što je američki sustav, ta propitivanja su upravo pokrenuli mediji. Novine, časopisi, kasnije televizijske emisije, radijske emisije, koje su imali za svoj cilj okupiti upravo ove različite stručnjake i različite perspektive o kojima smo pričali prije, da to iznesu široj javnosti i da artikuliraju uopće probleme koji su nas odjedan put zatekli i koje nismo do sad promišljali.
0: Da, slažem se s vama. I tu, dakle, postoji odgovornost medije, jel tako, što će se objavljivati, o čemu će se razgovarati, tim više je važno ovo, kako ste dali primjer, da članci budu, kako bi rekao, i kritički, jel tako, prije valorizirani, jel tako, provjereni prije nego što se objavljuju. Puno tu ima stvari koje su i sa te akademske strane važne.
2: Apsolutno, to je jedan važan moment. Osim činjenice da mediji donose sve ta pitanja i probleme pred oči javnosti, a što je daleko od očiju, daleko od srca, kao što kaže stara izreka, to je najvažnija funkcija. Međutim, paralelno s tim je ta važna funkcija medija koji bi trebali biti odgovorni, senzibilni i kritički. Tek tada na adekvatan način plasirana informacija, rasprava, nepristrana rasprava o tim pitanjima može polučiti uključivanje šire javnosti i zaista pokretanje nekakvih promjena ili eventualnih rješenja potencijalnih problema.
0: Da, odlično. Evo, prije nego što krenemo dublje u današnju temu, samo nekoliko rečenica. Što je to inače što je vas privuklo ovom velikom filozofu Immanuelu Kantu? Vjerojatno niste bez razloga završili u toj temi.
2: Pa, da, to je zapravo ovako simpatična priča. Moj susret s Kantom je počeo neočekivano natjecanjem iz filozofije u srednjoj školi. Do tad nisam niti znao, niti puno razmišljao o Kantu. U tom vremenu, to je bila četvrta godina gimnazije, bilo mi je začudno kako netko može tako težak tekst kao što je Treća kritika moći suđenja dati uopće učenicima da o tome čitaju, kamoli raspravljaju ili pišu eseje na tu temu. Sad iz ove perspektive gledam da je to možda bilo i dobar nekakav poticaj tim mladim umovima da malo ipak zapnu i promise neke momente, konkretno Kantove estetike u tom slučaju. I tu je počeo moj susret s njim. Temeljito smo se pripremali, pokušali iščitati naravno i druge dijelove njegova opusa da bi uopće razumjeli tu treću kritiku, koja je baš zato nekako ostala meni najveća ljubav. Ako ćemo gledati nekako omiljene mjesta u Kantovom opusu kojima se bavim evo i dan danas, evo i donedavno sa nekim izlaganjima vezano uz njegovu treću kritiku, i tako je počelo sve. I u trenutku povratka Kantu se dogodio kad je trebalo odabrati temu za doktorsku disertaciju, nekakve prevelike dvojbe nije bilo, kako sam predavao na medicinskom fakultetu, tu je bila medicinska etika i bioetika u prvom planu. Odlučio sam te dvije stvari na neki način koliko toliko originalno spojiti, odnosno prikazati aktualnost za takve teme.
0: Baš zanimljivo, čitajući vašu knjigu, moram reći da mislim da ste jako dobro odabrali. Današnja naša tema je dakle Kant i bioetika. Zanimljivo je da inače skoro gotovo svaku emisiju završavam sa tim jednim, kako ja kažem, kantovskim pitanjem, što nam je činiti, naravno vezano za određenu temu. A sada mi krenemo dublje u današnju temu. Koliko je Immanuel Kant važan i u ovo suvremeno doba, odnosno je li i zašto danas Kantova misao i bavljenje njome postalo možda, tako kažem, potrebnije nego ikad do sad?
2: Pa, koliko god to izlišno moglo zvučati, ja bih rekao i više nego potrebna u moderno doba. Naprosto svjedoci smo jednog vremena koje svako će reći za svoje vrijeme da je posebno ludo ili opasno ili tako dalje. Međutim, stvari koje se događaju na globalnoj razini od ratova, netrpeljivosti, groznih stvari, agresija i tako dalje, nepoštivanje ljudskih prava i svega onoga što je neko mislio do pred par godina da smo davno ostavili iza sebe, opet su došli na scenu. Opet su došli tom jednom povijesnim paradoksom u prvi plan. Sve one stvari koje promišljaju sam Kant, o kojima je pisao, o kojima je nudio neka rješenja i kojima je dao konkretne, ja bih rekao čak civilizacijski bitne ili bazne nulte odrednice za budućnost kojih se nije trebalo natrag vraćati. U teorijskom smislu, naravno, tu možemo govoriti o toj njegovoj zaista neprocjenjivom doprinosu ideji kritičkog mišljenja, odnosno sve njegove tri glavna dijela kritike upravo tako nose naslov. Znači, propitivanje svih sudova i nedopuštanje nekritičkog preuzimanja dogmatskih bilo kakvih stavova, što danas naravno svjedočimo razno raznim manipulacijama, trendovima, ideologijama i tako dalje, što je potpuno protivno toj osnovnoj ideji kriticizma. A s druge strane, u praktičnom smislu, koji je možda još i važniji, ljudima, barem je Kant vjerovao, dostupniji, jer po njemu praktični um imamo svi, dok teorijski um možda ne možemo svi razraditi u nekoj mjeri, ovisno o tome koliko se educiramo, idemo u tom smjeru raditi. Međutim, upravo u praktičnom umu ponekad doživljavamo najveća razočarenja u današnjici, kada pitanja poput dostojanstva ljudske osobe, dostojanstva ljudskog bića, dostojanstva života kao takva ili autonomije ljudske osobe, zaista se pitamo da li je čovječanstvo u nekim trenucima zaboravilo na njih. To su Kantova ostavština koju nam je pustio u nasljeđe i koji je bio civilizacijski iskorak koji je trebao omogućiti da se takve stvari ne događaju danas.
0: Da, slažem se, mislim da je zaista vrlo važan. Evo, o nekim svakodnevnim stvarima o kojim promišljamo, neke ste spomenuli, recimo njegova misao da moral mora uvijek biti iznad politike, zaista nešto nevjerojatno važno, dakle, u ovo današnje vremena kada ne doživljavamo takav zapravo odnos politike s jedne strane i morala, etike s druge. Igore, a zašto je važno uvođenje Kantove filozofije u suvremenu bioetičku raspravu? Koliko je, dakle, Kant, ako tako mogu reći, bioetički značajan?
2: Pa, ovako da to sumiram na najmoguće jednostavniji način, a to pokušavam i u knjizi predstaviti, možemo gledati neke, barem tri glavne linije gdje je Kant zaista presudno važan. Mnogi će ga nazivati izumiteljem autonomije, ocem etike u suvremenom smislu riječi i tako dalje. Tako da za odnose među ljudima, za poštivanje ljudskog dostojanstva, za ljudska prava, dakle, sve te stvari, recimo jedna deklaracija UN-a bila bi nezamisliva bez Kantovog koncepta i autonomije i dostojanstva. Koncipiranje moralnog zakona na način na koji ga koncipirao Kant je prvi put dalo utemeljenje i sidrište jednom univerzalnom načinu gledanja na našu normativnost. Dakle, što se tiče odnosa među ljudima, pričanje o etici i normativnosti uopće bi bilo nezamislivo bez Kanta. Što se tiče odnosa prema drugim živim bićima i okolišu u cjelini, to je bilo malo manje izraženo ili čak zanemareno kad se gleda Kant. Međutim, on je toliko plodan autor sa toliko lucidnim mjestima u određenim dijelima svoje opusa da dopušta ne samo interpretaciju, nego jasna uporišta za jednu već širu odgovornost prema svim drugim živim bićima i svijetu, okolini, prirodi, kako god hoćemo, u cjelini koje smo dio. I na posljetku, Možemo reći da cjelokupan okoliš kao takav, ne samo druga neljudska bića, se može na Kantovoj tradiciji graditi jedna koherentna i konzistentna filozofija okoliša, da to kažem, ili etika okoliša, a koja nam je, evo, jedna od te stvari presudna u današnjici kao jednom od ključnih problema kojima svjedočimo.
0: Slažem se s vama, još ćemo o tome svemu zapravo razgovarati. Mislim da smo se dobro i lijepo uveli u temu Kant i bioetika. U emisiji Etički ataše, izbor glazbe, prepuštamo našim gostima, pa je došlo vrijeme da čujemo i prvu kompoziciju u današnjoj emisiji. Igore, što ćemo poslušati?
2: Pa kako je riječ o klasiku među klasicima filozofije, ja sam odabrao jedno klasično mjesto u klasičnoj glazbi, a to je Largo iz posljednjeg od koncerata iz ciklusa Četirogodišnja doba, dakle Zime, Antonija Vivaldija.

0: etički ataše.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Kristijan Vujčić, vaš etički ataše u istoimenoj emisiji. Vraćamo se razgovoru o Kantu i bioetici. Sa mnom je dalje u studiju filozof Igor Eterović. Igore, u poglavlju knjige pod naslovom Kant i bioetika, plodna povratna sprega, napisali ste da je odnos Kanta i bioetike potrebno razmatrati dvosmjerno. Čitao sam knjigu pa mi je jasno o čemu je riječ, ali možete li nam objasniti svoju tvrdnju?
2: Pa, kao što sam pokušao obrazložiti, s jedne strane pokušavamo opravdati tezu da je Kant neprocjenjiv za bioetiku kao takvu. Dakle, u svojoj osnovici bioetika, kako smo je objasnili, ima svoju normativnu potku i ona prije svega ima ne samo etičku, nego i legalnu i druge normativne discipline u svojoj podlazi, a bez Kanta nemoguće je misliti etičko kao takvo, ali i normativno uopće. I tu je Kant naprosto nužan sugovornik, ako ništa drugo, makar netko s kojima možemo ući u dijalog, makar se i ne slagati s nečim ili osporavati ili da drugačije argumente, međutim, ne možemo ga nikako zaobići kao oca moderne normativnosti, ako želimo to tako reći. S druge strane, njegov doprinos prema sadržaju sam također malo prije spomenuo, u kojem možemo naći podlogu i za ne samo taj etički dio među ljudima, već drugim neljudskim bićima i okolišu kao takvom. Međutim, ono što se često zanemaruje, što sam htio u knjizi istaknuti, to je doprinos koji on nudi metodologiji bioetike kao takve. Dakle, Kant cijelu svoju etičku priču i svaku priču u svojem opisu daje u kontekstu šire antropološke slike, odnosno naše stanja kao čovjeka, naše prirode, gdje mi ne možemo zanemariti niti filozofiju politike, niti filozofiju prava, niti filozofiju povijesti, niti estetiku, niti epistemologiju, makar pričali o etičkome. To je njegova veličina, gdje on kaže možemo se koncentrirati na jednu stvar, međutim, ove sve druge moramo imati na umu. Upravo je to bioetikom dano nekako na znanju, da se discipline i perspektive ne zatvaraju u svoja polja, nekakve specijalnosti, subspecijalnosti, jer time sužavaju polje gledanja na problem i na mogućnost njegove artikulacije, a onda tim naravno i na mogućnost eventualnog rješenja tog problema. S druge strane, bioetika kao takva i kao takva propulzivna, da nakažemo, disciplina ili čak angažman ili pokret, platforma mišljenja, daje jednu nevjerovatnu plodnost i impuls novom prečitanju Kantovog opusa. Upravo bioetičkim pristupom, po meni, se može izvući nevjerovatno veliki, to sam nastojao pokazati, potencijal upravo u nekim segmentima koje su se tradicionalno smatrali da Kant nema o njima ništa reći, kao što je odgovornost prema okolišu, kao što je odgovornost prema sljedećim generacijama, budućim generacijama, kao što je odgovornost jača ili snažnije utemeljena odgovornost prema životinjama, a kamoli biljkama. Dakle, upravo kroz poticaj bioetike i takvih pitanja kao što je zaštita okoliša i tako dalje, mi možemo u Kantu tražiti sugovornika za odgovoriti, čak bih ja rekao, i kvalitetnije, jer tradicijom vezanije na takva pitanja koje onda možemo i bolje razumjeti i riješiti.
1: Da, i o mnogim tim temama ćemo još i razgovarati. Posvetimo se na trenutak bioetičkoj raspravi o čovjeku i temi koja je pritom neizbježna, a izravno se povezuje s filozofijom Immanuela Kanta. Riječ je o pojmu univerzalnog moralnog zakona. Je li i na koji način Kantov kategorički imperativ utemeljenje i formulacija tog moralnog zakona? Koja je usto razlika između Kantova kategoričkog imperativa i Jarova bioetičkog imperativa? Dugo i složeno pitanje.
2: Da, baš.
1: Ali o svemu tome pišete u knjizi.
2: Jasno. Evo, ja ću nastojati svaku od tih točaka razjasniti koliko je to moguće. Prvu stvar koju bih istaknuo, i to mislim da je revolucija u Kantovom pristupu i njegovom načinu mišljenja, što kategorički imperativ kojeg ste spomenuli nije sam moralni zakon. Kategorički imperativ, kaže Kant, morao bi ponuditi princip, ili on još kaže vrhovni princip moraliteta, to jest nekakav, da to kažemo, virtualni stroj ili algoritam koji će proizvoditi moralne zakone kao takve. Dakle, koji će načela moraliteta, odnosno etička načela, proizvoditi i biti test za takva načela. On nudi dve glavne formulacije, odnosno nudi tri čak glavne formulacije i više dedukcija ili derivacija tih formulacija. Jedna od njih je upravo, vi ste spomenuli, univerzalnost zakona, to je takozvana formula univerzalizacije, djeluj samo prema onoj maksimi za koju ujedno možeš htjeti da tvojom voljom postane opći zakon, gdje Kant kaže jedan od glavnih testova etičkog načela je da li je ono univerzalno. Maksima nije ništa drugo nego subjektivno načelo djelovanja. Ako ja želim nešto činiti u ovom trenutku kao nekakva moja osobna subjektivna maksima djelovanja, moram vidjeti da li bih htio da svi to tako rade. Ako prolazi test to što bih htio činiti, to je etički ispravno načelo. Ako ne prolazi, je etički neispravno. Ako se ne može uopće razmatrati u horizontu univerzalnosti, onda je etički irelevantno. I to je klasičan test. Ono dodatno što on nudi, naravno je i ova druga formulacija, sad kad smo spominjete Jaro bioetički imperativ, a to je djeluj tako da ljudskost, kako u tvojoj osobi, tako i osobi svakog drugog, svakda ujedno uzimaš kao svrhu, a nikada samo kao sredstvo. Ovo je Kantova formula, kategoričkog imperativa, koja gađa sad više ne univerzalnost, nego pokušava dati sadržaj univerzalnom zakonu, to jest intrinzičnu vrijednost ljudskosti kao takve, što će mu biti temelj, odnosno sprega sa elaboracijom onog što on smatra dostojanstvom ljudske osobe. Odnosno sidrište cjelokupne etike za koje smatra naravno da moramo imati neku podlogu, krajnju podlogu, ne može ta redukcija ići do apsurda. I on smatra da to je ljudskost kao intrinzična vrijednost koju ne možemo koristiti isključivo kao sredstvo, to je isto bitno, već uvijek je shvaćati s poštovanjem, odnosno onim određenim nužnim poštovanjem koje ono treba imati, to je shvaćati je kao svrhu po sebi, znači intrinzičnu vrijednost. E tu se sad pojavlja Jaro bioetički imperativ koji odjekuje upravo tu drugu formulu kategoričkog imperativa, želeći proširiti naravno doseg te formule, kaže poštuju načelu svako živo biće kao svrhu po sebi i ako je moguće odnosi se prema njemu kao takvome. Dve stvari su tu bitne kad govorimo o Jarovom bioetičkom imperativu i razlikama u odnosu na Kanta. Motivacija, ja bih opet rekao, je čisto bioetička. Jar se uzima kao otac bioetike, prvi koji je formulirao bioetički imperativ kao tako. Znači spomen bioetike, što se nije znalo do pred malo, je zapravo izašao iz Jarovog pera. Ta bioetička motivacija pričitavanja Kanta, evo, baš u Jaru najljepše vidljiva. Što on čini? Prvo, proširenje na sva živa bića, znači dostojanstvo koje se tiče ne samo ljudskog bića, odnosno ljudske osobe, nego života kao takvog u svim živim bićima, što je ambiciozno i pitanje koliko se može opravdati čistom, strogom kantovskom etikom. A s druge strane, kaže ako je moguće. Dakle, to je opet jedno suvislo, zdravorazumsko i suvereno razmišljanje da to ne može se nužno uvijek činiti, jer u svijetu prirode, u ekosustavima, naprosto tu i tamo netko nekog mora pojesti i živjeti od nekoga. Dakle, nemoguće to zadovoljiti maksimalno jer bi život stao. Naprosto ne funkcionira na taj način. Tako da postoji taj jedan, razumni rezon oko toga da se to mora činiti kao jedna regulativna ideja koju treba pokušati slijediti u onoj najvećoj mogućoj mjeri koliko se može. To je ono što je ponudio Jar u tom smislu.
1: Ali zapravo na neki način je povezano to dvoje.
2: Apsolutno.
1: Dostojanstvo osobe nesumnjivo je jedan od velikih temeljnih pojmova bioetike koji se unatoč tome što postoji neobično velik raspon njegova shvaćanja i uporabe široko upotrebljava u raspravama oko većine aktualnih problema. Kako biste odredili Kantu pojam dostojanstva i kakva je njegova pozicija po tom pitanju u suvremenim bioetičkim raspravama?
2: Pa Kant je tu prilično, da kažem, rezolutan ili jasan, razlikuje jasno među pojavama koje nas okružuju dva skupa entiteta. Jedno su osobe koje na temelju svoje vlastite volje i biranju svog ispravnog puta ili neispravnog, upravo na temelju vlastite slobode i autonomije koje imaju, se smatraju osobama. Takva bića imaju intrinzičnu vrijednost. Osoba kao takva ima intrinzičnu vrijednost i ona zaslužuje imati dostojanstvo. S njom se ne može kalkulirati, ona nema cijenu.

0: za uspostavu, odnosno gradnju jedne konzistentne etike. Iz ljudskog dostojanstva, upravo na temelju toga što može osoba sama planirati svoj životni put na temelju vlastitih vrijednosti, a svi smo mi na neki način hijerarhija vlastitih vrijednosti i baš smo zbog toga unikatni u odnosu na sve druge, to je ono što nam daje osobnost. S time smo mi pojedinci i time nemamo nikakvu usporedivost ili kalkulabilnost sa bilo čime drugim. To je ona unikatnost koja nam daje dostojanstvo, a onda iz tog pojma, tako bogatog pojma dostojanstva, da tako kažem, slijede sve one druge moralni koncepti, kao što su prava, ljudska prava, dužnosti koje iz toga slijedi, onda i prema drugim bićima koji imaju takvo dostojanstvo, međusobni odnosi, ograničenja ljudskih prava itd. Tako da je Kantu to fundamentalan, fundirajući, ja bih rekao, pojam koji je opet u sklopu i u ovoj mreži koju sam objasnio sa autonomijom, slobodom itd. čine jezgru njegove etike.
1: A recite nam nešto o Kantovu pojmu autonomije i njegove aktualnosti u suvremenoj bioetici. To je zaista jedan opet važan, stožeran Kantov pojam.
0: Da. Evo, rekao sam, spomenuo sam dostojanstvo koje dobivamo na bazi autonomije i neki će suvremeni bioetičari upravo iz ove želje da bioetičkim impulsom prečitaju Kantov opus, nadograde, daju drugačiji odgovor, traži čak i dostojanstvo među živim bićima. Neki autori govore o dostojanstvu stvorenja, odnosno živog kao takvog, živog bića kao takvog. Tako će autonomiji se stvoriti određene slike drugačije od one izvorne Kantove. Kantova slika je takva da autonomija za njega predstavlja slobodu samoodređenja ljudskog bića. Kad kažem samoodređenja, aktivnog procesa odabira ispravnog puta na temelju, odnosno u skladu sa moralnim zakonom, koje kao racionalno, kad kažem racionalno, mislim umno prije svega, ne razumno, nego umno biće, a time ujedno i moralno biće, posjedujemo. To je ono ključno. To je jedan bogati pojam autonomije u kojem svi imamo odgovornost za vlastitu slobodu i odabiru tog puta. U suvremenoj bioetici, nažalost, trendovi su takvi da pogotovo iz anglosaksonske filozofije, koja je jako utjecajna, a na krilima Milove filozofije slobode, više promoviraju ideju autonomije kao izostanak od prepreka, dopuštenost različitih odabira, dakle jednu pasivniju varijantu autonomije kao nesprečavanje od nekih odabira. Međutim, to je ključna razlika koja se danas zaboravlja i tu je Kant vrlo aktualan za suvremenu bioetiku i mislim da je potreba da se upravo vratimo tom izvornom pojmu, zato jer riječima drugih filozofa možemo reći da je Kantova vizija autonomije ona pozitivne slobode, takozvani freedom u engleskom, dok su ove modernije varijante koje su dominantne u bioetici, nažalost, vizije negativne slobode, ili kako bi to rekli, pogotovo Mill, liberty. I to su naprosto dve različite vrste, gdje sloboda u smislu liberty, a slobodnosti, je jedna od vrijednosti suvremenog društva koju valja slijediti. Međutim, sloboda u vidu freedom, kako je gleda Kant, je preduvjet za ostvarenje bilo kakvih vrijednosti kao takvih. Dakle, to je konstitutivan dio našeg bića, naše osobe kao voljnog bića. I to je elementarna razlika. Naravno da je taj zahtjev puno teže slijediti. Naravno da je zahtjev da svako umno biće mora biti moralno i svako moralno mora biti umno. Ekstremno jaka teza. Međutim, kaže Kant, tu odgovornost mi imamo i tu smo gdje jesmo i moramo se s tim nositi. I to je odgovornost koju bioetika bi trebala propagirati, a ne ići lakšim putem i možda se tu ne zalijetati u nekakvim, ajmo reći, pomodnim načinom razmišljanja i rješenjima koje su neki put u medicinskoj etici, na primjer, ili čak i u okolišnoj etici, zgodni ili prihvatljivi ili na izgled dobri, međutim ne rješavaju dubinu onog osnovnog problema i one odgovornosti koja bi trebala ležati za takvih postupaka.
1: Dobro. Malo pomalo, došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu po izboru našeg gosta. Igore, ponovno ste vi, kako ja volim reći, DJ. Što ćete nam sada zasvirati?
0: A evo, u skladu s ovim dramatičnim porukama vezanim uz trendove bioetike, opet sam odabrao jednu klasiku, a to je Dies Irae iz Mozartovog Requiema.

0: etički ataše.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dalje pratite emisiju Etički ataše u kojoj razmišljamo o primjeni kvalitetnih filozofsko-etičkih ideja u svakidašnjem životu. Danas razgovaramo o dvosmjernom odnosu između Kanta i bioetike, a naš gost je filozof Igor Eterović. Igore, kakav bi bio Kantov doprinos suvremenim bioetičkim raspravama o ekološkoj krizi i neljudskim živim bićima, prije svega životinjama? O tome pišete u knjizi, spominjali ste to, a sad malo da evo to razradimo.
2: Pa da, kao što sam rekao, suvremeni bioetičari sve više i više okreću se Kantovom opusu, tražeći u njemu sugovornika za ova goruća pitanja kao što je odgovornost prema i neljudskim živim bićima, to je životinjama i biljkama i okolišu u cjelini. Upravo na tom tragu ja sam se uključio u tu struju razmišljanja tražeći u njemu impulse za može se reći snažniju elaboraciju ili bolje rečeno tradiciji koja nam je bliskija u temeljenju recimo jedne ekološke teorije. Konkretno mislio sam da je i pokušao to argumentirati da je recimo Kantova teleologija, znači nauka o svrhovitosti koja govori u trećoj kritici u drugom dijelu, o kritici teološke moći suđenja, izvanredna podloga u gradnji njegovog argumenta o svrhovitosti prirode i svega onoga kako jedino možemo prirodu objašnjavati kroz sustav svrha, ne isključivo kauzalitetom, jedan izvanredan put za shvaćanje kako je mjesto nas kao ljudi u širem svijetu i svih živih bića u, možemo to suvremenim rječnikom reći, širem ekosustavu i kakve to onda povratne sprege povlači za našu odgovornost kao jedinih umnih bića u takvom sustavu. Jer ne možemo očekivati od drugih bića ili nežive materije da imaju odgovornost. Međutim, mi kao umna bića, ako smo svjesni tog svog mjesta i svjesni kapaciteta i recimo snage, razornosti koje imamo, možemo samo na umu imati nuklearni potencijal koji mi kao čovječanstvo imamo, onda slijedi iz toga i određena odgovornost da sačuvamo upravo kao umna bića i moralna bića cijeli taj sustav i prema njemu se s poštovanjem i odgovornošću odnosimo.
1: Da, slažem se s vama, to su zaista važne i urgentne teme koje ne možemo ni ostavljati za sutra, ovo što smo sad malo prije razgovarali, a kako bi glasio Kantov antropološki argument za odgovornost prema budućim generacijama, ustojeli i zašto imperativ odgovornosti njemačkog filozofa Hansa Jonasa bio i ostao, ako tako mogu reći, izazov za Kantovu filozofiju i etiku?
2: Antropološki argument, kako ste naveli, nazivam jedan argument koji sam u knjizi načeo kao pokušaj odgovora upravo izazovima koje je Hans Jonas postavio. I kasnije taj odgovor pokušao razraditi temeljitije u jednom članku za Environmental Ethics časopis, na koji sam osobito ponosan, gdje zapravo pokušao sam odgovoriti na izazov kako ga je formulirao Hans Jonas na način da je u skladu sa tradicijom dotadašnjeg čitanja Kanta i on se priklonio malo nekritički čitajući Kanta, optuživši ga da je njegova etika kao takva formalistička, dakle da je lišena sadržaja, da je prezentistička, da je određena samo za sad, ovdje i odmah u trenutku djelovanja, da ne može gađat buduće vrijeme, na primjer, odnosno buduće generacije, i da je individualistička, da nema nikakvog šireg utjecaja, recimo na izmjenu političkog sustava, utjecaja na filozofiju politike, filozofiju prava, pa čak i tijeka povijesti, ako ćemo šire. Sve te tri stvari sam pokušao dati odgovor kod nešto što sam nazvao krovni antropološki argument. Zašto? Zbog onoga što sam na početku istaknuo, što Kantu etiku ili bilo koji dio filozofije ne možemo gledati bez šireg antropološkog konteksta. Vi ste sami rekli da svaku svoju emisiju završavate kantijanskim pitanjima. Upravo u Kantovom svjetlu jako sam ozbiljno shvatio ta njegova pitanja koja su epistemološka, koja su praktička, ali koja su, možemo reći, i otvorena nadanju kao nečemu otvorenom, još nedovršenom, teleološkom, kako god hoćemo reći, se krune u onom glavnom odgovoru što je čovjek. To pitanje samoga što je čovjek i pokušaj odgovora na to pitanje zahtijeva odgovor na sve ove elemente koji su spomenuti. I tu sam pokušao izgraditi odgovor Jonasu na sljedeći način. Kant ima jednu jasnu tezu da se zbog ograničenosti čovjeka, a to je smrtnost, kao takva već biološka ograničenost, a onda je ograničenost u kapacitetima, nužno njegovo određenje, njegova vokacija, njegova usmjerenost ili poziv na njegovu svrhu može ostvariti, Bestimmung njemački, može ostvariti jedino kroz vrstu. To jest prijenosom s generacije na generaciju onih tekovina koja prethodna generacija proizvede. I te plodove bere sljedeća generacija i to je polazište za onu sljedeću. I to je jasno vidljivo ako gledamo njegov opus u cjelinu, ako ne uzimamo samo dijelove nepovezane s ostalim dijelovima, kroz nekoliko momenata. Jedan od najbitnijih je da se takav prijenos, prije svega kulture, to je jedna linija, isključivo prenosi s generacije na generaciju. Ako razmišljamo da od mene počinje sve, nećemo daleko stići. I to čovječanstvo naprosto ne bi nikud dostiglo da je to. I to Kant pokazuje kroz svoju filozofiju povijesti i razvoj same kulture. Zatim je tu filozofija odgoja. Cijeli transfer odgoja se bazira na ideji da se približavamo stupnju moralizacije, odnosno kompletne moralnosti, ako ćemo to tako reći, odnosno postajemo sve moralni. Odgoj tome zapravo i služi. I treće, da bi sve ti uvjeti za to bilo zadovoljeni, potrebna je jedna koherentna, smislena i umna, a šta to znači, ona koja će omogućiti ovo što sam prethodno rekao, filozofija politike i prava u sprezi. Zato on priča o vječnom miru, zato priča o stanju bez ratova, koje treba biti regulativna ideja da se do toga jednom dođe, da bi se stanje umnosti ili carstvo svrha, kako on voli reći, napokon i u realnosti postižu. To je možda nedostižni ideal, ali je bez mišljenja tog ideala i bez kretanja prema njemu mi kao ljudi nemamo nikakve šanse ni postići ikakav boljitak, odnosno činiti bolje sebi i svojoj vrsti i kretati se u nekom smjeru boljeg življenja.
1: Da, neovisno tome, to ideal svakako su sjajne ideje.
2: Tako
1: kada se čita taj esej prema vječnom miru, jel tako, zaista se tu može naći puno dubokih i mudrih stvari. Dragi Igore, pitanje za kraj koje je ovako malo sveobuhvatno, koje su prema vašem mišljenju društveno relevantne teme iz perspektive bioetike danas najurgentnije za promišljanje i rješavanje i imali i u tim promišljanjima mjesta za Kantovu misao?
2: Pa definitivno, već mnogo od toga što smo do sad spomenuli, svaka od njih može biti izdvojena, ali kad bih baš morao izdvojiti nekako, ja bih možda tri okosnice glavne ipak apostrofirao. Jedna je suživot sa svojim okolišem.
1: Da, to je odlično.
2: Bez, ja uvijek kažem, zemlja može bez čovjeka, a čovjek ne može bez zemlje. Dakle, ako tu svijest ne dignemo u jednom, čak i ovakvoj kantijanskoj priči, koja mislim da je sasvim koherentno s tim razmišljanjima, nemamo nikakve budućnosti. To je najurgentnija, po meni, najvažnija tema. Drugo je izvrtanje temeljnih moralnih vrijednosti, odnosno povratak onim moralnim vrijednostima, moralnim konceptima, kao što su spomenuli smo autonomija, dostojanstvo i njihovo puno bogato značenje u svoj težini koju oni zahtijevaju od nas kao moralnih, racionalnih i aktivnih bića. To je naprosto nešto što ne možemo zanemariti ako želimo u punom smislu uzimati si to pravo koje si često uzimamo kao netom opisana bića. Treće, ono možda i najvažnije, ako ćemo gledati kao krovno u svemu tome, a potrebno je za postizanje prvog dvoga, je kritičko mišljenje. Kada kažem kritičko mišljenje, onda mislim prije svega na ulogu filozofije i humanistike, generalno humanističkih znanosti, koje kao da su na neki način počele se predavat ili stišavat, zaboravljajući da jedine imaju tu ulogu da sve ovo čemu pričamo iznesu i da pokažu ostalim znanostima i pristupima što je zapravo smisao i čemu trebamo težiti. To je glavna poruka Kanta, da moramo imati viziju regulativnih ideja i što zapravo želimo postići, čemu se želimo i nadat i do čega doći.
1: A kad ste već evo spomenuli zaista na zanimljiv način i ovu treću točku, kritičko mišljenje, kako zapravo raditi na tome da to kritičko mišljenje zaživi, mislim onako u mnoštvo ljudi, kako napraviti dakle da nam ono zaista postane važno, da to postane neka vrsta alata filozofskog koji koristimo, evo da kažem, u svakodnevici, da možemo razumjeti razlike između post činjenice, odnosno nečinjenice i istinitih nekih vrijednosti i slično.
2: Pa Kritičko mišljenje po meni nije rezervirano niti za filozofiju, niti samo za humanističke znanosti, nego svatko ko ima ikakvo javno djelovanje, govorim tu o nastavnicima, govorim tu o liječnicima, govorim tu o političarima, svim javnim djelatnicima, trebaju određenu dozu, da tako nazovem, filozofičnosti, odnosno načina ohrabrivanja kritičkog mišljenja ako želimo da nam svima bude zaista bolje. Manipulacije bilo kakvog oblika, koja možda kulminira u ideologijama, utilitarno mogu biti nekome ili nečemu korisne za nekakvu kratkoročnu ili srednjoročnu stazu. Međutim, generalno, djeci tih ljudi to ne može biti nikako u korist ako stvorimo svijet koji neće se voditi osnovnim principima slobodoumlja i širokoumlja i na taj način graditi zajednički dijalog prije svega. Jer na kraju krajeva, ako imamo kvalitetan i dobar dijalog, onda ja se nekako želim nadati da ni tih ratova, ni takvih količina sukoba ne može naprosto biti, jer svi tendiramo istim stvarima. Jer ja zaista vjerujem da je univerzalnost normi i moralnog zakona zaista realna i objektivna. Dakle, samo je pitanje na koji način to iznijeti i koliko, s kojom odgovornošću nastupati i javno. E sad, ono što je problem, što svi trendovi, digitalizacija, određene ekonomski sustavi ne idu na ruku, ekonomske koristi koje se prodaju i tako dalje, ne idu toliko na ruku, ali to je samo zato što nedovoljno, moje mišljenje, ne radimo na tome da ljude ohrabrimo, da vide uopće zašto to nije dobro. Ovakve emisije, davanje uloge recimo u kurikulumima nekih stvari koje su bitne, evo, filozofija je možda najbolji primjer, konkretno etika, koja je filozofska disciplina, ali ne predaju samo filozofiju, kao što znamo u srednjoj školi, što je strašno na neki način. To je nekritičko gledanje na najvažnije stvari i momente koje mogu napraviti prekretnicu u ovakvom smislu o kojem pričamo.
1: Da, i eto, s ovim zanimljivim razmišljanjem i o kritičkom mišljenju došli smo do kraja još jedne emisije Etičke ataše u kojoj smo danas govorili o Kantu i bioetici. Dragi Igore, zahvaljujem vam na sudjelovanju i zaista zanimljivom razgovoru. A vama, poštovani slušatelji, zahvaljujem na pozornosti i ostaje nam glazba, naravno, za kraj. Igore, što ćemo čuti u odjevi naše emisije?
2: Pa evo, na kraju, ja stvarno se s Kantom nadam u bolji svijet i ne mogu živjeti, a da ne vjerujem da je moguće postići bolji svijet, i mislim da bolji kraj od toga ne može biti od himne životu i radosti, a to je Oda radosti Ludviga van Beethovena iz 9. simfonije.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ova emisija Etičke ataše posvećena razgovoru o Kantu i bioetici. Pozdravljaju vas urednica Gordana Ostović, ton majstor Renato Drvodelić, te autor i voditelj emisije, vaš Etičke ataše Kristijan Vujičić. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kozmopolis. Književnost u kontekstu.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u emisiju Kozmopolis, književnost u kontekstu. Danas čitamo esej doktora komparatistike Slavena Jurića, Vrazova i Šenoina balada.
3: Posljednjih je desetljeća znanstveni interes za domaće baladno pjesništvo iznimno rijedak, gotovo nepostojeći, te se o baladi govori i piše tek prigodno i u kontekstu folklorne predaje. Drugim riječima, zanimanje za žanr je sasvim razumljivo, pogonjeno u najvećoj mjeri folklorističkim, kulturološkim, historijskim i antropološkim, a u minimalnoj mjeri estetskim razlozima, pa i onima koji bi se vodili potencijalima njegove aktualizacije. Takav interes, recimo, prepoznajemo u jednom od rijetkih novih članaka o Vrazovim baladama i romancama Simone Delić. Vrazovi prijevodi španjolskih romanci na hrvatski jezik. Čitateljskoj publici ono je još više tuđe jer novije produkcije odavno nema, a i moderni tekstovi koji su se naslovima oslanjali na taj nekoć iznimno popularni žanr, koji je uz gotički roman i fantastičnu priču osvajao evropsku publiku prije 200-tinjak i više godina, a Goethe ga smatrao živim prajajetom, lebendige Urei, zapadne poezije, budući da su u njemu, kako bilježi Gottfried Weissert, prirodne forme pjesništva još nerazlučene. Od baladnog okvira preuzimaju tek evokativni potencijal ili pak postaju politička lirika s tek povremenim otiskivanjem u narativno ili dijaloško. U tom smislu simptomatično je da ni iznimno opsežni zbornik Romantic Poetry iz 2002. niti ima zaseban članak o romantičkoj baladi, za razliku od ode, elegije i soneta, koji dobivaju zaseban tretman, niti se balada tematizira u radu The Romantic Epic and the History of Genre Irine Nikolove, koji bi trebao biti nadležan za prikaz vrste. Pretpostavljam da je upravo teorijska nesmještenost balade, njezin neprecizan klasifikacijski položaj, odnosno njezina hibridnost, uvelike pridonijela takvu krupnom izostanku reprezentativne predromantičke i romantičke vrste. Što se tiče naših nasljedovatelja, kako zapaža Mira Sertić, i u Tadijanovićevoj baladi o zaklanim ovcama, baladi prevarenog cvijeća Vesne Parun ili suzdržanoj baladi i prognanoj baladi Slavka Mihalića, a dakako i u Krležinim baladama Petrice Kerempuha, balada je struktura napuštena te se naslov koristi tek kao tradicionalna evokacija. Najčešće je riječ o lirskim pjesmama u kojima tema, prema Miri Sertić, samo upozorava na numinoznu, sudbinski ugroženu i tmurnu atmosferu pjesme. I Tomislav Brlek u znatno recentnijoj studiji upozorava da u najvažnijim i najpoznatijim baladama hrvatske književnosti izostaje upravo ono što bismo prvo očekivali da nađemo – balade. Štoviše, odobravajući uvide Reinharda Lauera, Brlek navodi njegovu konstataciju da Krleža nije pristao ni uz deseterac narodne epike, kao ni uz jedan od mnogobrojnih strofičkih oblika umetničke balade, koji se po uzoru na nemačke i ruske balade javlja u Hrvatskoj od vremena ilirizma. U njemačkoj poeziji 20. stoljeća najpoznatije balade, one Brehtove, u biti su politička pjesma, nerijetko izvedena kao Rollengedicht. Dakako, shodno novim teorijama žanra, koncept bi u slučaju njezina uključenja valjalo iznova osmisliti i reformulirati granice žanra.
2: Prije svega, nakon gotovo dva stoljeća od Vrazovih pjesama ili stoljeća i po, Kad je posrijedi Šenojino doba, jasno je da ni nas baladni korpus i jednog i drugog pjesnika ne zanima toliko kao individualni estetički artefakt ili uopće umjetnički doseg, koliko kao sinekdoha od koje polazi naše razumijevanje hrvatske književne povijesti, pa i fenomena koji se tiču društvenih odnosa i kulturnih procesa koji su obilježili određeno vrijeme. Čini se da dobar dio književnosti 19. stoljeća tone u svojevrsni limb. Ta literatura nije dovoljno stara da nas zanima već kao povijesni i kulturni dokument vremena, poput tekstova starije hrvatske književnosti, a nije nam dovoljno bliska da bi danas bila doista estetski relevantna, odnosno da bi je ipak osjećali, barem kao Matošev opus, dijelom naše modernosti, ako već ne i naše suvremenosti. Prije više od stoljeća, Branko Drexler, vodnik, nagovijestio je takav sud u svojoj studiji o Vrazovim baladama i romancama, pa je čak i njihovu estetsku vrijednost procijenio manjkavom u odnosu na lirski dio Vrazova opusa, jer im nedostaje krepčina, izrađenost tančina i zaobljenost cjelina. Pa ipak, u davnoj pozitivistički intoniranoj studiji, u kojoj se ponajviše bavi genezom i utjecajima u Vrazovu baladnom opusu, objavljenoj u Nastavnom vjesniku 1916. Vladimir Kesterčanek naglašava neospornu književno-povijesnu činjenicu. Vrazove su balade izrazito relevantne, jer ih je praktično izumio i uveo u domaće umjetničko pjesništvo. Svoj članak Kesterčanek završava konstatacijom koja, vjerujem, i danas stoji. Istom 70. godina prošloga vijeka, tri puna decenija iza Vrazove smrti, javlja se među Hrvatima pjesnik koji je nastavio Vrazov rad oko balada i romanca, a to je bio August Šenoa. On ga je u tom pogledu i natkrilio.
3: Ono što me primarno ovdje zanima jest promjena statusa balade, odnosno uzroci koji su doveli do toga da bude djelomično odbačena i nepoželjna 30. i 40. godina 19. stoljeća i isto tako objeručke prihvaćena 30. godina kasnije. U skladu s načelima koje je opjevao u programatskoj pjesmi Brati što ištu da pjevam Davorije, Vraz je u izjasnjenju dodanu uz glase iz Dubrave Žeravinske razotkrio to nepovjerenje prema žanru i terminu. Pjesnik je ujedno ponudio i prvi pokušaj teorijskoga obrazloženja žanra kao i distinkcije između balade i romance, što je stručna literatura redovito i bilježila. Mira Sertić u jednom od rijetkih radova koji elementarno opisuju putanju hrvatske umjetničke balade nedvojbeno pristaje uz Vrazovu formalnu razdiobu. Balade bi bile rimovane, a u romancama se kraj retka oblikuje asonancom, jer je svijet imaginari i atmosferu mnogobrojnih balada i romanci praktično nemoguće klasificirati. Osim Mire Sertić, Vrazova je teorijska dilema poslužila kao primjer terminoloških prijepora i njihove neusuglašenosti, odnosno nepodudarnosti u različitim nacionalnim kontekstima u prirodi kritike Svetozara Petrovića. Dunji Fališevac pak Vrazove distinkcije između balade i romance služe kao polazište za šire razmatranje preporodne naracije u stihu. Vraz tumači.
2: Šta je balada i šta romanca? Ili koja između njiju vlada razlika? U tome se predmetu svikolici krasoslovci slažu da su balade i romance epopeje en miniature. No ne slažu se njihova mnijenja o značaju koji razlikuje baladu od romance. Jedni kažu da ih čin i odjeća, to jest jezik kojim je čin izveden, opredjeljuje, zaključujući da kod balade valja da je čin junački, žestok, zamršen, čemu treba da odgovara i jezik, gdje naproti tomu čin romance biva žemski, nježan, prost, a jezik činu odgovarajuć, naime lagan ili, kao što se kaže, igrajuć. Drugi opet estetici drugu meću razliku, a neki sude da razlika jedino zavisi od obraza ili forme u kojoj se ove pjesni izvode, s kojim se mnijenjem i ja slažem, upućen da ovdje druge razlike ne ima, nego što je narodna, to jest da južno-zapadni, romanski narodi imadu ponajviše romanca, a sjeverozapadni, germanski, balada.
3: Svjedočanstvo o trajnoj autorovoj zaokupljenosti baladnom formom, ali i o problemima koji uz nju idu, nalazimo i u zanimljivoj korespondenciji s Prešernom iz mjeseca studenog 1837. Ich wage mich gegenwärtig auch schon in das Gebiet der Objektivität, wogegen die Subjektivität mächtig ankämpft. Die Frucht dieses mir sehr schwer scheinenden Schrittes sind einige Balladen. Trenutačno eksperimentiram u području objektivnoga, pri čemu subjektivno snažno nadire. Kao proizvod tih mojih napornih pokušaja nastalo je nekoliko balada. Simptomatično je da se dva slovenska intelektualca i pjesnika dopisuju na njemačkom jeziku, rabeći pritom žargon onodobne idealističke estetike, jer slovenske, a ni hrvatske stručne proze u tom trenutku nema. Kao ni u ostalom baladne tehnike te Jujev Raz, ugledajući se što u njemačke pjesnike, što u južnoslavensku folklornu poeziju, morao izgraditi iz temelja. Pretpostaviti je dakako da se pod objektivnim misli na epski element, ekstradijegetički pripovjedač u trećem licu, a pod rubrikom subjektivno na lirski substrat, odnosno na osobito nagnuće prema povišenom emotivnom spektru, što će reći osjećajnim izljevima aktera balade, najčešće donesenih u upravnom govoru likova.
2: Rekao bih da razlozi za neprihvaćanje balade kao i za autorove poteškoće u vezi s uvođenjem vrste u ilirskom periodu leže i u gornjim i u donjim stranama preporodne poetike. Dobro je poznato da je ilircima, premda su preuzimali i usvajali romantičke elemente izraza, u osnovi stalo do prosvjetiteljskog momenta, te da su te dvije tendencije, znajući stupanj neizgrađenosti književne kulture i naobrazbu svoje publike, nastojali pomiriti u svom programu. Romanca kao geografski i kulturno dalja varijanta više je djelovala kao egzotični upad u sustav nego kao opasnost. U tom svjetlu balada, svim predvodnicima pokreta najprisnije poznata preko Gottfrieda Augusta Bürgera, Goethea i Ludviga Ulanda, potom i Adama Mickiewicza, zapravo je ideološki i kulturno nepoćudan element, tuđ kultu autentičnosti, odnosno izvornosti. Kako to definira Robert Ulzhofer, zaštitni znak balade je ugroženi položaj čovjeka od strane neke nepoznate, unheimliche, neshvatljive sile, koja prodire u područje osjetilnoga, iskustveno dohvatljiva svijeta, koja čovjeka užasava nesigurnošću, prijeti mu i na koncu taj užas poništava ili ga pak s njim ostavlja.
3: Svijet se tu konstituira kao tajanstveno i izrazito nesigurno mjesto u kojem prodor neprijateljskih sila, prirodnih ili nadprirodnih, ugrožava ljudsku egzistenciju. Poput gotičkog romana, balada se recipira kao revival arhajskoga i racionalnoga u ljudskoj prirodi, ukratko kao antiprosvjetiteljski, a u nas k tome i strani, germanski nanos koji nije odgovarao intencionalno simplificiranoj poetici iliraca. Vrazu, međutim, kao najuvjerenijem romantičaru i najsmjelijem eksperimentatoru toga vremena, koji je cijelom svojom karijerom, kako je slavnik pokazao, posvajao raznorodne tradicije i manire, a usto je i najčišći literat među preporoditeljima, takvo što nije smetalo. Ipak, kao mogući ustupak domorodnoj poetici, u njega je na djelu stanovito pripitomljavanje balade, pa kao agensi nesreće i tragike djeluju sasvim objašnjive sile, kao što su rat, glad, bijeda ili prirodna nepogoda. Domestikacija je pojačana i provodnim kršćanskim usidrenjem koje je načelno strano ovom tipu jezovite balade, jer se ona svojim sadržajima i vjerovanjima najčešće seli u predkršćansko svjetonazorsko okružje. Da je pak Vraz otplatio i dug suptilnim postupcima u romantičkoj baladnoj školi, svjedoči posljednja strofa drugoga dijela balade Fredrik i Veronika. A čim ja to od ždralova dva, tri puta tu proleti, pozabi se zgoda ova, ko svako zlo na tom svijeti. Izniman metatekstualni upad pripovjedača koji upućuje na konstruiranost vlastite pripovijesti i remeti epsku iluziju, jedan je od rijetkih primjera blage romantičke ironije u hrvatskoj preporodnoj poeziji.
2: Druga zapreka ili poteškoća pri uvođenju balade ležala je u metričkoj infrastrukturi koja je preporoditeljima bila na raspolaganju, odnosno ona koju su bili spremni prihvatiti. Da podsjetim, stih liraca još uvijek je silabički i samim tim teže se adaptira u susretu sa stranim, osobito germanskim oblicima koji su akcenatski. I Vraz, birajući metre svojih balada i romanci, odreda se odlučuje za narodne i umjetničke metre parnosložnih članaka. Šesterac, simetrični osmerac, deseterac 4+6 i dvanaesterac. U tom pogledu on je baštinik folklorne poezije i starijeg umjetničkog pjesništva, poput Mažuranića i Demetra. S druge strane, kako je primijetio Zoran Kravar u tekstu Inozemna politika stihom, strano i domaće u hrvatskoj versifikaciji 19. stoljeća, poistovjećivanje stiha i jezika i ostanak pri tradicionalnim metrima u hrvatskom narodnom preporodu vrijedio je samo do razine ritmike pojedinačnog retka. Preporodni je metrički sistem bio nepropustan za stihovno-povijesne činjenice reda 11-terac, heksametar, ali ne i za one oktava, sonet ili kataleksa, to jest izmjena muške i ženske klauzule. Stoga su i Vrazove balade, doduše opremljene internacionalnom strofikom, ali ne i različitim oblicima metričke figuracije koji karakteriziraju njemačku ili englesku baladu, s obzirom da ih domaća versifikacija još nije asimilirala. U krajnjoj liniji, računajući i pokoju jezičnu nezgrapnost i sustav rimovanja koji je današnjem uhu neprihvatljiv, ne podudara se mjesto naglaska, one djeluju nedotjerano i ponešto rudimentarno. No ne treba smetnuti s uma da inaugurirati vrstu koja, kao što je Vraz s pravom argumentirao u izjasnjenju, ima svoje domaće folklorne ekvivalente, ali u pisanom umjetničkom mediju nema gotovo nikakvu žanrovsku pozadinu i tradiciju, nije bio jednostavan posao. Uza sve to i na versifikacijskim načelima bitno različitim u odnosu na zapadne pa i slavenske uzore. Navedimo samo jedan poznati primjer. Geteovi početni stihovi iz glasovite balade Erlkönig. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. Najveći dio svoga dojma duguju čujnom akcenatskom ritmu trodobne mjere, koji ikonički dočarava tempo i ritam konjskoga kasa, a to je, kao što je poznato, jedan od najčešćih motiva romantičke balade i ujedno jedna od ritmičkih atrakcija koje taj tip pjesme nudi. U prijevodu Zorana Kravara stihovi glase: Tko jaše kasno po vjetru sred mraka, to otac je svoga noseć dječaka. U versifikacijskom sustavu ilirskog perioda oni bi najvjerojatnije bili prevedeni silabičkim desetercem 4+6, čime bi efekt bio znatno umanjen, a balada izgubila jedan od svojih specifičnih momenata.
3: Bitno drugačiju situaciju u pogledu legitimacije žanra i njegove realizacije u pjesničkoj praksi opažamo u 7. i 8. desetljeću istoga stoljeća. Taj put je vrsta i znatno snažnije poetički pokrivena i obrazložena. Franjo Marković u prvom godištu Vijenca 1869. objavljuje članke O baladah i romancah i O slavenskih baladah. Franjo Ciraki održao je 2 godine kasnije predavanje o Osijanovih pjesmah, ali je preporuku o potrebi uvođenja vrste ili pak nastavku Vrazova rada dao već August Šenoa 1865. u članku Naša književnost, objavljen u Glasonoši. Historička balada koja bi u ovo doba najzgodnija bila Slabo je gojenče hrvatske vile. To će ostati tako još samo nekoliko godina jer će s pojavom Vijenca baladna produkcija eksplodirati, te će osim Šenoa i Markovića pisati i Ivan Dežman, Lavoslav Vukelić, Franjo Ciraki, Andrija Palmović, Rikard Flider Jorgovanić, Đuro Arnold, a nešto kasnije i August Harambašić i Ante Kovačić. Iako je iz Šenoine formulacije jasno da on pjesničku pripovijest s povijesnom tematikom ne diferencira od balade, u njegovu se opusu, kao i u baladnom pjesništvu generacije, jasno razaznaje onaj tip što ga uobičajeno nazivamo povjesticom, ponekad i junačkom baladom, Helden balade, koja joj je vrlo srodna od fantastične, najčešće jezovite i orijentalne balade, koja je također propulzivna u ovom periodu. Stoga je Šenoina pozicija, za razliku od osamljeničkih vrazovih nastojanja, na legitimaciji žanra, ovdje shvaćena kao pars pro toto širega zaokreta u prihvaćanju balade i romance od kraja 60. do početka 80. godina. Premda su Šenoini argumenti plauzibilni, budući da se dominantno radi o kraćim stihovanim tekstovima s ekstradijegetičkim kazivačem uz obligatnu naraciju, distribuciju glasova na likove, važnu funkciju dijaloga i ostalo što čine popudbinu baladnog pjesništva, mogli bi se pronaći i jaki argumenti za odvajanje tih tematskih tipova. Uostalom, jedna od temeljnih i najpoznatijih razdjelnica romantičke poetike u odnosu na klasicističku, pa i u odnosu na prosvjetiteljski koncept, jest neprincipijelan i nededuktivan tretman žanra. U tom smislu, svakom poznavatelju Šenoine naracije u stihu, na prvi pogled, je jasno da kratke balade poput Ribareve Jane i Vira imaju malo zajedničkoga s razvijenim verse tales, sazdanima prema bližim ili daljim Byronovim uzusima, kao što su Propast Venecije ili Pokladna noć, a između njih je još nekoliko razaznatljivih podvarijanti. Posve u skladu s tim je i nesigurna klasifikacija u izdanju Šenoinih pjesama iz 1933. u kojem Antun Barac narativne sastave, kao što su Veliki petak u Pizi i Na poklade, svrstava u lirske pjesme, iako se one bitno ne razlikuju od mnogih koje su smještene u pretinac epskih pjesama.
2: U svrhu jasnije klasifikacije i pouzdanijega snalaženja u tom žanrovskom pluralizmu, unitarizmu, bilo bi uputno provesti analizu Šenoine stihovane naracije, a valjalo bi usmjeriti pažnju i na aspekte njezina diskontinuiteta, odnosno trajanja, s obzirom da se pukotine, skokovi i zamasi, sinonimi za neracionalni i nelogički prikaz kakav se u baladi forsira. Ta su obilježja vidljivi stilski signali onih balada koje svoj izvor nalaze u starijim folklornim tvorevinama. Također, relativna kratkoća vrste ne dopušta širu diskurzivnu obradu događaja i sekvenciji koje se uostalom često prezentiraju dijaloški. U tom svjetlu moglo bi se ustanoviti vode li se Šenoa i njegovi mlađi suvremenici primarno analitičkom ili sintetičkom baladnom tehnikom. Analitička balada u dihotomiji Stefana Stefensena u cijelosti ili primarno forsira dijalošku prezentaciju narativnog materijala, dok sintetička podrazumijeva prisutnost okvirnog pripovjedača koji je zadužen za ekspoziciju teme, a počesto i za njezin zaključak. Provizorno bih rekao da u domaćoj baladnoj produkciji uvjerljivo prevladava analitički model, uz tek pokoji tekst poput Jorgovanićevih balada Sani duh, koji pripada sintetičkom modelu, što vjerojatno i nije čudno, budući da je taj pjesnik pod najjačim njemačkim utjecajem u svojoj generaciji. Dobar dio toga opisa poetike retroaktivno bi se dao primijeniti i na opus Stanka Vraza, uz napomenu da nijednom našem piscu 19. stoljeća radikalna negacija pojma žanr, onako kako je formulirana u njemačkoj ranoj romantici, prije svega u Friedricha Schlegela i Novalisa, nije bila na umu. No, dok je u preporodnom periodu, barem na deklarativnoj razini, folklorna književnost bila neupitno pri vrhu estetske, a samim time i žanrovske hijerarhije, nova se generacija pisaca, unatoč daljnjem deklarativnom pa i formulaičnom pozivanju na narodne uzore, okrenula zapravo u pravcu internacionalizacije domaće literature. Ilustrativan je jedan primjer. Kad Ivan Dežman u prvom godištu Vijenca objavljuje baladu Noćni konjik, Uredništvo se ograđuje od Birgerova utjecaja, a ističe ideološki poželjniji Mickievićev, premda je jasno kako je Dežmanova pjesma ne odveć slobodna prerada Lenore, koju su do tada Petar Preradović i Lavoslav Ukelić već preveli, pa se čak tvrdi da je posrijedi obrada motiva narodne bajke Cura jaše s mrtvecem. Kad četvrt stoljeća kasnije Franjo Marković piše predgovor za Dežmanove izabrane spise Lakirovka, je ponešto ublažena. Noćni konjik iz godine 1869. sličan je Birgerovoj Eleonori, ali je uporabljeno naše pučko pričanje, a duševni je konflikat posve preinačen, oplemenjen.
3: Takve dobronamjerne, ali dobrim dijelom zavaravajuće smjernice o nepoželjnosti germanskih utjecaja omogućile su istodobno promicanje svih žanrovskih rješenja naracije u stihu i zadržavanje uvjerenja da se i dalje konzistentno provodi narodna unutarnja i vanjska politika. Otuda se iz broja u broj časopisa, a i izvan njegovih stranica, objavljuje razmjerno opsežan baladni korpus koji s vremenom pokazuje raznoliku lepezu žanrovskih mogućnosti, od sastava koji se doista ugledaju u folklorne tvorevine do mnogih u kojima je njemački utjecaj nedvojben i uglavnom odavno registriran. Književna historiografija dugo je isticala kašnjenje, ali je propuštala naglasiti da smo sa Šenoinom generacijom nakon stabilizacije jezičnog standarda dobili u tom trenutku razmjerno arhaičan, ali cjelovit i kompleksan žanrovski sistem u kojemu drama, roman, novela i pjesničke vrste kao što su oda, elegija, sonet, madrigal, ditiramb, kratka ljubavna lirika, pjesnička pripovijest i konačno balada obavljaju dodijeljene im funkcije, pa ih tako Šenoa i razumijeva u svom predgovoru Uvodu o poetici, antologiji pjesništva hrvatskoga i srpskoga iz 1876.
2: Tako shvaćen kontekst, a što spomenuta inozemna politika književnošću u vijencu i pokazuje, daje nam obrazloženje popularnosti balade. Ta je vrsta još jedan u nizu argumenata da se domaća književnost, premda pripada redu male braće, može koliko toliko ravnopravno nositi na tržištu Europske unije kulturnih dobara. Otuda iznenadna potreba za orientalizmom, egzotikom i fantastikom, potrebu za obradom povijesnih tema, vjerujem nije potrebno obrazlagati, jer se dakako računa da je domaća obrazovana publika takve sadržaje i vidjet ćemo forme već recipirala na njemačkom jeziku. Sada nisu nepoćudni ni trivialni i sentimentalni sižeji pa ni Weltschmerz, a u vezi s oblikovnim i tematskim obilježjima balade drugoga razdoblja dalo bi se govoriti i o stanovitom larpurlartizmu u kojem tematski interesi nisu ni odveć važni. Iako deklarativno slijedi preporodni program, odnos hrvatske književnosti, pa time i pjesništva prema stranim književnostima, ali i prema starijoj domaćoj tradiciji, bitno se mijenja. 30. i 40. godina pokušavala se ipak stvarati izvorna književnost, koja bi svojom specifičnošću, vjerovalo se, dokazivala autohtonost narodne kulture Hrvata i ostalih južnih Slavena. Zato su Dubrovčani i usmena poezija bili glavnim osloncima. Sada se, osobito u praksi, čini nešto drugo. Hrvatska književnost u dubinskoj strukturi, kad se pogleda žanrovski sustav s romanom, novelom i dramom, sonetom, baladom, poemom, dominantne teme, ustroj stiha i tako dalje, zapravo pokušava nalikovati razvijenijim europskim literaturama, a starija domaća književnost gubi na važnosti. U tom je svjetlu balada Šenoi, Markoviću i njihovim mlađim suvremenicima mogla poslužiti i kao eksperimentalni teren koji s jedne strane udovoljava publici sklonoj povijesnim, avanturističkim ili misterioznim sadržajima, ali, što je bilo dugoročno važnije, funkcionira i kao portal kroz koji s lakoćom prodiru strani stihovi i strofe, do tada potpuno nepoznati domaćoj tradiciji. Naime, u istom se periodu, pod vodstvom Trnskoga, Šenoa i Markovića, odvija dubinska reforma hrvatskoga stiha, kojom se nakon stoljeća silabizma versifikacijski sustav transformirao u akcenatski. s usvajanjem akcenta kao ključnog ritmotvornog faktora, postala je moguća bezbolna adaptacija svih međunarodno proširenih oblika i prevođenje u mjerilu izvornika.
3: Neka kao primjer posluži posljednji Katren Jorgovanićeve balade Duh. Živ ili mrtav, uzdahnu lane, Bog nek mi pravedno sudi, ruke raskriliv, plačući pane, Draganu živom na grudi. Osim što upošljava prepoznatljiv metrički uzorak, Jorgovanićeva kompozicija sadrži i tipične rekvizite germanske Schauer balade, sablasti, govor neantropomorfnih aktera, potok, sokol, dramatsku upotrebu dijaloga i monologa, mitski doživljaj svijeta. Isti Katren, ovaj put s alternacijom klauzule, rime, nalazimo u Ribarevo Jani. I pjeva Jana, lude ribe, ah, u vas mozgani, ne boji vam se muške mreže, ribara starog kći. Poštovani slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji Kozmopolis, književnost u kontekstu, slušali ste esej doktora komparativne književnosti Slavena Jurića, Vrazova i Šenoina balada. Tonsko oblikovanje Ivan Šimec, spikeri Ivan Grubišić i Natalija Stipić-Matović. Urednica je Lidija Lacko-Vidulić, a emisiju je priredila Cvijeta Pavlović. Kozmopolis.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
5: Život glazbe.
6: Život glazbe.

Čuli smo drugi koncert za violončelo i orkestar opus 126 Dmitrija Šostakovića. Nastupili su Miša Majski i Londonski simfonijski orkestar. Dirigirao je Michael Tilson Thomas. A sada slušamo U grad, Lucky to be me, Leonarda Bernsteina. Nastupit će Thomas Hampson bariton, zbor London Voices, zborovođa je Terry Edwards, te Londonski simfonijski orkestar. Maestro Michael Tilson Thomas.

Čuli smo pjesmu U grad, Lucky to be me, Leonarda Bernsteina. Nastupili su bariton Thomas Hampson, zbor London Voices, zborovođa Terry Edwards te Londonski simfonijski orkestar. Dirigirao je Michael Tilson Thomas. Za kraj slušamo skladbu Slike za orkestar Claude Debussy-a. Žig, Iberija, ulicama i putovima, mirisi noći i proljetni plesovi. Svira Bostonski simfonijski orkestar, a dirigirat će Michael Tilson Thomas.

Bostonski simfonijski orkestar pod ravnanjem Michaela Tilsona Thomasa izveo nam je skladbu Slike za orkestar Claude Debussy-a. Time smo došli do kraja emisije Život glazbe, danas posvećene dirigentu Michaelu Tilsonu Thomasu. Uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Atelje. Ivana Sajko, hashtag Žan.
2: Bila jednom jedna Žan. Zvaćemo je mala jer nikad nije izrasla velika.
3: Stanovala je na obali jezera iz kojeg je curila voda. Tako započinje priča.
4: Na sjeveru jezera nalazile su se raskošne kuće ograđene živicom.
2: Kuće su imale privatne plaže, verande i široka stepeništa. Vrtove s automatskim navodnjavanjem, bazene u obliku bubrega, ležaljke od tikovine. Nije se štedjelo.
3: Unutar kuća sve je bilo posuto zlatom.
2: Na jugu jezera stajao je neboder, autobusna stanica i odvojak prema autoputu.
4: Neboder je podigla firma za izgradnju cesta i u njemu smjestila radnike koji su napravili autoput.
2: Mi smo nasljednici tih radnika.
3: 72 obitelji stvorene kroz računsku operaciju od 12 katova puta 6 stanova.
4: Naš je neboder ponos jezera.
2: Trijumf betona i čelika nad prirodom. Arhitektonsko čudo uzdignuto na parceli jedne jedine obiteljske kuće.
3: Davno, dok se još vjerovalo da se jedna parcela može podijeliti beskonačno mnogo puta i da dobrosusjedski odnosi u neboderu izvlače ono najbolje iz ljudi.
4: Nažalost, svako bi mu se malo začepio kanalizacijski odvod, pa bi na nekoliko katova nestalo struje, a i dizelo bi se često zaglavilo. To je bilo najgore. Prvi bi susjed udario šakom po gumbu za poziv dizela, pa bi drugi susjed udario šakom po gumbu za poziv dizela, treći bi ga razbio. Tras, pa tras, pa tras.
2: Mala Žan sve bi fotografirala mobitelom. I lift, i gumb, i udarce.
5: Poslali bismo je u sobu i rekli joj da obriše fotografije. Na otečene šake sakrili bismo dre.
6: Ja sam Mala Žan. Živim u dječjoj sobi na 12. katu nebodera. Volim gledati BBC-eve dokumentarce o kraju svijeta i jesti jabuke. Kažu mi da djevojke koje jedu samo jabuke nikad ne odrastu u žene. Ne dobiju ni grudi, ni menstruaciju, nego se pretvore u priču. U toj priči imam mobitel sa zoomom, kupljen od vlastite ušteđevine i znam što će se dogoditi u budućnosti. Naš će neboder otkupiti privatna investicijska kompanija po cijeni jedne stambene parcele. Prepoznat će da je riječ o zgradi s potpisom. Čisti primjer kasne brutalističke arhitekture. Cijene stanova naglo će porasti. Otvorit će yoga studio na prvom katu i dućan biohrane u prizemlju. Gentrificirat će ga od podruma do krova i ukrasiti ga muralom ljubičaste žirafe.
3: Takvo vrijeme nismo htjeli doživjeti.
4: Naša bi budućnost počinjala petkom uvečer. Sjeli bismo na obalu jezera i zapalili. Razgovarali bismo o nogometu i televizijskom programu. Psovali bismo vladu, Ameriku i migrante.
2: Tako je to bilo nekada. Neprijatelj je imao ime, prezime i zastavu.
5: Čini se kao jučer. Cigarete su bile jeftinije, a jezero da pače besplatno. Kao u akcijama, kupiš dva, dobiš tri. Jezero je bilo naš bonus, naša Venecija, naša Majorka, naš vikend, naš godišnji. No onda je još ležalo vodoravno i nije curilo. Ljeskalo se pod svjetljima raskošnih kuća na suprotnoj obali i držalo razmak između klasnih razlika.
3: Pogled na luksuz bio je dio bonusa. Popušili bismo desetak cigareta, postali k vragu svjetske sile i buljili preko. Mogli smo nazrijeti obrise kuća koje rastu iz bujnih vrtova, no zanimali su nas detalji. Kako se živi, iz čega se jede, na čemu se spava, je li uistinu kao u serijama na televiziji.
4: Mala Žan je tvrdila da pogled na luksuz uzrokuje nepopravljivu štetu. Ha, ha, ha, mladi.
5: Poslali smo je na drugu stranu da zumira i fotografira.
6: Išla je od ograde do ograde, od kuće do kuće. Svaka je stajala na parceli na koju bi stale barem četiri. I svaka je bila savršena, sjajna i nepomična. Takve su bile i fotografije, sve snimljene u kontralihtu. Prikazivale su bazene u obliku bubrega u kojemu se nitko ne kupa, ležaljke u kojima se nitko ne sunča, verande na kojima nitko ne sjedi, grmove ruža koje nitko ne miriše, nigdje ljudi. Kao da su nevidljivi, samo sjaj i blještavilo.
3: Odakle dolazi svo to svjetlo? Morao je postojati razlog. Samo se jedan činio logičan. Unutrašnjost kuća mora da je ispunjena zlatom. Kakva raskoš. Čime li su je samo zaslužili? Uspoređivali smo njihove bazene i naše kade, njihove vrtne garniture i naše kauče, njihovo zlato i naš beton.
4: I tako je naš neboder, koji je bio ponos jezera, postao njegovo ruglo. Okrenuli bismo mu leđa, zapalili cigarete i zamišljali život s druge strane kapitalizma. Tamo gore sve je bilo moderno i automatizirano. Tamo gore instalacije su bile ispravne i bešumne. Tamo gore sjedilo se po ergonomskim stolcima, a ne na travi.
7: Ups! Dogodilo se sasvim spontano. Ponavljali smo tamo gore, tamo gore, tamo gore. I jezero se uistinu nakrivilo.
6: Vidjeli smo vlastitim očima.
3: Najednom se nagnulo.
4: I više nije ležalo vodoravno, nego je stajalo u koso.
7: 45 stupnjeva, točno.
6: Njihove su se kuće našle na vrhu.
3: Naš je neboder ostao na dnu.
4: Mala Žan je istog trena obrisala fotografije s mobitela.
6: Rekla sam.
5: Uzalud. Jezero je ostalo stajati u koso. Prihvatili smo to kao potres ili bilo koju drugu elementarnu nepogodu. Pa oduvijek su postojali gore i dolje. Kao što su postojale i sjeverna i južna obala. Oni koji imaju i oni koji nemaju. Bez njih je uostalom nemoguće ispričati ovu priču.
6: S jedne smo strane mi i naše televizijske serije, socijalna nemoć, smanjene osnovice plaća i državno stimulirana mesna industrija koja nam na tanjure donosi jeftine goveđe odreske kako bismo se imali čemu veseliti, s druge su strane oni i njihovi privatni posjedi, garažna vrata na daljinski, podno grijanje za parkirane limuzine, sofisticirani sigurnosni sistemi i tablete za nevidljivost koje ih čine nezamislivima. Između nas stoji jezero.
3: Ništa se ne može učiniti. Tako smo pokušali objasniti i maloj Žan. I mi smo bili u tvojim godinama. Vjerovali smo u horizontalni raspored društva. Vjerovali smo da je jedna parcela uistinu dijeljiva beskonačno. Vjerovali smo da su svi zaslužili jednako. I oni na sjeveru, i oni na jugu. I oni na prvom, i oni na desetom katu. Zato i postoji dizalo. Ali onda smo odrasli i vlastitim šakama razbili gumbu prizemlju, tras, pa tras, pa tras. Eto.
4: Htjeli smo da razumije naše kontradikcije. Zapalili smo cigaretu, povukli duboki dim, moralo je djelovati uvjerljivo. Trebala je shvatiti nešto neprocjenjivo bitno. Nije nama tako loše. Nije. Kad čovjek može s malo, može i s ništa. Ako može propasti malo, može i još dublje. 45 stupnjeva još uvijek nije okomica.
7: U čemu je uopće problem? Pa tu dolje stanovi su još uvijek jeftini.
6: Jesu.
3: Goveđi odresci su također pristupačni.
4: Istina.
7: Može se i pješke do 12. kata.
6: Čemu služe cipele?
3: Trebamo se veseliti malim stvarima.
4: Zdravo je.
7: Evo. subotu će nam reprizirati cijelu sezonu omiljene serije.
8: Jedva čekamo.
3: Sve smo joj to lijepo razložili. Da vidimo sad osmijeh.
4: No ostala je mrtvo ozbiljna.
5: Optužila nas je da smo sluge slobodnog tržišta.
6: Povezala je kapitalizam s nakrivljenim jezerom.
3: Pa nakrivljeno jezero s krajem svijeta.
4: Pa kraj svijeta s našim lošim navikama.
7: Pa naše loše navike s naravno televizijom.
6: I na kraju naše televizore s pokvarenim dizalom.
3: Onda je uprla prstom u zdrobljeni gumb u prizemlju. Pa u šake koje smo skrivali u džepu, pa u cigaretu koju smo baš zapalili, pa na goveđi odrezak u našem tanjuru.
9: Znate li da svaki gram goveđeg odreska proizvede 221 gram ugljičnog dioksida? Zašto onda ne jedete jabuke? Znate li da na vašem pušenju profitiraju multinacionalne kompanije? Pravi radnici nisu potrošači. Znate li da 76 obitelji s barem dvostrukim brojem šaka može vlastitim rukama napraviti novo dizalo? Što me tako gledate?
4: Ništa je nismo razumjeli.
7: Što je najednom došlo?
8: Mora da je zbog prehrane.
9: Dizalo je pokvareno samo radi toga da bi se neboder po najnižoj cijeni prodao investicijskoj kompaniji koja će napraviti kozmetičke zahvate na renovaciji. Nacrtaće žirafu na prednjoj fasadi, predvor je ukrasiti palmama i preimenovati naš neboder u ekotoranj.
3: Ekotoranj.
4: Pomirljivo smo se nasmijali.
7: Naravno. To su one suprotstavljene perspektive.
8: Sukob generacija.
3: Hormoni.
4: I mi smo bili takvi.
7: Proći će do 30.
8: Sjednimo.
3: Zapalimo.
4: I tako smo po tko zna koji put posjedali na obalu, opsovali migrante i zabuljeli se prema suprotnoj strani.
5: Za to su se vrijeme iza naših leđa parkirali kamioni s građevinskim materijalom. Postavili su visoke skele, pa izvadili četke i kante s bojom.
6: Što će im to?
3: Naslikali su žirafu. Ljubičasto. Protezala se od prizemlja do krova.
4: Sranje.
5: Skrenuli smo poglede.
6: Možda nestane.
3: Bilo je hladno i puhao je vjetar.
4: Na jednom smo osjetili da su nam i guzice mokre.
7: Otkud sad ta voda?
6: Nije valjda da kapa iz jezera.
3: Izgledalo je kao da smo se upišali.
4: I dalje nismo htjeli žirafi pogledati u oči. Možda zbilja nestane. No što ako ne?
7: On će otvoriti yoga studio na prvom katu, pa dućan zdrave hrane u prizemlju. Pitanje je vremena kada će donijeti i palme. Cijene stanarina skočit će u nebo. Nećemo ih uspjeti pokriti ni dječjim doplatkom. Isključit će nam struju i grijanje. Izbacit će nas iz stanova skupa s djecom i televizorima. Nećemo imati ni gdje posušiti gaće. Baš kao što je rekla mala Žan. Sve je to njezino maslo. Zbog nje u žirafi više ne vidimo žirafu. Zbog nje i Koso jezero na jednom dijelu je neprirodno. Zbog nje samo čekamo da nam dođu reći kako smo već sada do grla u dugovima. Hajmo kuća.
5: Zaključali smo vrata i sa strahom gledali van.
3: Možda već dolaze.
6: Sve sam ja to već vidjela na BBC-u. Sir David Attenborough je pokazao majmuna na prelomljenoj palmi, oko kojeg izjapila pustoš veličine Los Angelesa. Snimka nije imala nikakve veze s majmunom. Prikazivala je mehanizam što nalikuje satu. Buldožeri godišnje raskrče stotine tisuća kvadratnih kilometara prašume da bi na istom području uzgajali stoku koja će završiti kao odrezak na našim tanjurima, pa kao bazen u njihovim vrtovima, a onda kao krivina od 45 stupnjeva između. Jedan kotačić pomiče drugi, a pozadinu cijelog mehanizma pokreću žirafe na neboderima. One su pak kotačić koji investiciju pretvara u dobit, dobit u novu investiciju. I tako u krug. Tik, tak, tik, tak, tik, tak.
4: Tišina! Gledamo seriju! Marš u sobu!
7: Nismo je više mogli slušati.
6: Zaustavi onda sat.
3: Za koji žirafu?
10: Na mladima svijet ostaje.
7: Nismo mislili ozbiljno.
6: Rekli smo to u afektu.
3: Pod pritiskom.
4: Šake su ležale pred nama kao da trebaju nešto napraviti. Ugurali smo ih nazad u džepove i upalili televizor. Na vremenskoj prognozi najavili su neobične meteorološke fenomene. Hladni će val, smrznuti stabla i brave na automobilima. Vani se te noći uistinu zaledilo jezero. Lijepo se vidjelo iz dječje sobe. Mala Žan je opukla kaput, omotala se šalom i nabila kapu na glavu. Spustila se s 12. kata i krenula preko zaleđene vode. Nismo imali pojma.
3: Gledali smo televiziju.
7: Iskrala se iz sobe i krenula prema gore.
6: U subotu navečer, dok su trajale reprize.
4: Nismo imali pojma, kunemo se.
7: Ledio je krckao pod nogama.
6: Krc, krc, krc.
3: Sigurno ga je čula. Krc, krc, krc.
7: Trebala se vratiti. Krc, krc,
6: krc.
3: Uvijek kažemo, sjetite se, male Žan. Sjetite se, male Žan.
6: Kad završi zadnja epizoda, propast ću u ledenu vodu. Točno na odjavnoj špici. Pokušat ću se uhvatiti za rub leda, ali mokri će me kaput povući prema dolje. Biće trostruko teži jednom kad se smoči. Trajat će kratko. U zadnjoj će mi sekundi pred očima proletjeti život na mutnim fotografijama snimljenim mobitelom. Fotografija majke i oca. Došli su s posla, ruke im vise kao vreće. Donijeli su ih pješke na 12. kat. Fotografija njihovih cipela. Skvrčile su se kraj otirača od umora. Od milja ih zovem životinjama. Fotografija dugog hodnika u kojem žive susjedi i njihove životinje. Fotografija stepeništa s išaranim zidom na kojem piše Down with this world. Fotografija dečka koji me uvijek zaskoči na odmorištu između 5. i 6. kata da bi trgovao krajem svijeta. Ako mi pokažeš bradavice, donijet ću ti ljubičasti mulj s dna jezera. Ako mi pokažeš gačice, pokazat ću ti staklenku s larvama koje žderu stabla. Ako mi dopustiš da ih fotografiram, možeš je zadržati. Fotografija mojih bradavica i mojih pamučnih gačica. Uploado ih je na internet. Fotografija svjetskog tržišta simbolički prikazana žirafom na zidu nebodera. Ne gledaj joj u oči, možda nestane. Fotografije žirafe 10. dan za redom. I dalje je jarko ljubičasta. Fotografija dokumenta od 20 stranica usko povezanog sa žirafom, u kojem se objašnjava da je firma za izgradnju cesta uistinu prodala neboder privatnom investitoru. Fotografija očaja, predstavljena kroz očeva leđa dok čita dokument i misli da ga nitko ne promatra. Oni koji imaju malo, imat će još manje. Oni koji imaju puno, dobit će još više. Što si rekao? Još jedna fotografija oca koji mi već satima ne odgovara. Bulji u televizor. Pred njima leže ruke i ne dišu. Fotografija televizora. Na ekranu neki ljudi zlatnim palicama igraju golf. Fotografija mene sa šalom, kapom i u kaputu. Na prvo izlazim iz stana. Na drugo izlazim iz nebodera. Na trećoj prelazim obalu. Na četvrtoj stojim na rubu zaleđene vode. Na petoj već hodam. Jezero škripi poput starog parketa. Pokušavam razmišljati o matematici da ne bih razmišljala o ledu. Oni koji imaju malo, imat će još manje. To jest, oni koji imaju puno, dobit će još više. Koncentriram se na neoliberalnu jednadžbu. Malo, manje, puno, više. Kad se onima koji imaju puno nadoda još više, to jest, kad se onima koji imaju malo dodatno oduzme, pod kojim će kutem stajati nagib jezera? Što će se dogoditi kada se uzdigne do okomice? Kako će izgledati naš svijet kad propadne još dublje? Hoće li nam ostati za jabuke i stanarinu? Jednadžbu treba postaviti drugačije i točno znam što moram učiniti. Dio njihova viška treba vratiti našem manjku. Trebam izravnati nagib i posoliti malo njihova zlata po našem betonu. Ako su gore čak i zidovi zlatni, neće ni primijetiti. Hodam što brže mogu kako bih stigla do kraja zadnje epizode. Smislila sam nemogući plan u koji sam uračunala sve prepreke. I neuspjeh, i cinizam, i smrt. I roditelje koji prijete šamarima, i susjede koji tvrde da je sve to radi jabuka i onog dečka koji mi je na odmorištu između 5. i 6. kata objasnio da kad jezero isuri, neće ostati ničeg osim interneta. Na internetu će ostati moje bradavice i moje gačice i digitalni tragovi mojih koraka po ledu. Po reljefu Google Mapsa iznova ću prelaziti isti put. Iznova i iznova i iznova, sve dok ne promijenim jednadžbu.
4: Tražili smo je u spremištu za bicikla.
7: Tražili smo je u grmlju kraj jezera.
3: Tražili smo je uz ogradu autoputa. Ništa. Jadni roditelji.
7: Tražili smo je čak i tamo gore. Popeli smo se uzbrdo metaforičkom kosinom. Uznojila su nam se leđa i pazusi. Zastali smo pred ogradom. Nema dalje. Dalje su se protezali privatni posjedi. Zirkali smo kroz živicu. Sve je uistinu bilo kao na fotografijama. Nepomično, sjajno i savršeno. Čekali smo da se nešto pomakne. Čekali smo i čekali. Ako nas itko išta pita, reći ćemo da pišemo. Ništa.
3: Onda se na fotografiji ipak nešto pomaknulo. Prvo smo začuli zvuk nalik roju bumbara, a onda smo ugledali dron koji se obrušio u našem smjeru. Raširili smo noge i hitro rastvorili rasporke.
11: Samo pišamo!
7: Preletio je iznad naših glava. Snimio je potočić mokrače koji se pušio na hladnoći. Onda je skrenuo prema jugu. Nismo mu bili sumnjivi. Zatvorili smo rasporke.
9: Možda tu gore žive samo dronovi.
3: Ideja nije bila glupa. Netko mora i čuvati svo to zlato.
4: Kako li izgleda naš svijet iz njihove perspektive? Hvata li kamera uopće detalje? Naprimjer, malu Žan koja noću luta šumom. Vidi li kamo je krenula? Djeluje li kao da visi na opačke?
6: Prikazuje možda uopće ne postoji, jer algoritam pogađa to što kamera vidi listajući kroz internetske arhive ranije snimljenih fotografija. Konačna slika, vjerojatno se jednom već dogodila, na internetu nisam sama. Netko je prije mene stajao usred nekog jezera, usred neke livade, usred neke pustinje i podigao ruku u zrak, kao što ja sad dižem ruku u zrak i pokazujem srednji prst jatu dronova koji stiže sa sjevera. Želim ju poručiti da su me tamo gore već čuli kako škripim i da me očekuju. Shvatila sam. Uzvraćam im srednjim prstom. Na metalnim krakovima vrte im se propeleri, a oči kamera netremice me promatraju. Jebite se! Sličim kipu slobode s bakljom. Sličim Marijan sa zastavom koja vodi narod preko barikada. Sličim Jeanne d'Arc u metalnom oklopu s kojim se ne može plivat. To su moje zadnje fotografije. I na jednoj me ne bi prepoznali.
7: Dron je obišao obalu. Poslao snimke satelitu što je kružio oko zemlje, a zatim se vratio u kućište. Na snimkama se lijepo vidjelo jezero obrubljeno šumom. Ljubičasti prsten mulja koji se širio kako je voda curila. Vidjeli su se i hrpe komunalnog otpada, osušene krošnje stabla i mala Žan u sredini. Ležala je kao da spava i držala nešto sjajno u ruci. Dron je to znao. Mi nismo.
9: Mislili smo, vratit će se kad ogladni ili kad joj se isprazni mobitel. Nije.
3: Izvukli smo je tek u proljeće. Ugledali smo tijelo koje je izvirilo iz vode kao grebel. Prokleto jezero. Da Bog da crklo. Da Bog da nestalo s lica zemlje.
4: Kleli smo ga na sav glas. Neka ti se voda pretvori u mulj, a mulj se sasuši u pustinju. Neka od tebe ne ostane više doli plastične boce, prezervativi i vrećice s psećim govnima ukopane u pjesak. Neka ti se ne razgrade ni idućih 200 godina.
7: Nismo znali da će se tako i dogoditi. Dron, naravno, je.
5: Mi smo samo prijetili. Uostalom, kad bi naše jezero postalo pustinja, stanarine bi ostale niske. Usred pustinje niknula bi tvornica solarnih panela. Na mjestu šume sagradili bi se diskonti. Bilo bi posla. Bilo bi vikend popusta.
3: Da smo barem znali ono što je dron znao. Sa smiješkom bismo se popišali pred onom živicom. Vratili bismo se kući trljajući ruke. Namignuli bismo žirafi, preskakali bismo stepenice, jebeš lift. Jebeš i šake, i tanjure, i cigarete, kao i kataklizmu koja ih spaja. Nemamo mi vremena za kraj svijeta. Nakon ovog kapitalizma dolazi sljedeći.
4: U njemu vladaju rak kože i brzi automobili na solarni pogon. U njemu smo cijepljeni protiv virusa koji je oslobodio otopljeni permafrost. U njemu opet imamo posla i beton je iznova u modi. Jeftinije je proizvesti beton nego prirodu, zar ne? Odmah bismo uključili mješalice.
6: Dronovi bilježe svaki krivi korak. Internet arhivira svaki neuspjeli pokušaj. Algoritmi ih spajaju u različite kombinacije i priča se uvijek može interpretirati drugačije. Ono što ostaje nepromijenjeno jest da umirem na odjavnoj špici. Trenutak u kojem propadam kroz led zatamljen je vizualnim štitom na kojem stoji Beware of graphic content. Dva klika i evo me. Nemam puno vremena, no skoro sam stigla. Sjever mi je pred nosom. Jug duboko iza leđa. U neboderu sjaje svjetla televizora kao okna putničkog broda. Mogao bi se svakog trenutka otrgnuti iz temelja i zaploviti za mnom. Zajedno ćemo stići na suprotnu obalu, pokucati na vrata s nadzornim kamerama i pohvatati krivce. To je moj plan. Očekujem da će propasti. Pitat ćemo ih jesu li svjesni da naše jezero curi i bili možda htjeli vlastitim zlatom zatrpati rupe. Nećemo ih zapravo ni pitati, naredit ćemo, popravite štetu. A kad ste već pri poslu, prebrišite i žirafu.
7: Tišina! Gledamo seriju! Koliko to puta trebamo reći? Ne ustajemo s kauča i ne otvaramo vrata. Tko bi uopće zvonio?
11: Ne sad.
7: Da opet pukla neka cijev.
5: Ili su jogini s prvog kata.
4: Ako ih ignoriramo, možda odustanu. Dosta su nam ljubičaste žirafa i depresivna djeca. Pojačali smo ton do daske. Tako se čovjek najbolje zaštiti od onog što ne želi čuti. Činjenice ovih dana uistinu teže tonu. Osjećamo ih kako žare u želucu. Nekad nisu proizvodile žgaravicu.
7: Psovali bismo vladu, Ameriku, migrante, žene. Jasno se čulo kroz tanke zidove.
5: Protiv vlade, Amerike i migranata nismo mogli ništa. Samo protiv žena, ovim šakama. I to je bilo dovoljno. Pucale su poput gumba za poziv dizala. Tras, pa tras, pa tras. Susjedi su radili isto.
3: I to se čulo kroz tanke zidove. Žene bi spakirale torbu i izašle na autobusnu stanicu. Autobus bi dva puta preskočio vozni red. Spustio bi se mrak, počelo bi puhati. Tada bi odustale. Vratile bi se kući skuhati večerom. Poslije bi oprale posuđe, požalile se na glavobolju i zaspale pred televizorom. Ha, kamo da odemo, govorile bi. I drugdje su šake jednako tvrde. I drugdje nema razlike između naših leđa i gumba za poziv dizala. I drugdje se živi od televizijskih repriza i socijalne pomoći. I drugdje se radi na crno, nedjeljom i praznikom. I drugdje se dječji doplatak potroši na struju i grijanje. Zato i rađamo djecu. Zato je i jebanje rad. Zato nas i boli glava.
4: Naše žene zbilja spavaju kao klade. Zahrču već na uvodnoj špici. Redovno propuste veličanstveni snimak kućerine okružene golf terenom i parkingom na kojeg stane barem 5 automobila veličine limuzine. To je mjesto radnje. Nepokretno, sjajno i savršeno. Zamišljamo sebe na istom mjestu. Jebeš činjenice. Popravimo zamišljene manžete s ugraviranim inicijalima. Zategnemo svilenu kravatu. Zazveckamo ključevima novog Mercedesa. Namiknemo u retrovizor.
7: Opa! Kapija se razmiče automatski. Kola bešumno prilaze kući. Lagano se zaustavljaju. Izlazimo iz kola s izrazom jasnog cilja. Samouvjereno poziramo u odijelu. Svaki naš pokret izraz je uspješnog rukovanja kapitala.
9: Ulazimo u kuću sigurnim korakom. Unutra je sve zlatno, čak i palice za golf.
3: To naravno već znamo. Među tim zlatom žive ljudi. Nalikuju skupim predmetima. Ruke su im nešto manje nego naše. Žene su im također nešto manje nego naše. Djeca su iste veličine, ali ne služe plaćanju računa. Nismo skinuli cipele na ulazu.
4: Lakirane su. Hodamo s njima preko tepiha.
7: Ulazimo s njima u spavaču sobu. Ulazimo s njima i u krevet. Penjemo se s njima i na ženu. Što radiš?
9: Neka vidi tko je ovdje gazda.
7: Nakri se, probudit ćeš djecu.
9: U tom trenutku čovjek ne misli na djecu.
7: Šake lagane kao perce. Erekcija velika kao neboder. Prošla ga i žgaravica.
9: Evo zašto ne želimo da nas itko smeta dok gledamo seriju. Na vlastitom kauču i mi posjedujemo sredstva proizvodnje. I daljinski i guzicu.
3: Ne zanima nas položaj radničke klase unutar kapitalističke fikcije.
4: Ne zanima nas ni čuju li nas djeca.
7: I onako su uvijek protiv nas.
6: Izbliza sve izgleda kao u seriji. Prolazim kraj table na kojoj piše privatni posjed. Iza nje počinje ljeto. U vrtu rastu palme i cvijeće je u punom cvatu. Kuća stoji u sredini poput nadgrobnog spomenika. Jasna mi je simbolika. Kucam na vrata. Nema odgovora. Stavljam ruku na kvaku. Nije zaključano. Otvaram. Iznutra je zaista sve zlatno. Tapete su zlatne. Naslonjači su zlatni. Vaze su zlatne. I vruće je. Ulazim. Prvi korak. Peti. Deseti. Moji koraci ostavljaju duboke zimske tragove na zlatnom tepihu. Znaš li koliko košta kemijsko čišćenje takvog tepiha? Zastajem i osvrćam se. Ne mogu uočiti razliku između namještaja i ljudi. Možda su i oni zlatni. Govore naslonjači i lampe. Imaš li oružje? Nemam. Što radiš ovdje? Došla sam po zlato. Sigurna si da nemaš oružje? Sigurna sam. Tko te poslao? Došla sam sama. Što će ti zlato? Da vratim jezero u horizontalu. Zašto? Možda prestane curiti. A tko će platiti za tepih? Molim? Imaš li novaca? Polako ulačim ruke u džepove kaputa kao da tražim sitniš. Naravno, ne pronalazim ništa. Pokazujem prazne dlanove. Čujem kako urlaju od smijeha. Nema ništa smiješnije od djevojke praznih džepova koja nema oružje, a zahtjeva zlato. Zato se i smiju. Da imam ne bi. Ponavljam u sebi da nisam sama. Nekome prije mene isto su se tako smijali. Nekome su prije mene isto tako prepriječili put. Nekome su prije mene prišli jednako blizu da je mogao osjetiti i njihov miris i njihovu pljuvačku. Netko prije mene nije odustao. Netko prije mene već se pretvorio u priču. Nisam sama. Prišem pljuvačku s lica i napeto promatram namještaj. Čekam na pojačanje. Svakog će se trena betonski brod usidriti uz obalu. 72 obitelji udvostručene za broj šaka iskrcat će se u vrt. Pokucat će na vrata. Možda ih i razbiju. Nitko ne kuca. Sve ide po planu. još uvijek je nemoguć.
11: Mladi, svi su isti. Sve uzimaju doslovno, nemaju strpljenja. Ne mogu jednostavno sjesti pred televizor i pričekati na kapitalizam koji dolazi nakon ovog kapitalizma i na svijet koji dolazi

0: kazati ga na godišnjem računu i dobiti neizdrživi poriv da nešto razbijemo. Nismo imuni. I nama se može zacrniti pred očima.
1: Nego što?
0: I mi možemo ustati s kauča i izaći na ulicu.
1: Možemo se okupiti u tisućama, navući žute prsluke i završiti na središnjem dnevniku. Možemo pokazati šake, razbiti koja vrata ili izlog. Ova je kap dizela prelila čašu. Možemo istrpiti i pendreke, i gumene metke, i dimne bombe. Možemo se vratiti po još, ali zašto?
2: Jedni će nas okriviti da ne poštujemo javni red, da uništavamo državne simbole i ugrožavamo institucije. Drugi će nas optužiti da potkopavamo Green New Deal i robujemo krutom gorivu. Nas, koji smo prve žrtve tržišta nekretnina, minimalne satnice u tercijarnim djelatnostima i rasta cijena energenata.
3: Da, nas. Ustvrdit će da smo već požderali prašume. Dokazat će to dokumentarcima Davida Attenborougha i panoramskom snimkom majmuna na polomljenoj palmi. I svima će biti žao samo majmuna.
4: Stojim s praznim rukama dignutim u zrak. Zlato mi štipa oči. U ušima mi zveckaju ključevi Mercedesa. Znoj mi se slijeva ni sljepočnice, ali ne skidam svoj zimski kaput. Kaput je moj oklop. Kaput je moja istina. Taj kaput otkriva da je njihovo ljeto laž i da je njihov vrt mrtav i da je cvijeće u njemu plastično i da pojma nemaju da se noća zaledilo jezero. Cijela ova scena samo fikcija. Još jedna epizoda hipnotizirajućeg serijala koji služi tome da subotom uvečer svi ostanu kod kuće. Odvija se pred kamerama mobitela. Uključili su rekord. Hvataju me sa svih strana. Primaju me za ruke, drže me za noge, začepili su mi usta, zatvorili su mi oči, svlače mi kaput, skidaju me do gola, u sebi ponavljam ne, ne, ne, ne, ne. No čuje se samo smijeh. Nema ništa smiješnije od djevojke koja nije u stanju izgovoriti ne na glas. Sve je upravo kao u seriji. Ruke su im zbilja puno manje od naših, ali djeluje kao da ih ima na stotine. Drže me, čupaju i stežu. Snimaju me iz različitih kuteva. Plodat će moju kožu na internet, umnožit će beskonačno mnogo puta i učiniti je zlatnom. Zlatnom ću kožu platiti čišćenje tepiha. Fleš, fleš, fleš. Tako funkcionira tržište. Naučila sam to još na odmorištu između 5. i 6. kata, gdje je onaj dečko trgovao krajem svijeta. Fotografija bradavice vrijednija je od djevojke kojoj ta bradavica pripada. Kao što su i 20 larvi koje žderu stablo, vrijednije od tog stabla. I kao što je mulj koji buja na dnu jezera, vrijednije od jezera. Djevojka sama po sebi nema vrijednost, jer djevojku ne možeš ni umnožiti ni uvećati. Njena se vrijednost tek nazire kroz mogućnost reprodukcije njezinih dijelova. Tržište, primjerice, treba djevojku koja se na svakom rođendanu napije i zaspi na kauču. Na njoj onda vježbaju kako otkopčati grudnjak ili kako izvući remen iz traperica. Drugi dan glume da se ništa nije dogodilo, mada je sve snimljeno mobitelom i bit će uploadano na društvene mreže. Flash, flash, flash. Upravo ovako. Vrijednost njezinih bradavica i pubičnih dlačica uvećavat će se svakim klikom na tipku share. Umnožit će se do više znamenkastih brojeva pa nastaviti kružiti internetom i kad djevojke više ne bude. Digitalni zapis zadnji će se raspasti. Nakon kostiju. Nakon plastike. I to sam ukalkulirala u planu. Internet je crna kutija za kraj svijeta. Kad svega nestane, ja ću se još uvijek otimati. Još uvijek ću kristi, još uvijek ću udarati nogama, rušiti vaze i pokušavati izgovoriti jebite se. I svaki put na ovoj sceni algoritam će neznatno promijeniti odnose snaga, sve dok ih sasvim ne izokrene. S vremenom istisak više neće biti tako čvrst. Neće biti ni tako veseli, ni tako nevidljivi. I više me neće ispitivati sve te gluposti, ni kako se zovem, ni koliko mi je godina, ni tko će sad platiti te polupane vaze. Flash, flash, flash. Skupljam snagu. Odgurujem ih od sebe, grabim odjeću, bježim iz kuće. Trčim preko vrta, trčim preko jezera, trčim preko interneta, opet i opet. Čujem pucanje leda.

0: jurila je gore dolje po stubištu. Žlice! Žlice! Žlice! Ponesite žlice! Idemo preko jezera! Što se dogodilo?
1: Možda je uistinu pukla neka cijev. Možda je požar.
0: Žlice! Žlice! Žlice! Ništa nas neće zaustaviti. Žlicama ćemo sastrugati zlato sa zidova. Lupala je na svaka vrata. U najdelikatnijem momentu, dok je glavni glumac zlatnom palicom za golf slao lopticu u rupu, dok smo jahali uspavanu ženu sa slikom parkiranog Mercedesa u glavi, dok smo još uvijek nosili lakirane cipele na nogama, dok smo se koncentrirali na samo jedan cilj i svim silama pokušavali zaboraviti onu prokletu žirafu, dok je kauč kripao kao da će se raspasti.
1: Nismo mogli razumjeti što govori. Kunemo se.
2: Mutno se sjećamo tek zvona na vratima na koje nismo odgovorili. Nije bilo namjerno.
0: Ponavljamo, usred serije. Tko bi otvorio? Dron je cijele noći radio krugove nad jezerom. Morao je vidjeti ispucanu površinu leda s djevojkom u sredini. Par minuta kasnije morao je vidjeti da djevojke više nema. Par sati kasnije nestao je i led. Ali kako smo mi sve to mogli znati?
2: Da jesmo, pa zbilja bismo uključili miješalice. Izlili bismo joj most od betona, ponijeli bismo je preko na vlastitim rukama, kunemo se.
0: Uvijek kažemo, sjetite se male Žan. Vidjela je kraj svijeta, tamo gdje smo mi vidjeli tek goveći odrezak. Vidjela je budućnost, tamo gdje smo mi vidjeli tek još jednu subotu. I tako dalje. Zaslužila je i most i spomenik.
3: Zaslužila je predstavu na velikoj sceni nacionalnog kazališta. Započinje panoramskim prikazom društvene nepravde vidljive i na Google Maps. Završava monotonom pješčanom plohom na kojoj su svi napokon jednaki. Onda idu ovacije. Bravo za malu Žan, za njezinu hrabrost i prkos.
2: Bravo za sve mlade koji će poput nje ponijeti križ na svojim leđima. Bravo za one koji će proglasiti kosim sve što je naoko ravno i žrtvovati se za tu istinu. Bravo za one koji će imati planove što trebaju tisuće, ali će pasti na samo jednog. Bravo za tog jednog.
4: Mi se pojavljujemo u zadnjoj sceni te predstave.
0: Čuje se pjev ptica i sunce blješti u prozorima nebodera. Proljeće je. Voda je već skoro sasvim iscurila iz korita jezera. Obuli smo gumene čizme i gazimo preko dubokog mulja. Odbačeni predmeti izviruju na površinu. I tamo po sredini nešto se nazire.
3: Možda su to automobilske gume.
1: Prilazimo bliže.
4: Možda je zahrđali bicikl.
0: Još bliže.
3: Publika zna što je, ali ipak osjeća napetost.
1: Možda je potopljena pedalina.
4: Pa još?
0: Naliko je greben.
3: Veličina je djevojke.
1: Nosi kaput.
4: Svi gledamo u istu točku.
0: Publika, glumci, reflektori.
3: Jedna točka.
1: Be aware of graphic content.
4: Dva klika.

0: на дну езера Любичастое и мирно. У руці još uvijek držim žlicu. Zebu me prsti. Hladnoća u prstima ne prolazi, ali ne smijem je ispustiti. Kad sunce posuši i ugrije mi obraze, sve će opet krenuti po planu. Podignut će me iz mulja i odnijeti na obalu. Stajat će oko mene spuštenih glava. Bojat će se me pogledati, ipak ću biti ljubičasta. Psovat će jezero. Psovat će internet. Psovat će jabuke. Psovat će žirafu. Ponavljat će zašto. Zašto? Zašto? Zašto? Zašto? Zašto? Onda će ugledati žlicu u mojoj ruci, pa srvotine zlata na žlici i shvatit će zašto. Taj će dan ući u povijest. Po tom će se danu kasnije nazivati bulevari i osnovne škole. Dan kada je mala skupina radnika ustala protiv neoliberalne jednadžbe, uzela žlice iz kuhinskih ladica, odlučno ih stisnula u šaci i krenula preko jezera. Upadali su u mulj do koljena i jedva pokretali noge. No prešli su jezero, prehodali su privatni posjed u blatnim čizmama i napravili nepopravljiv svinjac. Nisu se ni osvrnuli. Tako će se učiti u školi. Sve je to dio plana. Kuc, kuc, kuc. Kuc, kuc, kuc. Točno znam što će se dogoditi. Pokucat će na vrata i pokazati oružje. Ovo nije krađa, nego matematika. Oni koji imaju malo, dobit će. Oni koji imaju puno, dat će. Tako započinje budućnost. Lijepo će se vidjeti s 12. kata. Ravnoteža će biti glatka poput stakla. Jezero će se opet mirno ljeskati usred šume. Djeca će bacati žabice s obale. Žirafa će sići sa zida i pitom obrsiti zelene krošnje. Ja sam tvrdoglavi optimist. U nešto treba vjerovati.
1: Mala Žan je bila u pravu. Zlata kao smeća, kao betona, kao kokica. Jedeš, drobiš i gutaš, grabiš šakama i trpaš u usta. Jedeš, drobiš i gutaš, ali uvijek ostane još. Zlatom punimo vreće i džepove, guramo ga pod majice, uši, u nosnice. Od tog ćemo zlata napraviti tvornicu solarnih panela ili tvornicu električnih automobila ili oboje. Sjedit ćemo u upravi s upaljenom klimom, vrtit ćemo se u kožnim foteljama igrati Candy Crush saga na mobitelu, drkat ćemo na porno filmove sa interneta, nećemo znati što da radimo sami sa sobom. Zaradit ćemo bogatstvo na kataklizmi. Nećemo ga imati gdje ni potrošiti. Sve će otići k vragu osim biznisa. Posred pustinje dignut ćemo spomenik maloj Žan. Tamo gdje je još zimu zbilo jezero. Štetočina od jezera. Jedva da je ostala litra, dvije, stalo bi u plastičnu bocu.
2: Tako mu i treba. Ležalo je poput stare babe i održavalo klasne razlike. Priječilo nam je put prema budućnosti stoljećima. Bilo je tu i prije no što su izumljeni dronovi i prezervativi. I prije no što se sagradio autoput i parcelizirala obala. U njemu su žene prale rublje, a zidari ispirali betonske mješalice. U njemu se i utopila mala Žan.
3: Sjetimo se, male Žan. Sjetimo se. Zastanimo na trenutak.
1: Zastanimo. Prožvačimo kokicu koju imamo u ustima.
3: Prožvačimo. Gurnimo je niz grlo.
1: Progutajmo. Osjetimo je kako klizi kroz jednjak.
2: Osjetimo je.
3: Ispratimo je dok putuje kroz želudac i krivudac rijevima.
1: Ispratimo je. Zavucimo ruke u gaće i stavimo ih ispod guzice. Napnimo se. Istisnimo. To je budućnost. U njoj seremo zlato.
2: Zahvalimo maloj Žan. Evo nas na kraju priče. Valjamo se po zlatnim plahtama. Peremo mulj sa čizama u zlatnom bideu. Razbijamo vaze zlatnim palicama za golf. Provaljujemo iz kuće u kuću. Iz vrta u vrt. Pišamo u bazene. Nigdje nikoga. Čuli su da dolazimo.
4: Pobjegli su glavom bez obzira. Nisu se ni spakirali. Odvezli su se limuzinama usred noći. Možda su našli novo jezero, novu planetu. Možda su već na mjesecu. Zato je i Zlatan. Smijemo se mjesecu u facu. Dronovi će im sigurno prenijeti tu snimku. Kamere zoomiraju naša lica okrenuta nebu, a zatim se kadar panoramski širi. Stojimo na opustošenoj obali, obasjani žutim svjetlom. U dubini, ispod nas, polako se urušava neboder i prekriva ga pjesak. Požar guta posušenu šumu, a snažni naleti vjetra bacaju autobuse na krovove. Kao u BBC-evim dokumentarcima, oko nas se širi pustoš veličine Los Angelesa. Kamera nas drži u centru kadra kao majmuna na polomljenoj palmi.
1: Jedino što majmun, za razliku od nas, plače.
0: Ja sam Mala Žan, sastavljena od digitalnih zapisa različitih formata. Podijeljena sam, downloadana i kropana na tisuće puta. Slobodno plutam internetom pod različitim hashtagovima i povezujem se u nepredvidive klastere informacija. Umirem i opet se rađam. Klizim dole gore ledom i pokazujem srednji prst. Ponekad svratim do koordinata gdje se nekada protezalo jezero, no sada Google Maps prikazuje tek sivu mrlju duguljastog oblika utopljenu u ostatak spaljenog pejzaža. Jezera više nema. Nekoliko je kapi ostalo u plastičnoj boci zakopanoj negdje u toj pustoši. Dovoljno. Znanstvenici tvrde da je svaka kap vode poput interneta. Da sve pamti. Tijela nekoć uronjena u vodu ostavila su za sobom elektromagnetske signale niske frekvencije koji bi se mogli emitirati kao zvučni zapis. Kao priča o tvrdoglavom optimizmu. Kao inspiracija za buduće generacije. Naravno, postoje drugačija mišljenja. Ona opovrgavaju teoriju o sjećanju vode, tvrde da voda ništa ne govori, da priče o tvrdoglavom optimizmu nikog ne inspiriraju i da ne treba računati na budućnost, jer su procesi samouništenja irreversibilni i duboko ukorijenjeni u prirodu glupog čovjeka. Prema njima, eksploatacija planete nema alternative. Društvene strukture su nepromjenjive i ne postoje argumenti za nadu. Ali ja ne brinem. Uopće ne brinem. To je samo znak da i dalje sve ide po planu.
5: A ja? Ne, ja sam se isto to sve nešto trudila da ne šuću.
6: Pa ja,
5: ja sam mislila kao
6: da. Ja sam džetu, ali još uvijek sam jedno, ne?
5: Da, da.
6: Pa što je govoriš, ne, ne, pa
5: što je govoriš. Ja sam mislila da sam mi to snimaju. Ja isto, ja ne mogu. Ja sam mi od jednog tejka.
7: Ivana Sajko, hashtag Žan. Glumili su Irena Tereza Prpić, Petra Svrtan, Ivana Boban, Frano Mašković i Zoran Čubrilo. Skladatelj Maro Market. Ton majstori Katarina Račić i Tomislav Šamec. Redatelj Dario Harjaček. Urednica Katja Šimunić. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2022.
8: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
9: U nastavku programa slušamo fantaziju u S-duru Camilla Saint-Saensa. Orgulje svira Daniel Roth.

0: Orguljaš Daniel Roth odsvirao nam je fantaziju u S-duru Camilla Saint-Saensa.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Etno klasik.
3: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Etno klasik istražujemo folklorne utjecaje u glazbi baskijskih skladatelja. Baskijska glazba nastajala je stoljećima u planinama između Španjolske i Francuske. Jesus Guridi, jedan od najpoznatijih baskijskih skladatelja 20. stoljeća, početkom 20. stoljeća stare pjesme pretvorio je u orkestralni jezik. I ova tiha melodija zvuči kao da dolazi iz nekog vrlo starog vremena. Čućemo skladbu Aritz Adarean u izvedbi harfistice Marise Robles.

Baskijski skladatelj Aita Donostia nije samo skladao, on je putovao po selima, zapisivao pjesme i pokušao sačuvati baskijsku glazbu prije nego nestane. Ovdje čujemo taj folklor u intimnoj, gotovo meditativnoj klavirskoj verziji.

Skladba Lotoren Lorak Pabla Sorozabala, nježna je baskijska uspavanka u kojoj se jednostavna narodna melodija zadržava gotovo netaknuta, obučena tek u diskretnu umjetničku pratnju. To je glazba tišine u kojoj folklor ostaje intiman čak i na koncertnoj pozornici.

Baskijske narodne pjesme često imaju kratke pjevne fraze i blagu melankoliju. Amoroza iz ciklusa Dies Melodias Vascas Jesusa Guridija je ljubavna pjesma u kojoj orkestar ne dominira, nego diše zajedno s melodijom. Dijela poput 10 baskijskih melodija jasno spajaju klasičnu glazbenu tehniku s narodnim temama. Poslušajmo je u izvedi Simfonijskog orkestra Bilbao pod ravnanjem Juan José Mene.

V rapsodiji Vaskongadi José María Usandizage spaja baskijske plesne ritmove i pjevne melodije u slobodnu orkestralnu formu, koja zvuči kao glazbeni pejzaž Baskije. Za klavirom Ana Benavides.

U skladbi Corciko Tomas Garbisu koristi karakteristični baskijski plesni ritam i oblikuje ga u suzdržanu pjevnu skladbu u kojoj folklor djeluje prirodno, a ne dekorativno. Corciko je tipični baskijski ples u petosminskoj mjeri, pomalo asimetričan, ali vrlo živ. Taj neparni puls jedan je od zaštitnih znakova baskijske glazbe. Čućemo ga u izvedbi klavirista Alvara Kendoje.

Moris Ravel rođen je u Sibureu, baskijskom mjestu na granici Francuske i Španjolske, a iako rijetko izravno koristi folklorne citate, njegovo baskijsko podrijetlo osjeća se u ritmu, suzdržanosti i posebnom osjećaju prostora u njegovoj glazbi. Poslušajmo dio iz njegove skladbe Tri pjesme u izvedbi zbora Monteverdi, dirigent je John Elliot Gardiner.

0: Hrvatska radiotelevizija. Treći program Hrvatskoga radija.
1: Glazbeni program Hrvatskoga radija vam predstavlja majstorski ciklus Hrvatske radiotelevizije.
2: Dobro vam večer, poštovani slušatelji, dobrodošli na 11. i posljednji koncert majstorskog ciklusa Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije ove sezone koji pratite u izravnom prijenosu iz Velike dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Sezonu ćemo zaključiti praizvedbom. Čućemo novo djelo rezidencijalnog skladatelja ansambala HRT-a Ivana Josipa Skendera. Čućemo zatim jedno od najljepših dijela romantičke literature, prvi koncert za violinu i orkestar Maxa Brucha u izvedbi sjajnog violiniste Romana Simovića, a u drugome dijelu odlazimo u Italiju, kuda nas vodi mladi Richard Strauss svojom simfonijskom poemom U Italiji, nastalom krajem 19. stoljeća. Kako i priliči, sezonu zaključuje šef dirigent orkestra maestro Pascal Rofe. Dirigent i skladatelj Ivan Josip Skender, rođen je u Varaždinu 1981. diplomant je Zagrebačke akademije.

Čuli smo proizvedbu dijela Spam, Spam, Spam Ivana Josipa Skendera, rezidencijalnog skladatelja ansambala Hrvatske radiotelevizije tijekom ove i sljedeće sezone. Simfonijskim orkestrom HRT-a večeras u dvorani Lisinski dirigira Pascal Roffe. Pratite izravni prijenos posljednjeg koncerta majstorskog ciklusa ove sezone. Na pozornici je dakako skladatelj Ivan Josip Skender, svestran, iznimno aktivan i skladatelj i dirigent. Opus mu broji oko 150 dijela, puno piše za komorne ansamble, ali ga privlači i glazbena scena. Njegova opera Šuma Striborova jedna je od najizvođenijih suvremenih hrvatskih opera. Već sutra možete ga doživjeti i kao dirigenta u operi HNK u Zagrebu, gdje će ravnati izvedbom Wagnerove opere Tannhäuser. Posljednjih godina dobio je i niz važnih nagrada, a od 2024. je pridruženi član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. A pred nama je sada izvedba jednog od najljepših dijela violinističkog repertoara, prvog koncerta za violinu i orkester Maxa Brucha. U slučaju Brucha povijest je bila strog sudac. Malo se njegovih dijela zadržalo na repertoaru, a uz škotsku simfoniju, odnosno škotsku fantaziju za violinu i orkester, te Kol Nidre za violončelo i orkester, najizvođeniji je upravo prvi violinski koncert. Djelo je nastalo 1866. A poslije praizvedbe u Koblencu skladatelj ga je temeljito revidirao i to u suradnji s čuvenim violinistom Jozefom Joakimom, kojemu je zatim djelo i posvetio. Ta suradnja postavila je nove standarde u načinu pisanja za violinu, te izravno utjecala i na Johannesa Brahmsa, koji je svoj koncert također oblikovao u dosluhu s Joakimom. Melodija je duša glazbe, rekao je Max Bruch, i koncert raskošnom melodikom posebice središnjeg stavka podupire tu tvrdnju. Ovaj put Bruchov koncert čućemo u izvedbi Romana Simovića, čestog gosta i suradnika našeg orkestra, ukrajinsko-crnogorskog violiniste, koji je niz godina koncertni majstor Londonskog simfonijskog orkestra, usto solist i komorni glazbenik koji nastupa diljem svijeta. Temperamentan, bravurozan violinist, jedan od prvih međunarodnih uspjeha ostvario je osvajanjem srebrne medalje na natjecanju Henrik Vjenjavski u Poljskoj 2001. Kaže da je najviše naučio od svoje profesorice Marine Jašvili u Moskvi. I s nama je na pozornici dvorane Lisinski Roman Simović u Simfonijski orkestar HRT-a i maestra Pascala Roffea, Max Bruch, koncert za violinu i orkestar u G-molu, opus 26.

Slušali smo prvi koncert za violinu i orkester u G-molu Maxa Brucha. U Simfonijski orkestar HRT-a i maestra Pascala Rofea. Solist je večeras Roman Simović, koji svira na Stradivarijevoj violini, pa kad se združe prekrasan zvuk toga glazbala i njegovo sviračko umijeće, rezultat je uistinu impresivan. Roman Simović je iznimno zanimljiv violinist, rođen u Ukrajini, zemlji svog oca, odrastao u Crnoj Gori, zemlji svoje majke, školovao se u Moskvi i osvojio je niz nagrada na prestižnim violinističkim natjecanjima, a danas je koncertni majster jednog od najboljih orkestara na svijetu, Londonskog simfonijskog orkestra. Uvijek ističe kako je puno naučio od svoje profesorice Marine Jašvili u Moskvi, zatim kao član gudačkog kvarteta Rubikon, s kojim je diljem svijeta nastupao desetak godina, počevši od 2003. i najzad od velikih dirigenata s kojima kao solist i koncertni majstor Londonskog simfonijskog orkestra već više od 15 godina redovito surađuje. 2022. u majstorskom ciklusu Simović je s puno uspjeha izveo koncert za violinu i orkestar Borisa Papandopula. Tada nije ostvario snimku dijela, ali učinit će to uskoro. A taj vremenski odmak pokazao se dobrim jer je u međuvremenu otkriveno još nekoliko rukopisnih stranica Papandopulova koncerta, pa će snimka biti oko 5 minuta dulja od izvedbe koju je ostvario prije par godina. Tu je izvedbu ostvario i često surađuje s Ivanom Repušićem, našim sjajnim dirigentom. Često nastupaju zajedno sa Zadarskim komornim orkestrom kojeg vodi upravo Ivan Repušić, a za tjedan dana Simović će s njegovim orkestrom Staatskapelle Weimar biti solist u koncertu Johannesa Brahmsa. Mislim da neće biti dodatka, ne zato što Roman Simović ne bi želio izvesti dodatak, nego zato što je prije par tjedana pao s bicikla u Londonu i slomio ključnu kost. Večeras mu je prvi nastup nakon te ozljede i sada dolazi još jednom pred publiku, ali bez violine. Čini se da je njegovo rame još uvijek bolno i vidjelo se to malo i po gestikulaciji tijekom sviranja i kako je odmarao ruku kada je koncert imao svoje dijelove i odlučio je ipak ne svirati dodatak. Poštovani slušatelji, na kraju smo prvog dijela večerašnjeg 11. koncerta majstorskog ciklusa ove sezone. Čuli smo praizvedbu dijela Spam, Spam, Spam Ivana Josipa Skendera. Prvi violinski koncert Maxa Brucha tijekom stanke. Možete čuti razgovore sa Skenderom, Romanom Simovićem i Pascalom Rofeom, a u drugome dijelu nas očekuje izvedba simfonijske poeme iz Italije Richarda Straussa. Ali evo Romana Simovića još jednom, ovaj put s violinom, i ipak ćemo čuti dodatak.

0: Kao dodatak, Roman Simović izveo je virtuozni skerco za violinu solo Venjamina Josifovića Šera, istaknutog ruskog violinista i pedagoga koji je djelovao u prvoj polovici 20. stoljeća, zapamćen je po iznimnom pedagoškom radu na Sankt-Peterburškom konzervatoriju, pa su govorili svojevremeno da je većina violinista Leningradske filharmonije zapravo njegova klasa. Podučavao je prema vlastitoj metodi poznata kao Šerova škola. I bio je to uistinu izniman angažman Romana Simovića, eto da unatoč tom bolnom ramenu ključne kosti odsvira i dodatak, ali učinio je to zaista na nagovor publike koja ga oduševljeno pozdravlja i uvijek rado dočekuje ovdje, jer zaista osvaja virtuozitetom, strašću na pozornici. Dakako, kao što sam najavila, družit ćemo se još nakratko sa svim glavnim protagonistima večerašnjega koncerta. Tijekom stanke u drugome dijelu očekuje nas simfonijska poema iz Italije Richarda Strausa. A sada poslušajte razgovore. S nama je skladatelj Ivan Josip Skender, praizvedba nove orkestralne skladbe. Tu ste u funkciji rezidencijalnog skladatelja ansambala Hrvatske radiotelevizije. Što nam donosi novo djelo?
1: Novo djelo donosi jedan komentar. Ja volim komentirati oko nas zbilju i neke tekovine moja opažanja. Često unosim svoja opažanja u skladbe. Ovaj puta to je jedan malo satirični ili možda čak i sarkastični komentar. Malo sam posudio naslov od skeča Monty Pythona, Spam, Spam, Spam. Jako su mi draga satirična grupa i komičari koje sam još kod dijete pratio, ali sad doživljavam neke njihove skečeve malo i ozbiljnije. No, u ovom slučaju radi se o komentaru na način kako se danas konzumira umjetnost, glazba i ostalo. Postoji jedan novi sindrom, a to je da mlađe generacije nemaju strpljenja slušati cijelu skladbu, cijelu stvar, cijelu pjesmu i onda ju vrte, pa ju režu, pa onda preskaču na najbolji dio ili ponavljaju jedan te isti i onda se događa da oni ne zapamte cijelu skladbu, niti ne znaju kako zvuči. A s druge strane, većina toga što danas se troši na neki način zapravo i je ovo što se danas zove popularno spam. Tako da je jedan izobličen način koji proizlazi iz nedostatka pažnje da bi neko posvetio dovoljno koncentracije i pažnje da se doživi djelo u cijelosti. Možda se to i neće čuti jer sam ga ja ipak sklopio da ima neku formu, ali komentar je unutra.
0: Upravo sam htjela pitati na koji način se humor čuje u glazbi i ima li ga u glazbi. Je li stvarno prenesen taj Monty Pythonovski ugođaj u kojem oni milijun puta ponove tu riječ spam u tom skeču? I kakvim glazbenim jezikom pristupate cijeloj stvari, odnosno koji su neki oslonci, koja su uporišta u skladbi?
1: Mene su već nazivali eklektičnim skladateljem, ali ja sa svaku skladbi pristupam na novi način. I moram reći, evo, kod ove skladbe ima osnovice su 4 tona. I to je pa, pa, pam, pam, koje su cijelo vrijeme se, na neki način su subliminalno ili jednostavno in your face, kako bi se reklo, u facu, koje se ponavljaju kao jedno te isto, stalno jedno te isto u bilo kojem obliku. I na temelju tih 4 tona zapravo oko njih se sve dešava, od eksplozija preko nekakvih ugođaja, ali uvijek su tu prisutna negdje i vrte se od početka do kraja. Naporno zapravo se vrte, ali to je taj jedan komentar, ono da je sve taj spam, spam, spam, spam, u tom smislu, ne? Oko njih, znači, gradim kompoziciju koja je, kao, na momente je vatromet, na momente je tiha, ali cijelo vrijeme je to nekako da te bode u glavu lagano.
0: Kako pišete? Pišete li za stolom, za kompjuterom? Dođete li u trenutku zapisa već sa konkretnom idejom ili tek tada počinjete razmišljati? Kako to ide kod vas?
1: Od početka ja imam ideju vrlo brzo nakon što mi uopće se naruči skladba. Ja već počinem. Nekak sam, valjda tak sam posložen, pospojen iznutra, A mislim da sam već u nekim godinama kad mi je mozak tako posložen. Kad dobim narudžbu, ja već imam neke ideje, no sa godinama sam počeo više se organizirati, biti više sustavan i ja imam jednu kajdanku gdje stanem i napišem u obliku sastavka. Naravno, ima nekih nota unutra, ali to izgleda ono malo polu bilježnica, ne polu, nego trećina bilježnica, trećina kajdanka, trećina bojanka, gdje se unutra onda igram prvo s tekstom, jer ideje stavljam u obliku riječi na papir i situacije koje si zamišljam i kamo vode, i onda sjednem za kompjuter. No, sam proces razmišljanja i prije nego stavim svoje misli na papir traje, jer moram, ja malo to, kako se velo, kuham u sebi dok ne dođe do toga samog zapisivanja.
0: Kad napravite skladbu, kakav je vaš odnos prema njoj? Puštate li ju da samostalno živi dalje, a budući da ste i dirigent sa dobrom karijerom, imate li potrebu sami dirigirati djelo? I kakav je osjećaj prepustiti nekom drugom dirigentu praizvedbu svoje skladbe?
1: Ja bih vam to opisao jednom parabolom. Ja sam vam ko pekinezeri. Kad dobe mlade, onda ih puste da se neko s njima bavi.
0: Da nema ograničenja, koja bi bila vaša želja u skladateljskom i dirigentskom smislu? Gdje nastupiti, s kim, za koga pisati? Što biste voljeli ostvariti?
1: Evo, ispunjava mi se želja upravo ovaj petak da dirigiram operu Tannhäuser, koja je jedna od temeljnih razloga zašto sam postao uopće dirigent. To je nešto što sam dirigirao pred zvučnikom ko klinac prvi put, jer je toliko me privukla, kemijski me promijenila ta glazba, tako da taj jedan dio, taj kak se veli, bucket list, kak se to zove, taj dio sam ovaj vikend ću izbrisat i staviti kvačicu. A kao skladatelj, iskreno, evo, možda napisati još koju operu, jer, ali za to treba vremena, naravno. I balet, to me zanima kao za nekakvu budućnost. A sad ostalo, ne znam šta dođe. Ja sam, vrlo sam otvoren za sve.
0: S nama je Roman Simović, dobrodošli u majstorski ciklus. Ovaj put svirate Bruhov koncert. Koliko dugo svirate to djelo, koliko često i kakve izazove stavlja pred vas?
2: Pa znate šta, to je fenomenalan koncert. Mi znamo Bruha uglavnom zbog njegovog prvog violinskog koncerta. Ja sam svirao i njegov treći violinski koncert, ali je daleko od njegovog prvog koncerta. Zaista je postao onako dio repertoara svih ovaj svjetskih violinista i on se često izvodi i ja ga nisam previše svirao, tako da naravno da sam ga mnogo radio i sa studentima i sve, tako da se on non stop sa taj koncert negdje provlači i što ga više sviram, više mi se sviđa. Mislim da je onako prava simfonija, drugi stav, predivno. Postoji to neko, ne znam, kažu dječji koncert, a ja mislim da ima sve i svašta da se svira i da je vrlo zahtjevan, jel? Pravio sam sada jednu pauzu zbog povrede i ovo mi je prvi koncert i jako se radujem da sam ponovo na sceni i ponovo sa svojim prijateljima. Već je to ove postala tradicija, stalno se vraćam u Lisinski. Posebno je čast i zadovoljstvo ovdje raditi.
0: Vi ste već niz godina koncertni majstor Londonskog simfonijskog orkestra. Što to za vas znači? Je li to nešto o čemu ste sanjali kao mladi violinisti? Jeste li ostvarili svoje ambicije u tom orkestru? Koncertni majstor, to je posebna čast, a uz to svirate i solo s tim, sa svojim orkestrom i sa drugima, naravno, ali i sa svojim orkestrom. Kako vidite to u svojoj karijeri? Biste li promijenili ili biste rado ostali?
2: Znate šta, mislim, ti veliki orkestri su tu, oni su toliko zauzeti, toliko mnogo puta imaju ogromnu karijeru, oko 200 koncerata godišnje, to je jedna nevjerojatna mašina koja vas vrlo lako samelje ako niste pažljivi, tako da mnogo sam radio kad sam došao u orkestru prije 15 godina, zaista sam radio 80% svega toga što su oni radili i onda sam u jednom trenutku shvatio da ću, da mogu vrlo, vrlo lako da izgorim ako tako nastavim. I onda sam to sada smanjio. Konačno ja imam 2 mjeseca godišnje gdje ja dođem i izaberem neki program sa uglavnom šefom, dirigentom ili sa nekim s kim volim da radim i mislim da je orkestar uradio jako puno za mene i ja za njih. Imamo jedan jako dobar odnos. Snimio sam dosta diskova za njihovu gramofonsku kuću koja je dobila nagradu za najbolju kuću. Mislim da sam postao bolji muzičar u tom bendu zato što sam uspio da se koncentrišem na probama i da slušam i učim od tih velikih dirigenata. Nisam to sve uzimao zdravo za gotovo, nego sam zaista slušao šta mi priča Gergijev ili šta mi priča Colin Davis i Haitink i svi ti ljudi, Simon Rattle, imamo Papana, sve su to zaista neverovatni muzičari uz gomilu ostalih koje ne mogu da ni da nabrojem, ima ih mnogo, bilo je tu gomilu nekih koncerata i ja to gledam ovako, naravno da sam platio cijenu da mi se to možda odrazilo nekada na solo karijeru, ali sada je to konačno jako dobar balans. Ja uglavnom sad sviram solo i kamernu muziku, a uz to onako kao šlag na torti ode mi, uživamo u divnoj muzici, više mi to nije ono kao, ne vidim to više kao posao, nego kao zaista zadovoljstvo da se vidim tu sa svojim kolegama, odsviramo nešto, odemo na turneju i to je to za mene za sezonu, znate. Mislim da je to čast za svakog muzičara da bude u takvom bendu, da upozna sve te ljude, znate, mislim, i kraljica i kralj.

0: mala sredina, a pogotovo Crna Gora. I onako, znate, za vrijeme svih tih ratova kroz koje smo prošli, da se čovjek izvuče iz svega toga, ode u bijeli svijet i ipak ima poziciju jednom od najboljih orkestara na svijetu. Kad sednem i razmislim o tome, to nije mala stvar.
1: Spomenuli ste violinu, na kakvoj violini svirate?
0: U pitanju je Stradivari, s kojim se već družim, u velikoj ljubavi smo 10 godina. Tek je to velika čast, to ne mogu ni da vam opišem, ostalo ih je oko 450 u svijetu i nije svaka ovako dobra. Ova je pripadala Tibadoru Načazu, mađarskom violinisti kompozitoru, koji živi u Londonu. Bio je koncertmajstor Covent Gardena. Violina iz njegovog zlatnog perioda, to je od 1700. do 1720. godine, gdje se kod njega broji, računa taj zlatni period kada je on pravio navodno najbolje instrumente. Ovo je 1709. godine. Ima onako duboki tembar, nevjerojatno puno boja, daje vam mogućnost da konstantno nešto istražujete, da vi pomislite da je to njen maksimum, a ona vam daje uvijek nešto više, uvijek vam nešto drugo otvara. I u bilo kojoj sali ona zvuči dobro, čak i u suvoj sali, u kongres sali, vi ćete dobiti taj nevjerojatan zvuk koji je preko 300 godina star. Ima nešto u tome. Do sada nisu uspjeli da naprave ništa bolje, bez obzira što ima puno talentovanih i dobrih graditelja, valjda je vrijeme to što mu daje dobar lak, tajna u laku. Oni kažu da znaju sve tajne, ali dalje ne prave instrumente koji ovako zvuče, tako da ne znam šta vam kažem.
1: Bavite se i pedagoškim radom, kako pomoći mladim ljudima da stanu na pozornicu, da dobro sviraju, da ostvare karijeru? Što je važno?
0: U toliko aspekata. Mnogo razmišljam o tom i mnogo pričam sa mladim ljudima. To nije samo vježbanje ili to je mukotrpan rad. Koliko ste vi zaista spremni da žrtvujete, ili ako ste spremni da date sve što imate za to, i ako ste spremni da poradite na svojim nervima, to se sve može riješiti. Ja sam imao veliki problem s tim. Mnogo sam bolji s tim. Postoje vježba disanja, vizualizacija prostora, sve. Mnogo sreće, komunikacija je jako bitna, komunikacija sa ljudima. Ljudi, mi smo prestali da pričamo jedni s drugima, mi pišemo mailove uglavnom. Svirati dirigentima, tražiti mišljenje, treba čovjek da bude hrabar prvenstveno. I mislim da je jako važno da čovjek zna šta želi.
1: Za sljedeći nastup s našim simfonijskim orkestrom, koja bi bila vaša želja? Koje biste djelo voljeli izvesti?
0: U posljednje vrijeme sam naučio gomilu nekog novog repertoara, recimo Hinastera violinski koncert, koji to sam morao da prošle godine da mijenjam, Hilary Hahn. Onako atonalno djelo koje je potpuno genijalno napisano i možda nešto najteže što sam svirao u životu. Imao sam 3 sedmice da to da naučim i da sviram. Ove godine treba da naučim koncert Vasksa, Petris Vasks, i da sviram to na Dubarovičkim ljetnjim igrama. Također treba da naučim koncert Hačatarijana. Tamanka, pomislim da sam sve naučio, ono ima još 20 djela koje nisam, tako da možda je dobro to. Treba širiti repertoar, mislim da s repertoarom može mnogo, mnogo da se uradi. I ne treba se plašiti ni 21. vijeka ni kraja 20. vijeka ni sve to treba svirati, jer to postaje polako, nažalost, naša ili na sreću, naša klasika.
1: Maestro Rofe, koncert ste ovaj put počeli praizvedbom. Kako vas je dojmila skladba Ivana Josipa Skendera?
2: Uvijek sam radoznao i radujem se praizvedbi novog dijela. To je poput ostavljanja prvih tragova u snijegu. Utirete put. Volim taj osjećaj. Uz to volim raditi sa skladateljima. Dijelo nosi naslov Spam, Spam, Spam i skladatelj će vam sigurno više reći o osnovnoj ideji, ali spomenimo da se radi o određenim distorzijama u samom tijeku i razvoju skladbe, koje su vrlo zabavne. To je jako dobro djelo. Sretan sam što je

0: narudžba za novo dijelo upućena upravo Skenderu. On je odličan glazbenik i vrlo oštrouman skladatelj. Dijelo je kratko, traje oko 12 minuta, ali je vrlo skladno i izazovno za orkestar. Sviđaju mi se skladatelji koji uživaju u orkestralnom zvuku. Nakon toga izvodimo koncert za violinu Maxa Brucha. Iz njegova se opusa uvijek izvodi isti koncert, prvi, iako je skladao tri violinska koncerta. Nažalost, nikada nisam ravnao izvedbama drugog i trećeg. Bruch je sam rekao da su lošiji od prvog, a prvi je, kao što znamo, remek djelo iz vremena glazbene romantike. Roman Simović je solist, a on je uistinu fantastičan violinist. Bruch je koncert skladao 1866. A posljednje djelo na večerašnjem programu nastalo je 20 godina kasnije. To je mladenačko djelo Richarda Straussa, prva njegova velika simfonijska poema. Iako djeluje kao simfonija, riječ je zapravo o opsežnoj simfonijskoj poemi. Zadivljujuće je koliko je Italija očaravala skladatelje. Berlioz je u svojim 30. godinama putovao Italijom i skladao Harolda u Italiji. A slično se dogodilo i Straussu. Bio je na dugom putovanju po Italiji i ovom nas skladbom vodi u Rim, zatim u Napulj. Čujemo i popularnu skladbu Funiculi, Funicula, napisanu samo nekoliko godina ranije. Strauss ju je uvrstio u posljednji stavak. Poznata je priča da je kasnije zbog toga završio na sudu, jer nije tražio odobrenje skladatelja Luigija Denze za korištenje njegove melodije. Slična je priča s Ligetijem i Kubrickom vezana uz film Odiseja u svemiru. U svakom slučaju, Straussova poema iz Italije postala je jako popularna. Volim to djelo. Iako je riječ o ranoj Straussovoj skladbi, kvaliteta je neupitna. Djelo je fantastično, zahtjevno je za orkestar, ali užitak je izvoditi ga. Poemu iz Italije izveli smo prije 2 godine na festivalu Hector Berlioz u Francuskoj, pa se sad vraćamo tom opsežnom dijelu koje traje više od 40 minuta. Uvijek je zanimljivo oživjeti neku izvedbu, jer orkestar puno brže reagira. Možda to dijelo nije toliko poznato, ali je divno i siguran sam da će publika uživati u izvedbi.
1: Na kraju smo ove koncertne sezone. Na što ste posebno ponosni i što planirate u idućoj?
0: Rad s orkestrom uvijek je nov, jer smo uvijek drugačiji i zajedno rastemo. Iskustva koja donosi svaki odsvirani program i napredak koji ostvarujemo mijenjaju nas. I uvijek je moguće zaroniti dublje u partituru, ostvariti više. I ja se mijenjam. Moj jedini cilj ovdje jest nastaviti raditi bolje. Izvoditi glazbu na najbolji mogući način. Sada osjećam kako se u orkestru budi ponos, jer postaju svjesni što mogu ostvariti i potičem ih da vjeruju u sebe. To nije lako. Ponekad ih moram gurati u tom smjeru. Probe znaju biti naporne, raspored koncerata gust, moraju odsvirati puno glazbe. To je težak život, ali u isto vrijeme donosi obilje zadovoljstva. Želim nastaviti njegovati ambiciju za visokom kvalitetom izvedbe koju donosimo pred publiku i skladatelje. To je moj glavni cilj. U sljedećoj sezoni imat ćemo uistinu dobre soliste i odlične dirigente. Reputacija orkestra, posebice u inozemstvu, mijenja se na bolje. A to znači da postajemo zanimljivi sve boljim dirigentima. Jer važno je da orkestar dobro radi ne samo sa mnom, nego da dobro radi svaki tjedan s gostujućim dirigentima. To nije lako jer glazba je u međunarodnim okvirima skupa. A naš je budžet limitiran, što razumijem, no naša kvaliteta bitno pridonosi motivaciji stranih umjetnika da dođu i rade s nama. Neki od dirigenata koji su gostovali ovdje rado se vraćaju jer cijene ovaj orkestar i žele s nama ponovno nastupati. To je dio moje ambicije vezane uz ovaj orkestar i smatram da je to vrlo važno.
1: Poštovani slušatelji, čuli ste razgovore sa skladateljem Ivanom Josipom Skenderom, violinistom Romanom Simovićem i maestrom Pascalom Rofeom, a sada vas pozdravljam na početku drugog dijela posljednjeg koncerta majstorskog ciklusa ove sezone. Glazbom odlazimo u Italiju promatranu očima mladog Richarda Straussa 1880. godina. Iako to nije najpoznatije djelo Straussova opusa, pripada mu povijesna važnost. U dobi od 23 godine Strauss se odmiče od tradicionalnih formi i stvara programsku glazbu u formi simfonijske fantazije, što postaje temeljem njegova prepoznatljiva stila koje će kasnije usavršiti u dijelima poput Don Juana ili Tako je govorio Zaratustra. Simfonijska fantazija iz Italije je na praizvedbi u Minhenu 1887. izazvala burno negodovanje konzervativne publike, što je mladom Straussu priskrbilo reputaciju avangardnog i modernog buntovnika u njemačkoj glazbi. Sadržaj nije opis ljepote Rima i Napulja, nego osjećaj koji obuzimaju čovjeka kada ih prvi put ugleda, rekao je Strauss i dodao da nije riječ tek o dopadljivom tonskom slikanju. Simfonijskim orkestrom HRT-a u dvorani Lisinski dirigira Pascal Rofe, poslušajmo simfonijsku poemu iz Italije Richarda Straussa. Stavci nose naslove U krajoliku kampanje, na ruševinama starog Rima, na morskoj obali u Sorrentu i napuljski život. Čini se da je sve spremno. Simfonijski orkestar HRT-a predvodi koncertna majstorica Mirjam Pustički-Kunjko. I ovo je pljesak za maestra Pascala Rofea, Richard Strauss u Italiji.

0: Čuli smo simfonijsku fantaziju iz Italije Richarda Strausa. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije večeras je u dvorani Lisinski dirigirao maestro Pascal Roffè. Bio je ovo posljednji 11. koncert majstorskog ciklusa ove sezone. Osim što je ova skladba na praizvedbi u Münchenu 1887. pod skladateljevim dirigentskim vodstvom izazvala negodovanje zbog odmaka od klasične forme i zbog programskih elemenata, djelo je dobilo i sudski epilog. Strauss je naime u posljednjem stavku Napuljski život citirao niz popularnih napuljskih melodija, među njima i pjesmu Funiculi Funicula, za koju je mislio da pripada narodnom stvaralaštvu. Međutim, ispostavilo se da je autor pjesme Luigi Denza. Pjesma je nastala 1880. u povodu otvaranja uspinjače na Vulkan Vezu. Denza je tužio Straussa zbog autorskih prava, Strauss je priznao zabludu i morao je Denzi isplaćivati autorsku naknadu prilikom svake izvedbe svog djela. Maestro Roffè još je jednom na pozornici dvorane Lisinski podigao je i orkester koji je večeras predvodila koncertna majsterica Mirjam Pustički-Kunjko. Druge violine vodila Ivana Penić-Defar, viole Marija Andrejaš, violončela Genadi Antonov, kontrabase Vedran Kuštrak, harpu je svirala Mirjana Krišković, čelestu Ružica Radoš, prvu flautu Ivana Vukojević, pikolo Sara Lončar, prvu obou Dunja Čolić-Heinanen, engleski rog Ema Abadžijeva, prvi klarinet Marcelo Zelenčić, bas klarinet Abdulaziz Husein, prvi fagot Matko Smolčić, prvi rog Stepan Bebik, prva truba Vedran Koce i trombon Vanja Lisak, tubu je svirao Jurica Ruklić, timpane Hrvoje Sekovanić, a udarajke predvodio Krunoslav Benko. Veliki, veliki pljesak za večerašnju izvedbu i za cijelu ovu sezonu. Za uloženi trud za maestra Pascala Roffèa koji uistinu radi dobar posao s ovim orkestrom, postavlja visoke ciljeve i kroči tim putem ustrajno i strpljivo. Majstorski ciklus je završio, ali pozivam vas na koncert iz ciklusa Canconier sljedećeg četvrtka 28. svibnja u 19.30. također u dvorani Lisinski. Nastupit će zbor i simfonijski orkestar HRT-a, a pridružit će im se i akademski zbor Ivan Goran Kovačić, solistica će biti sopranistica Dijana Haller, dirigirat će šef dirigent zbora Tomislav Pacini, a na rasporedu će biti skladbe Richarda Wagnera, Johannesa Brahmsa i Richarda Straussa. Još jedan dolazak maestra Roffèa. U drugom je mandatu šef dirigent našeg orkestra, u drugom trogodišnjem mandatu. Pred njim su još dvije godine rada, kojima se raduje i koje studiozno priprema. I da kako ide naprijed, očekivanja su sve veća, a mi ćemo ih pratiti i dalje. Poštovani slušatelji, na 11. i posljednjem koncertu majstorskog ciklusa ove sezone čuli smo praizvedbu skladbe Spem, Spem, Spem Ivana Josipa Skendera. Solist, violinist Roman Simović izveo je prvi koncert za violinu i orkestar Maxa Brucha, a na kraju smo čuli simfonijsku fantaziju iz Italije Richarda Straussa. I na kraju odjavljujem već uhodanu ekipu koja je realizirala izravni prijenos koncerta na trećem programu Hrvatskog radija. Za pultom trećeg programa Dražen Demeter, tonska realizacija Pavao Slabinac, Igor Šantek, Zoran Urojić, tehničko vodstvo Ivan Kraljić, ton majstor Branko Starc, glazbeni producent Lovro Stipčević, urednica i voditeljica prijenosa Gordana Krpan. Svi zajedno želimo vam ugodan nastavak večeri.
1: Poštovani slušatelji, u nastavku programa po izboru urednice Gordane Krpan slušamo koncertino Ivana Josipa Skendera. Dijelovi su Allegro ma non troppo, lento i tango. Nastupaju Zita Varga violončelo, Nadija Varga klavir i simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije. Dirigent je Ivan Josip Skender.

čuli smo koncertino Ivana Josipa Skendera. Nastupili su Zita Varga violončelo, Nadija Varga klavir i simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. Dirigirao je Ivan Josip Skender. Sada slušamo tri pjesme na stihove Šarla Bodlera, Dragana Plamenca. Pjesme su Glazba, Tuga mjeseca i Prigušeno zvono. Nastupaju Martina Gojčeta Silić mezzosopran i simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. Dirigent je Ivan Josip Skender.

Čuli smo tri pjesme na stihove Charlesa Baudelaira, Dragana Plamenca. Nastupili su Martina Gojčeta Silić, mezzo-sopran i simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. Dirigirao je Ivan Josip Skender. Za kraj, Epikurov vrt Ive Josipovića. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije ravna Pascal Rofet.

0: Sjedim u strokute pice i limenku kole i umjesto akcije gledam pice našminkane, fotoshopirane, gole.
1: 17. Je li čovjek sam svoja subliminalna poruka? Što se događa? Događa ova kiša. Kad će prestati? Kad će stati? Koliko će još? Svi su normalni. Ludilo ne postoji. Svi su normalni. Ludilo ne postoji. Svi su normalni. Ludilo ne postoji. Kiša pada, negdje trava raste, negdje sunce sija, a ja? Suada, suada, da li si me ikad voljela? Suada, slušaj Sex Pistols, fuck this and fuck that, fuck it all and fuck a fucking brat. Suada, gdje si sada? Kad je meni nešto sve, pogo, pogo, suada, skačeš li pogo, suada? Suada, suada, jesi li još uvijek mlada? U kojem si vremenu? Suada. 18. Nemam vremena da živim. Nemam vremena misliti. Nemam strpljenja. Posljednji put ti kažem zbogom ljubavi. O, oh, Kitty, o, oh, come on, move on. Ne, nije to, nije to. A, da. Mačuhica očutjeh i strah pod proljetnim suncem. To sunce je bilo sunce pravo, posve pravo, sunce sunčano i mačuhice nježne, ravne iz zemlje. Vidio sam savršenstvo, obasjan ko sleđen bjeh do bića i došlo mi... Kako? Kako ću se udržati u tom redu kad nisam jak? I požurio sam od misli i žudio sam drugog, to... Kad sam se jako, jako probudio. Da se s drugim bojim, da se s drugim borim, da se s drugim predam jako, jako, da zaboravim, da se raspolovim. 19. Kartica mi se zaglavila u bankomatu, bio sam u grču, napet. Prognozirali su Hičkokove ptice, ali nije bilo ni neba nad Berlinom. Bila je repriza Umri muški. Bila je zbrka, red, zbrka, red u redu, zbrka, red u redu, reda, zbrka, umri muški. Ubi muški. Ubi. Ne može biti. Iako su snimljeni filmovi o misterioznom Jacku Trbosijeku i Albertu Fishu, slavnom liku Hannibalu Lecteru, bila je zbrka. Kao da nevidljivi David Copperfield izvodi efektne nevidljive trikove. Nelagoda. A, nije bila repriza. Bio je ledeni mjesec ili tako nešto. 20. Što ću sada? Mama, dok mjesec mi za zatiljkom diže se i pada. Prvi put, drugi put, treći put. S kim da provedem noć? Koga to trebam više nego ikad prije? Da li me tko treba, traži? Policija, halo, da li me vi tražite? Ne mogu do zadovoljština, iako davim, davim, davim, ne mogu, puknuću. Povezat ću se, zavezati, baciti se kroz Windows, pa kroz Google i zaplešću se u stotine veza da mi budu mreža. Elektronska geografija je pornografija, seks bez droge i rock'n'rolla. Tijela pod pseudonimom, riječi pod nikom, gola, to bola. Oh, mama, my paint is black. Pustit ću se i pustiti. Umraženog da me isišu. Umjesto mene dišu, pašću. Jako, duboko, kroz jedno i drugo oko. U svjetsku krizu.
0: 21. Bilo mi je jako. Bilo mi je možda. Bilo mi jest. Ne hvatajte me za riječ, sve mi se izmiješalo. O, kome ja pričam. zašto ste se svi izmiješali? Iz početka. O svemu ovome napisat ću knjigu s uvodom i predgovorom. I uvodom u predgovor. I posebnim uvodom u uvod. Napisat ću knjigu uvoda i predgovora. I, kako je rekla, napiši me, potpiši me, u svoje ime stavi me, čitaj me. Je li tako rekla? Što je rekla? Bilo mi je jako. Možda to nije bio strah, možda tek iznenađenje. Je li slom ili zasjeljenje? Bilo je duboko. I bilo mi je duboko, jako. Možda da potražim Faulknerova otječaja i zaljeve krika i bijesa. 22. Usred tog fiktivno-realnog stresa bio sam od kosti mesa i duboko sam nešto udisao, Bogu kisiku ritmove pisao, a bio sam odrastao, skoro kao pravi prevrtljivac, podlaci spletkara, bio sam dijete s mozgom mekim poput putera, pun neke krivnje i nade da ću umjesto zlatne šibe u čizmama naći da sam mali princ. Žalio sam za Zekom i Potočićem, žalio sam za nasmrt osuđenim Sokratom koji je ispio kukutu, sjedio sam u kutu pokušavajući shvatiti pravokutnik kao bitnik, punker, bodybuilder, skinhead, a bio mi je bed i to mi je tištilo grud. Nisam znao jasno gdje sam i kamo, kud. 23. I dalje nisam znao zašto me mama rodila, zašto sam bačen u svijet, kako sam se našao u teoriji izbora, teoriji svega, ali nisam više o tome brinuo, jer ni mama nije ništa znala, ili se pretvarala. Htio sam postići, htio sam dostići, na brzinu sam odrastao, prošao kroz mladost i ušao u žalost. Trebalo je nešto učiniti, pa sam uzeo studijsku godinu za promatranje ljudskih jedinki. Uzeo sam godinu, cijelu, i vidio da su ljudske jedinke potpuno bezlične, bez samosvojnosti, skoro kao ja, bez izvornosti, vlastitosti. Onda sam u oči počeo kapati vizine da im prodrem u dubine i u bezličnom mnoštvu s vremenom opažati snažne osobnosti. Bilo je Brad Pittova, bilo je Angelina Jolie, Busheva i Baraka, ali nisam imao dokaza jesu li oni takvi jer je iza njih ekipa, industrija. Ili su takvi jer su sami takvi.
1: 24. Mjerio sam, dakle, i mjerio i zaključivao. Sve rezultate sam potom progutao i čekao simptome. Dr. Jekyll se pretvorio u mistera Hyde od glave do pete, ali nisam smio reći. Mama mi je rekla neka šutim i otišla, da živim svoj život i postanem velik. Nije bilo druge, promiješao sam karte iz početka, počeo sam od nule, ako se nula nulom može nazvati. Smanjio sam dotok vijesti iz svijeta i počeo osluškivati krv, vodu i likvor, ustajati, hodati, naprijed natrag, pa u krug, pa ravno, pa naprijed i natrag, naprijed i natrag. Počeo sam dizati utege, gore dolje, gore dolje. Utezi su bili teški, kao riječi. Mucao sam, ali sam ih polako savladavao. Razdaljina između glave i pete je rasla i smanjivala se dok nije postala stvarna. I to sam izgovorio i zapisao da bude istina. 25. Htio sam biti velik i počeo sam zbrajati, oduzimati, odvajati kosijenku od regoča, anu od karenjine, prepoznavati boje, miješati ticijan crvenu i drvenu, limun žutu i krutu, spremati ih u skladište, spajati Izadoru Duncan i Sergeja Jesenjina, stvarati baze podataka, jahati na konju s golom Lady Godajevom, surfati, dlanom po bedru svirati, onanirati, čuditi se, raščuđivati, tražiti svoje riječi za mučninu, prazninu, rub i sredinu, krug. Počeo sam sa sobom prijateljevati, prije i poslije spavanja zijevati, istezati se, stajati pred ogledalom, tražiti prijatelje preko Facebooka, razmišljati kako to da mačke engleskog govornog područja ne razumiju kad ih se doziva smic, smic, smic, već samo kidi, kidi. Počeo sam redovno se brijati i na silu smijati da budem jak, jači, najjači, da se snađem u tihom, mlako-hladnom psihološkom ratu svakog protiv svakoga.
0: 26. Arthur Conan Doyle je nukao da se maskiram u Sherlocka Holmesa, odem u Albaniju i istražim tiranu. Mnogo toga je nukalo, dozivalo, kreni, kreni prema meni. Ali ja sam se držao. Držao sam se za svoju riječ kao nekad uz majčine skute, da se ne izgubim u tirani ovdašnjoj. Rekao, ako ne postanu neko, bit ću ništa. Ni Maksim, ni mrvica. I zašto sam onda došao na svijet? Nije bilo drugi. Bio sam logičan, elokventan, da mi ne nađu grešku, da ne puknem, da ne jauknem i ne zamuknem, da se ne počnem pitati, jesam li poražen prije početka borbe? 27. Koncentracija mi bila kao policajca, detektiva, istražitelja. Zanimalo me tko ili što je toliko jači da me ranjava i zacijeljuje bez dokaza. Odnekud je dopiralo, kad se male ruke slože, sve se može, sve se može. A onda je buknula Etna. Sklonio sam se u Pompeje, odakle sam skamenjen potrčao. Pitagori po poučak, subjektu po predikat, indukciji po dedukciju, Marksu po kapital, seksu po drogu i rock'n'roll, Pučini po novi val, Hrvatskoj po Europu, Gatesu po Windowse. Restart, restart, restart. Pada mi na pamet. Svoje pameti nemam. Ja sam idiot ili kakav skot.
1: 28. Imenuj mi neprijatelje i nađi mi prijatelje, saveznike, da krenem u borbu, mama. Šalim se, sve ću sam naći, što treba skršiti, što treba dotaći. Na rubu sam znanosti. Ona napreduje ubrzanim tempom, samo što to ne osjetiš u zraku, a ja zgrg zorbom zagrljen plešem na crno-bijeloj pustopoljini i smijem se na engleskom, jaučem na makedonskom, psujem na srpskom, ispričavam se na hrvatskom, hop hop, hip hop. Mjaučem u stupici, mjau, umi umire, au, au, au, au. Na pun mjesec zavijam, lajem, cvilim, od sumraka do zore. 29. Što sam to svršio? Što prihvaćao? Što odbijao? Što da počnem? O, majko, gdje si mi u ovu dugu, gluhu noć, da li bijelo platno tkaš? Je li to istina da mi je ujak strina, a bog mašina? Da su me razni opanjkavali, laži mi kao zdravu hranu davali, da je sve drugačije? I drugačije od onog što će biti kao da jest. Puna mi kapa glave, a glava puna mozga, prepunih parkirališta i pauka što dižu i odnose, taksista koji se žale na krizu, djevojaka koje žele ono nešto više nego što je sprijeda, sleđa, iz boka. Mozak mi je pun punog tramvaja, kabelske televizije i Max TV-a. Madam Saddam na usnama mi, Husein obješen na pojasu od gaze. Zašto? Zašto? Dosta mi je šipkovih koštica, misli košnica. Prokazat ću onog tko me pokazao da sam zombi. To nije istina. Elvis je živ. Ja sam živ. Nothing else matters.
2: Slušali ste poeziju Zorice Radaković, Pomama. Čitali Tomislav Rališ i Zlatko Ožbolt. Speaker Antonio Rašpolić. Emisiju snimili Stella Keleš i Toni Bertović. Uredila Irena Matijašević.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Probranice. Autor i voditelj Vladimir Šebek.
2: Jean-Marie Leclerc, od godine 1697. do 1764. danas je na glasu kao jedan od najvećih francuskih violinista razdoblja prosvjetiteljstva. I ne samo da je Leclerc bio violinski virtuoz, već i plesač, koreograf, te među najnadahnutim skladateljima svog naraštaja, možda jedini takmac Rameau. Njegovih 12 koncerata, tiskanih u dva opusa, opus 7 i opus 10, promoviraju violinu u prvorazredno glazbalo. Svježina i virtuoznost bili su Leclercovo postignuće, zajedno s elegancijom i profinjenošću koje je naučio od Corellija i Locatellija. Leclercova izvrsnost nadahnjivala se dakle na talijanskoj školi, ali nije bila puka kopija jer je ovaj autor u svoje pisanje za violinu unio mnoge inovacije. Evo prvog koncerta u D-molu iz opusa 7, tiskanog 1737. Stavci su Allegro, aria i vivace. Solistica je Stéphanie Marie de Gand, koja predvodi svoj ansambl La Diane Française. Svira se na povijesnim glazbalima.

Stéphanie Marie Dogon kao solistica i svirači njezina ansambla La Diane Française na povijesnim su glazbalima tumačili Leclerov violinski koncert u D-molu, opus 7, broj 1. Isti interpreti u nastavku sviraju Leclerov violinski koncert u A-molu, opus 7, broj 5, s ovim stavcima, Vivace, Largo i Allegro, Assai.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis. Lik i djelo Josipa Kozarca vrlo su dobro poznati hrvatskoj čitateljskoj publici. Diplomirani šumar, romanopisac, pisac pripovjedaka, pjesnik i polemičar, stvarao je u doba realizma, a brojni su odlomci njegovih djela nastanjivali stranice osnovnoškolskih i srednjoškolskih čitanki hrvatske književnosti. Ne bez razloga nazivan je pjesnikom prirode. Tko je jednom pročitao topao lirski i proživljen opis slavonske šume u istoimenoj pripovjetki, nije mogao ostati imun na njega. No znao je Kozarac predočiti i mentalitet te probleme seoske sredine, kao što je to učinio u romanima Mrtvi kapitali i Među svjetlom i tminom, te pripovjetkama Tena ili Biserkata, a iskazao se i u psihološkim portretima U opravi te Doni Ines. Autorica večerašnjega eseja Anica Bilić, znanstvena savjetnica u Centru za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima, u svoj fokus stavlja manje poznatu novelu Tri dana kod sina, na kojoj zorno pokazuje proces društvenih promjena koji je započeo još u vrijeme zbivanja novele.
1: Kozmopolis. Anica Bilić. Svijet bez vremena i društvo bez oca u noveli Tri dana kod sina Josipa Kozarca. U širim čitateljskim krugovima Josip Kozarac poznat je kao pisac Tene i Slavonske šume, kanonskih i kultnih tekstova hrvatskog realizma i književnog regionalizma vezanog za Slavoniju. Bolji poznavatelji njegova opusa skretali su pozornost na književnu vrijednost psiholoških novela Oprava i Dona Ines. U tom valorizacijskom probiru Kozarčeva novela Tri dana kod sina ostala je u sjeni, premda zaslužuje bolje pozicioniranje, revalorizaciju i nova čitanja s naglaskom na sjedištu u životu s interpretacijom povijesnoga, kulturnoga i životnoga prostora i vremena zahvaćena u tekstualnoj zbilji Kozarčeve novele s reperkusijama na današnji život i vrijeme. Novelu Tri dana kod sina Josip Kozarac prvotno je objavio 1897. u Zagrebu u Prosvjeti, listu za zabavu, znanost i umjetnost. Potom je doživjela brojne objave u periodici i u zbirkama izabranih i sabranih djela Josipa Kozarca, te skupnim zbirkama hrvatskih pripovjedača. Bila je dijelom nastavnog programa za srednje škole, te se 1938. nalazila u hrvatsko-srpskoj čitanci za četvrti razred srednjih škola. Neospornu su vrijednost novele Tri dana kod sina potvrdila pozitivna kritička čitanja, ponovljena izdanja, kontinuirano uvrštavanje u zbirke izabranih pripovjedaka i antologija, prijevodi na češki, francuski, makedonski i njemački jezik, što posvjedočuje kako je premašila lokalne, regionalne, nacionalne, ali i vremenske granice. Po čemu je novela Tri dana kod sina i danas aktualna, te zašto je prijemljiva suvremenoj čitateljskoj publici 122 godine nakon prvotnog objavljivanja? Čitljivost teksta ovisna je o povijesno-vremenskoj situaciji i sadašnjem trenutku, te pri interpretaciji novele Tri dana kod sina iščitavamo vrijeme istine kao vrijeme razbijeno na komade. Vrijeme koje je upisano u tekstualnu zbilju novele i vrijeme sadašnjosti u izvanknjižavnoj zbilji, te kako se smisao prošlosti preslikava, zrcali i odražava u sadašnjosti.
0: U dosadašnjim interpretacijama novele Tri dana kod sina u prvom je planu bila realistička poetika, te odnos sela i grada, oca i sina, to jest utvrđivanje razlika i sudar ruralnoga s urbanim iskustvom, kao i generacijski jaz neobrazovana oca, postolara iz neimenovanoga slavonskoga sela i školovanoga sina Ivana, odvjetnika u velikom gradu. Uzmemo li pak vremensku kategoriju za ključ interpretacije, ona će baciti svjetlo na pitanje sreće kao temeljno pitanje koje se postavlja u noveli i iz njega deriviran problem smisla života. Ocu, postolaru iz slavonskoga sela, bila su dostatna tri dana kod sina, uspješnoga odvjetnika u velikom gradu, da uvidi kako mu sin živi, doduše na visokoj nozi, ali plaća previsoku cijenu za postignuti status u društvu, žrtvujući privatnost u užurbanom ritmu poslovnoga života, zbog čega je razočarano konstatirao: "A ja ovamo mislio ti si gospodin, ti si sretan. 70-godišnji postolar iz zabitoga slavonskoga sela zastupnik je predmodernoga, predindustrijskoga, tradicionalnoga društva u kojem je pojedinac definiran tim društvom i kulturom, tijesno povezan sa zemljom, prirodom, mjestom, rodnom kućom i seoskom zajednicom. Stoljetna povezanost naraštaja za jedno mjesto, jednu kuću i način života patrijarhalne obiteljske i ruralne agrikulturne zajednice pokazuje tradicijsku civilizaciju u kojoj se nasljeđe prenosilo s naraštaja na naraštaj, te se njegovala međugeneracijska solidarnost među članovima zajednice, kao i raspodjela posla i imovine, često književno reprezentirana kao radna, poljodjelska, obiteljska idila s topofilijom. Jednostavnost, skromnost, siromaštvo bez velikih očekivanja, razborit život i vremensko blagostanje, imperativi su sklada i sreće za čovjeka staroga kova u predmodernom, predindustrijskom društvu i kulturi. Moderno društvo odvodi seoske sinove sa sela u grad, gdje prekidaju stoljetnu tradiciju života, uskačući iz tradicijskoga ruha u gospodska odjela, preskačući iz staleža u stalež, te promijenjena statusa kao novi ljudi novoga doba vremensko blagostanje žrtvuju u zamjenu za materijalno blagostanje. Sreća u vidu materijalnog blagostanja i poslovnog uspjeha postala je imperativom modernog društva i moderne kulture vremena. Začuđenom ocu sa sela upada u oči Ivanovo materijalno blagostanje, vidljivo u opremi stanovanja, luksuznom namještaju, stilu uređenja vrta, kulturi stola i čašćenja, poslovnom ručku i načinu života višega upravno-administrativnog staleža. Soba u koju ga je sin na počinak odveo bila je tako sjajna da se on nije ufao niti sjesti niti hodati po njoj. Šareni sagovi po podu, svileni niski fotelji, kao snijeg bijela postelja sa pokrivačem od plave svile. Sve ga je to plašilo, sve je to bilo tako visoko nad njima, te je mislio da će sve biti oskvrnjeno njegovim dodirom. Šetao se vrtom, čudio niskim uz zid privezanim voćkama, staklenoj kućici u kojoj je već bilo dinja, premda je tek lipanj bio. Čudio se svakoj tratini ošišanoj ravno i glatko. Čudio se mnogomu koje čemu. Ali njemu je njegova bašta, sa jednom jedinom stazom, sa bojama crvenoga i bijeloga luka, kudi kamo prijatnija bila od svih tih lijepih ali ukočenih mrtvih oblika. Niti iste klupe od savijenog bijelo omaštenog željeza sa udubljenim sjedalom i naslonjačem nijesu mu se svidjele.
1: Slike vanjskoga sjaja i luksuza reprezentiraju materijalno blagostanje uspješnoga poslovnoga čovjeka koji je uhvatio ritam s imperativima modernoga vremena i zauzeo visok položaj u građanskom društvu, premda je za prijelaz iz nižega u viši društveni stalež morao platiti veliku cijenu. Ideologija sreće u modernom društvu tijesno je vezana s ideologijom napretka i materijalnog blagostanja. Otac, kao pripadnik nižega staleža, prakticira tradicijski život i kulturu s drukčijom temporalnom orijentacijom, te posjet sinu doživljava kao sudar sa svijetom bez vremena kojega ne poznaje. Pitanje sreće povezano je s vremenskom kategorijom, kako u književnoj zbilji promatrane Kozarčeve novele, tako i u izvanknjižovnoj zbilji. Uzmemo li vrijeme za ključ interpretacije u noveli, na koje upućuje i naslovna sintagma tri dana kod sina, te naraštajno različit odnos oca i sina, uočavamo različito poimanje vremenske kategorije. Otac je pripadnik predmodernoga, predindustrijskoga, tradicionalnoga društva i kulture, dok je sin pripadnik modernoga društva i kulture u kojima se drukčije raspolagalo s vremenom. Njih dvojica zastupaju dvije različite

0: tu i protječe ciklički, dok socijalno ili kulturno vrijeme, svojstveno industrijskom društvu, teče linearno. Tradicionalna kultura vremena socijalno ili kulturno vrijeme usklađuje s prirodnim vremenom, te ga prilagođava cikličkom protoku i usklađuje s biološkim ritmom čovjekova organizma. Ciklični vremenski ritam računa na jedinstvo prirode i čovjekova dnevnoga i životnoga ritma, njegove kulture i nature. 70-godišnji postolar dolazi iz Slavonije koja je krajem 19. stoljeća obilježena predmodernim društvom, tradicionalnom kulturom, ruralno-agrarnom civilizacijom s favoriziranjem kulta narodnoga života i patrijarhalne etike, dovedenim u pitanje uslijed modernizacijskih procesa i kapitalističkih odnosa. Otac organizira svoj život i rad mjereći vrijeme dnevnim rasporedom ovisnim o kretanju sunca, odnosno o smjeni dana i noći, 9 u krevet, položajem svetaca i crkvenih razdoblja u pučkom kalendaru, godišnjim ciklusom, te mu je organizacija posla ovisna o meteorološkim uvjetima. Premda je selski majstor, profit ne spominje, jer profitabilnih namisli nema, pa nema ni žurbe.
1: Organizacijsko vrijeme oca i sina posve je različito. Sinov raspored radnoga i dnevnoga vremena pretrpan je i nestalan, mijenja se iz trenutka u trenutak, što zahtjeva fleksibilnost, pomnu razradu i upravljanje, te producira nered u dnevnom ritmu. Prekosutra u ponedjeljak bilo je 2 ročišta, jedno u P, to će obaviti perovođa, a drugo u R. Tamo će poći jutarnjim vlakom odvjetnik, obaviti ga do 11 sati, zatim poći kolima u selo S na ovrhu i isto popodne ovršiti. Istoga dana noćnim vlakom kročištu u B, u 12 sati noći proći će ovuda kroz P, te ga pisarima dočekati na željeznici i donijeti mu najvažnije spise koji toga dana budu stigli. Budući da su u fokusu modernoga života profit i zarada, vrijeme treba biti svrsishodno upotrijebljeno, a čovjek to učinkovitiji, te se radno vrijeme produžuje, ulazi u sferu slobodnoga vremena rezerviranoga za privatni život i zadovoljenje biofizioloških potreba. U citiranom ulomku uočavamo plansko osmišljavanje i upravljanje radnim vremenom, te primjenu načela menadžmenta vremena. Planirati i kontrolirati vrijeme, odrediti prioritete koji idu na štetu slobodnoga vremena, privatnoga i obiteljskoga života. Racionalno gospodarenje i ekonomično raspolaganje vremenom nameću potrebu društvenoga i ekonomskoga vrednovanja vremena, te ustoličuju ekonomiju vremena, kako tvrde Cifrić i Trako u spomenutom tekstu. Sinovo je vrijeme rascjepkano i usitnjeno na segmente koji imaju točno određenu cijenu. Te kaže, svaki sat, ili putovao, ili sjedio, ili spavao, moram zaslužiti jednu forintu. U modernoj kulturi vremena vrijeme je postalo resurs, posjeduje ekonomsku vrijednost, što je sažeto sadržano u poznatoj sentenciji koju je lansirao u javni prostor Benjamin Franklin, rođen 1709. umro 1790. Vrijeme je novac. U 19. stoljeću kao stoljeću razvoja dolazi do dominacije i privilegiranja kategorije vremena. Moderno društvo i kultura donose promjene u tradicionalnoj, predmodernoj, stoljetnoj i regionalnoj kulturi i društvu, pa tako i u poimanju vremenske kategorije. Moderna kultura vremena nastoji prirodno vrijeme prilagoditi društvenom ritmu i brzini, te vrijeme odvaja od prostora, odnosno čovjeka od prirode. Na jednoj su strani priroda i prostor, na drugoj su čovjek i socijalno ili kulturno vrijeme.
0: S pozicija racionalističkog svjetonazora, kategorija razvoja s osloncem na modernu tehniku i tehnologiju računa na poimanje vremena kao ekonomske kategorije, što se reflektira na pojedinca te odražava na ubrzani i užurbani ritam modernog društva u kojemu je povećana mobilnost, ubrzan protok ljudi i roba, te se i vrijeme počelo smatrati ekonomskom vrijednošću. Radi progresa, profita, zarade, osiguranja egzistencije, postizanja sreće i materijalnog blagostanja, došlo je do komprimiranja, zbijanja vremena. U što kraćem roku zaraditi što više novca. Ekonomija vremena i menadžment vremena doveli su do utrke, zauzdali čovjeka vremenom i zarobili radom, za razliku od predmodernoga čovjeka koji je držao da

0: čovjek zapovjeda poslu, a ne posao čovjeku. Vrijeme je postalo glavni problem modernog društva, koje se pretvorilo u imperij vremena te stalnim ubrzanjem nastoji održati tempo ekonomskog napretka. Ivan je svjestan da je potrošio buduće vrijeme, kao što se troše i drugi prirodni resursi. Ja ne živim danas, nego sad nedjelju, sad mjesec, sad godinu dana unaprvo. Za mene nema ni ponedjeljka ni utorka, već je za mene onaj dan kakav sam si ja prvu nedjelju, prvo mjesec, prvo godinu dana sam odredio. Stalno ubrzanje dovodi do socijalne konstrukcije manjka vremena i stalne žurbe, disbalansa između poslovnoga i privatnoga života, što se negativno odražava na život pojedinca, obitelji, zajednice i društva u cjelini. Stvaranje građanskoga društva, građanska ideologija s kultom razuma i uspjeha, postignuća racionalizma, empirizma i pozitivizma, povjerenje u tehniku, znanost, napredak, razvoj, pravo i kapitalističku tržišnu ekonomiju uzeli su svoj danak u privatnom i obiteljskom životu. Podložnost ekonomskim procesima dovodi do narušavanja ravnoteže u obitelji i društvu, te stješnjavanja pojedinca kao subjekta, kao i do psihičkih poremećaja, tjeskobe, neuroze, otuđenja, umora, frustracije, krivnje, egzistencijalnoga straha i osjećaja da, kao objekt manipulacije, nije slobodno biće.
1: Za razliku od predmodernoga društva i kulture, moderno je doba opsjednuto poslom, zaradom, profitom i kapitalom. Kapitalizam, novac i profit kao vrijednosti urbane kulture potiskuju vrijednosti ruralne kulture, kao što su solidarnost, bliski odnosi među članovima zajednice, vezanost uz zemlju i vremensko blagostanje, te u agrarnoj sredini ovisnost o meteorologiji. Otuđenje je posljedica utrke s vremenom radi zarade i osiguranja egzistencije. Mobilnost, ubrzani protok ljudi i robe tranzitnim prostorom, napredak tehnike i tehnologije, industrializacije i razvoj dovode do zbijanja vremena i stješnjavanja subjekta te stvaranja otuđenja koje se očituje u samootuđenju, kada su društvena očekivanja puno veća negoli pojedinčeve mogućnosti i želje, vidljivo u navodu: pomisli, svakog mjeseca moram oko 300 forinata isplatiti, a ja puno puta ne imam novčića u blagajni. Starcu se orosilo oko. Pa zar ti to smogneš? Moram. Zar ti ne bi mogao to sve rastjerati, i vrtlara, i kočijaša, i tu francuskinju, i učitelja, što će to tebi? Ne mogu. Ono što je tebi Marijan Grgurov, što no te drvari i dovaža kožu iz Osijeka, tako to desetero meni. Toga ti ja ne shvaćam. Nijesam ni ja negda shvaćao, ali sada shvaćam. To zahtjeva društvo, zahtjeva moj položaj, zahtjeva današnji vijek. Otuđenje je vidljivo i u izolaciji od članova obitelji i obiteljskoga života, kao što je u navodu. Ja moram od žene dobiti brzojav da se sjetim da sam oženjen. Ja moram djetetu kupiti u Zagrebu kakovu igračku da znam da imam dijete. Nadalje, otuđenje se očituje i u gađenju i besmislu, pa čitamo: koliko put se meni zbljutavi i novac, i jelo, i život. Naposljetku, otuđenje je vidljivo i u nervozi i psihosomatskim bolestima, pa autor o Ivanovu stanju kaže: pio je Nataše nekakovu ljekovitu vodu za želudac. A potom dodaje i njegovu repliku ocu: ja bih volio nego išta da mogu opet s tobom onako slatko iz jedne zdjele večerati s octom za kiseljenoga graha i nasoljenu lukovicu. Sada ja toga ne mogu. Ne mogu kraj najbolje volje, jer niti mi je jezik, niti želudac, niti su mi živci za to sposobni.
0: U klinču između privatnog života i društvenog uspjeha s ispunjenjem poslovnih ambicija, Ivan književno reprezentira uspješnoga, ali prezaposlenoga modernoga čovjeka, otuđenoga od žene, djeteta, oca, prijatelja, društva i samoga sebe, koji je izgubio balans između poslovnoga i privatnoga života. Unatoč otuđenju i gnjevu zbog posla i nedostatka vremena, Ivan je prisiljen upravljati emocijama te je prinuđen izražavati propisane emocije prema pravilima prikazivanja osjećaja. Ja uvijek moram biti dobre volje, moram uvijek pristati na sve, ne smijem nikoga uvrijediti, a još manje znati što je uvreda. Ja ne smijem biti ni kuhan, ni pečen, ni hladan, ni vruć, već onakav kakav svijet hoće. Ivan mora pokazivati empatiju i proizvoditi sreću u društvenim interakcijama, što je također otuđujuća praksa budući da se mora odvojiti od svojih iskrenih osjećaja, potreba, želja i u konačnici od samoga sebe. Svojim i tuđim emocijama mora upravljati u skladu s društvenim očekivanjima, pravilima poslovnoga ponašanja, te mu je i emocionalni rad preduvjet uspjeha i materijalnog blagostanja. Pravila i kontrola emocija postali su sastavni dio poslovnoga života, isplativi i naplativi, kao i emocionalni rad, te se 70. godina 20. stoljeća razvio menadžment emocijama i sociologija emocija, kako čitamo u tekstu Alekseja Kišjuhasa i Dušana Marinkovića, proizvodnja sreće ili fabriciranje otuđenja. Osim vremena i emocije, također mogu sudjelovati u povećanju profita, te se i emocije mogu naplatiti ili dovesti do povećanja profita i progresa. Vrijeme i emocije tržišno su naplativi i isplativi. Naime, povećani interes za emocije javlja se pojavom modernog društva, kapitalizma i tržišne ekonomije, te profitabilnim pitanjem kako iskoristiti emocije, zbog čega se javlja racionalna ekonomika osjećaja. Ekonomski racionalna proizvodnja sreće očituje se u prakticiranju propisanih emocija i racionalnom upravljanju emocijama, što dovodi u pitanje proizvodi li moderan uspješan čovjek sreću ili otuđenje. Gdje je tu pravo na vremensko blagostanje i sreću koje je prema definiciji u rječniku Hrvatskoga jezičnog portala stanje potpuna zadovoljstva i smirenosti zasnovano na unutarnjem duševnom miru i skladu u odnosima prema vanjskom svijetu. Otac želi sinu vremensko blagostanje, žaleći što je uslijed komprimiranoga vremena i sam stješnjen, te s pozicija tradicionalne kulture vremena koju živi sa žalošću konstatira. Da si ostao pod svojim krovom, bolje bi ti bilo. U toj je konstataciji sadržana želja za zadržavanjem i prakticiranjem tradicionalne kulture vremena i vremenskog blagostanja. 70-godišnji starac pokazuje vremensku empatiju uvažavajući sinovo vrijeme kao vrijeme moderne kulture i društva, te odustaje od 30 forinti apanaže koju mu sin šalje na mjesečnoj bazi. I onda, znaš, ne mislim ti nažao učiniti, nemoj mi više slati ono 30 forinata mjesečno, kada sam već zgriješio proti tebi. Sada ti valjda smijem priuštiti da onaj jedan sat na dan što ga radiš za mene, otpočivaš. To ti je sve što ti ja mogu dati.
1: U modernoj kulturi vremena vrijeme se odvojilo od prostora, javni život od privatnoga, subjekt od obitelji, prijatelja, društva i sebe, te se pretvorio u nositelja društvenih uloga koji je u stalnoj vremenskoj stisci, što je za posljedicu imalo doživljaj tjeskobnoga kraja stoljeća. Tjeskoba i otuđenje nastavilo se proizvoditi tijekom 20. stoljeća. Ideologija sreće u postmoderni razvila je kult zdravoga, mladoga, zadovoljnoga, mršavoga tijela, uspješnoga poslovnoga subjekta, čija je otuđenost prividno dokinuta virtualnom slikom u medijima i društvenim mrežama, slikom koja je masovno izmanipulirana, izmišljena, odvojena od stvarnoga života. Neoliberalni kapitalizam i masovni mediji prakticiraju spektakl i senzaciju s virtualnom slikom života koji ne postoji. U stvarnom životu čovjek je potrošač i roba na tržištu rada, gdje mu je pružena mogućnost da s plaćenim radom sudjeluje u reprodukciji vlastite radne snage, biološkoj reprodukciji i reprodukciji društva u cjelini. Međutim, u suvremenom svijetu ljudi se dijele na prezaposlene i nezaposlene, a i jedni i drugi sve su usamljeniji, obitelji razorene, djeca su smetnja u poslovnom životu i karijeri, teret zaposlenim roditeljima, sve je više samohranih majki ili očeva, otac više ne zna koje mu je mjesto u obitelji, a korijen toj problematici možemo naći već u Kozarčevoj noveli Tri dana kod sina iz 1897. svaki naraštaj ostavlja materijalna i duhovna dobra u nasljeđe mladima. Starca je šokirala i uništila spoznaja da on sinu nije ništa ostavio, što više da sin njega uzdržaje. 70-godišnjak koji potiče i dolazi iz nerazvijenoga agrarnoga društva gdje je tijesno vezan za prirodni okoliš i vremenski ritam sa stabilnim odnosom društva i prirode, saznaje da nije ničim pomogao sinu, niti pridonio njegovu boljem životu. A on je do sada držao da je svoju dužnost učinio. Ta njegov sin je čitav čovjek, imućan, odvjetnik. Njegova praktična znanja i nasljeđe postali su bezvrijednim u modernom društvu i kulturi, gdje se uslijed ubrzanog ritma ne mari za prošlost ni tradiciju, nego teži neprestanoj promjeni i napretku. Djed kao postolarski majstor obnavlja i reciklira staro, te kao pripadnik tradicijske kulture i života sa stabilnim odnosima ne teži promjenama živeći u društvu koje poštuje prirodni ritam, dok moderna kultura i društvo forsiraju napredak, novost, inovativnost, originalnost do iscrpljivanja svih mogućnosti.
0: Kulturna evolucija u modernom društvu reducira prirodnu i kulturnu diversifikaciju, što je izazvalo generacijsku moru. 70-godišnji starac iz slavonskoga sela nema što dati ni tražiti u nuklearnoj obitelji svojega sina u modernom svijetu. Sin je prihvatio imperativ modernoga vremena u utrci za novcem, u kojem mora uspjeti i postići materijalno blagostanje, a taj imperativ nameće i 7-godišnjoj kćeri, pružajući joj obrazovanje već u najranijoj dobi. Pitanje uspjeha oca i sina također je izazvalo šok, jer potencira različito tumačenje pitanja odgovornosti. Očeva odgovornost za sinov uspjeh preobražava se u modernom društvu u očev neuspjeh, jer sinu nije dao ništa. Za ostarjela oca nitko nema vremena u sinovoj obitelji, te on naprasno nakon 3 dana skraćuje posjet, premda je planirao ostati 10 dana, svjestan da je njegovo vrijeme prošlo i da u modernom društvu za njega više nema mjesta, pa konstatira: ostario bih prvo reda da još 1 dan tu ostanem. Glavna os oko koje se formira semantička struktura novele obilježena je kontrastom otac-sin, starost-mladost, grad-selo, te dvjema kulturama vremena, tradicionalnom i modernom. Otac i sin zastupnici su dviju različitih temporalnih orijentacija. Otac je čovjek idiličnoga kronotopa koji podrazumijeva ciklički ritam prirodnoga vremena usklađen s čovjekovim biološkim ritmom i prirodnim okolišem. Sin je čovjek kulture kronometra koji prakticira linearni tehnički ritam satnoga vremena s određenim ciljevima među kojima su najvažniji posao i novac. Očev svijet vremenskoga blagostanja nestaje ustupajući mjesto imperiju vremena, a zapravo svijetu bez vremena. Interpretacija Kozarčeve novele 3 dana kod sina u temporalnom ključu razotkrila je tajnu uspješne recepcije. Prepoznali smo sebe, svoju sadašnjost i svoje probleme, uvidjevši im korijene u slici prošlosti, što nam je nametnulo potrebu da s vremenskim odmakom preispitamo u sada čitljivosti s naknadnom pameću dvojbu. Ima li pravo otac ili sin? Modernizacijske promjene u društvu bez vremena u utrci za uspjehom koji se mjeri novcem dovele su do socijalnog deficita i demografske krize. Ne samo da su stari postali suvišni u obitelji i izbačeni u staračke domove kao heterotopije starosti i umiranja, nego su suvišna postala i djeca, te dolazi do smanjenja njihova broja, atomiziranja i razaranja obitelji, manjka naroda, što vodi procesu raspada društva. Modernizacijski procesi i utrka za materijalnom sigurnošću nisu doveli do socijalnog i vremenskog blagostanja, nego su opteretili savjest čovječanstva generacijskom morom u obliku upita kakav svijet ćemo ostaviti u nasljeđe budućim naraštajima. Očito, svijet bez vremena i društvo bez oca i djece.
1: Kozmopolis. Poštovane slušateljice i slušatelji, bio je ovo esej Anice Bilić o noveli 3 dana kod sina Josipa Kozarca. Emisiju je snimio Sandro Tot. Tekst su čitale Kristina Kiršenhojter i Rosanda Tometić. Emisiju je priredila Vladimira Rezo, a urednice Lidija Lacko-Vidulić.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Kasni zvuci.
1: Emisiju Kasni zvuci uređuje Darija Hodnik-Marinković. Na početku slušamo male romantične kompozicije Na ladanju, Deo da de Severaka. Naslovi su Sjećanje na Šumana, Bakino milovanje, Mali susjedi u posjeti, Toto se preodjenuo, Mimi kao markiza, Kolo u parku, Stara kutija koja svira i Romantični valcer. Te male romantične kompozicije slušamo u izvedbi Alda Čikolinija.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u još jedan Euroklasik Noturno, noćni program Europske radiodifuzijske unije. Podsjećamo da u koncertnom dijelu emisije u 2 sata možete čuti koncert snimljen 15. svibnja 2025. Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije, dirigentica Catherine Larsen-Maguire i violinist Rok Zaratel Černoš izveli su program s dijelima Žuraja, Mendelsona i Čajkovskog. Emisiju počinjemo s 3 mađarska plesa Johannesa Brahmsa. Slušamo obradu za orkestar Francesca Squarcie u izvedbi ansambla i kameristi Italijani.

Vox Luminis i dirigent Lionel Monnier izveli su Das Blut Jesu Christi Johana Ludviga Bacha. U nastavku poslušajte sedmu sonatu za dvije violine u E-molu Henrya Purcella, engleskog skladatelja 17. stoljeća.

Violinist Simon Standage i ensemble Il Tempo izveli su sedmu sonatu za dvije violine u e-molu engleskog baroknog skladatelja Henrya Purcella. U nastavku poslušajte suitu za obou i gudače finskog skladatelja 20. stoljeća Taunoa Pilkanena.

Oboist, Ale Lindgren, orkestar finskog radija i dirigent Petri Sakari, izveli su suitu za obou i gudače skladatelja 20. stoljeća Tauna Pilkanena. Poslušajte dalje adagio za violu i klavir Zoltana Kodaja.

Violist Manuel Hofer i pianist Alastair Beetson izveli su adagio za violu i klavir od mađarskog skladatelja Zoltana Kodaja. U nastavku poslušajte drugu suitu za dva klavira ruskog skladatelja Sergeja Rahmanjinova. Izvodi duo Quelle Murray.

Klavirski duo Quelle Murray izveli su drugu suitu za dva klavira Sergeja Rahmaninova. Poslušate dalje Gloria in Excelsis Deo talijanskog renesansnog i baroknog skladatelja Claudia Monteverdija. Izvodi ansambl Collegium Vocale 1704.

Zbor i orkestar Collegium Vocale 1704 i dirigent Vaclav Lux izdali su skladbu Gloria in Excelsis Deo talijanskog skladatelja Claudia Monteverdija. Slijedi peti klavirski trio u D-duru Ludviga van Beethovena, naslov Duh dobio je po melodiji u drugome stavku.

Švicarski klavirski trio izveo je peti klavirski trio u D-duru naslova Duh Ludviga van Beethovena. Ovime završavamo prvi dio emisije Euroklasik Noturna. Ostanite s nama, koncertni dio emisije slijedi nakon glazbenog signala.

Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji. Slijedi koncertni dio emisije, a poslušat ćemo koncert od 15. svibnja 2025. iz Cankarjevog doma u Ljubljani. Simfonijskim orkestrom Slovenske radiotelevizije ravnala je Catherine Larsen Maguire, a na programu su bila djela Vita Žuraja, Felixa Mendelsona, odnosno njegov koncert za violinu u kojem je solist bio Rok Zaletel Černoš, te peta simfonija u E-molu Petra Iljića Čajkovskog. Koncert je počeo skladbom Api Danza Makavera slovenskog skladatelja Vita Žuraja.